Slušali ste gudački kvintet u F-duru Antona Brucknera u interpretaciji kvarteta Kekerc i violiste Georga Schmidta. Emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda nastavljamo klavirskim triom broj 1, opus 49 Feliksa Mendelsona, svira trio Borodin.

Slušali ste klavirski kvintet u G-molu opus 49 Enrikea Granadosa u izvođenju klavirskog trija LOM. Do kraja emisije

Klavirski trio broj 2, opus 66 Feliksa Mendelsona slušali ste u interpretaciji Trija Borodin. Završena je emisija Noćne promenade koju je uredila Sanja Kunjadić.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Klub 2. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčića. Ovu današnju emisiju realizujemo iz Leskovca sa Internacionalnog festivala filmske režije Life. Imam zadovoljstvo da pozdravim nekoga ko je jako iz Beograda, ovde kao domaćin, zato što je već dugo selektor jednog dela programa. To je filmski reditelj Pavle Vučković. Pavle, dobar dan i dobrodošao u Klub 2.
1: Hvala.
0: Kada govorimo o ovom festivalu, o akcentu na filmsku režiju, možemo dovesti u vezu ovaj festival sa mnogim značajnim imenima, pogotovo sa onima čije ime nosi i nagrada samog festivala. Dakle, Goran Paskaljević, pridružit će nam se ovde i Ivana Mladenović, koja je ovogodišnja laureatkinja. No, počela bih ovaj razgovor koji ćemo sigurno završiti pričom o tvom novom dugometražnom filmu. Pričamo o selekciji. Šta si to izabrao za ovaj festival i kako odabiraš te filmove, da li upravo idući na festivale na kojima si ti kao autor?
1: Pa mi smo u stvari imali, da kažem, jedan, naravno, uslovno rečeno dve uslovnosti. Prva je ta što je naš program namenjen debitantskim filmovima, što je zapravo odmah nam, da kažem, sužava selekciju na debitantske i ovo isto vreme pravi je možda često interesantnijom, zato što debitantski filmovi, kao i studentski filmovi kratki, imaju neku vrstu oslobođenosti i neopterećenosti, za razliku od, da kažem, ajde, filmova, trećih, četvrtih filmova, pogotovo, ili filmova nekih većih autora koji, ne kažem naravno svi, ali neki mogu da prate neki svoj opus, da kažem, i drže se toga. Tako da je debitantski film uvek zanimljiv, prvo zato što su to potpuno novi, sveži pogledi i uopšte na svet i na film, a opet s druge strane je zanimljivo zato što su teme ili možda pre ideje filmova često slične, ja govorim i o svom filmu, pa nama, debitantski na neki način, otkrivanje samog sebe ili otvaranje samog sebe ili spozna na neki način samog sebe, usko rečeno su to, ili šire rečeno u stvari, to su uglavnom dosta lični filmovi, ličniji nego kasnije dela. Tako da i ove godine smo naravno odabrali pet debitantskih filmova, većina se bavi vrlo intimnim temama ili vrlo ličnim temama autora. S jedne strane, to mogu biti kao u Crnoj trubi suočavanje sa sredinom od koje je potekao glavni junak ili autor, ili na primer Groblje bezimenih dela, turski film, moj lično favorit, koji govori o, da kažem, nekom umetničkom proboju fotografkinje sa prvom izložbom, što je naravno paralela sa prvim igranim filmom, i koji govori o suočavanju, da kažem, s realnošću i otkrivanje samog sebe na neki način. Tako da su većina, u stvari skoro svi filmovi iz naše selekcije se bave otkrivanjem identiteta na razne načine, da li je to umetnički ili lični ili suočavanje s prošlosti, ali na neki način otkrivanje sobstvenog identiteta, što i jeste naravno sazrevanje ili odrastanje. To nam je, da kažem, bila jedna uslovnost, a druga uslovnost po kojoj smo birali filmove je ta što smo želeli da zapravo napravimo što više šarenoliku selekciju, u smislu da ja lično, pričat ćemo posle u ovom drugom igranom filmu, najviše volim kada može film da komunicira i sa publikom i sa kritikom, što je naravno najteže. Tako da smo se trudili da na nivou selekcije imamo raznolike filmove, što bi rekao kolega Bakrač, ljuti art house s jedne strane, s druge strane da imamo nešto što je malo komercijalnije i prijemčivije za publiku, zato što s jedne strane to što je komercijalnije ne znači da je manje kvalitetno, samo znači da je možda ritam, dinamika ili tema filma malo prijemčivije za širu publiku, ali i dalje se, da kažem, ideja ostaje tako, uslovno rečeno, art house, to jest autorska, to jest vrlo lična i intimna. Tako da su to, to su dva neka parametra po kojima smo se vodili. I naravno treći parametar, ovo sam je pao na pamet, je da filmovi imaju nekakav specifičan rediteljski izraz, što naravno nije, ne znači da, da su svi ti filmovi morali da budu sad sa nekim, da kažem, specifičnim ili, ili neobičnim kadrovima, ritmom ili fotografijom ili glumom. Tu su mogli da se nađu, tu ćete naći filmove koji su klasično izrežirani, ali ponekad je, pogotovo za debitanski film, klasična režija, kako bih rekao, vrlo, možda čak i najzahtevniji korak da oni, da pokažu zapravo znanje i iskustvo i u to unesu neki svoj lični pečat. Tako da su to neka tri parametra po kojima smo se vodili kada smo birali filmove. I eto, nadam se da će publika, ono što bih želao da prenesem publici na ovaj način je da probaju da, mislim, naravno, bilo bi super da pogledaju celu selekciju, zato što će tako dobiti utisak o tome, utisak o stanju filma, da kažem, u regionu, i moći će da u potpunosti isprate ovo što sam ja rekao, da vide taj jedan i drugi, treći princip, da ne bude samo, ali mogu da dođu na jedan film koji je dosta, da kažem, art house, a onda mogu da kažu, eto, gde je tu sad komercijalno, da su tako, znači, cela selekcija zapravo predstavlja jedan statement, ajde, tako da kažemo.
0: I baš razmišljamo o filmovima iz ove selekcije, pomenuo si ovaj turski, o fotografkinji, evo, pošto se mi nalazimo svi u istom hotelu, sada je malo pre prošao i Bojan Stijović, pomenuo si njegov film Crna truba, i njegov junak je umetnik, to je fiktivni crnogorski pisac. Dakle, kao što debitantski filmovi, kao što kažeš, uvek imaju tu energiju, da kažemo, bildungs priča, priča o odrastanju, sazrevanju, imaju tu neku specijalnu sponu sa sobstvenim autorom. Tako je to i u ova dva filma, to su i filmovi o umetnicima, da tako kažemo.
1: Pa da, i to jeste to što sam naglasio kao lično. Čak i Vetre priči sa mnom je dosta lična tema, autor i reditelj je i reditelj i snimatelj, tako da i tu na neki način se uklapa u taj koncept da autori pričaju o nekom umetničkom izrazu kroz, iako naravno Vetre priča sa mnom nije ta tema, ali kao govorim o celokupnom utisku. Ali ova dva filma koja si pomenula, baš samo što je, da kažem, razlika u tome što u turskom filmu je ta fotografkinja na početku karijere i u stvari otkriva svet, a u Crnoj trubi je taj fiktivni pisac već, da kažem, uspešan i kako se kaže, proclaimed,
0: priznat je u javnosti,
1: da, ono, engleski YouTube, priznat je u javnosti, šire u javnosti, i onda da se, u stvari, za razliku turskog filma, gde se ona suočava sa umetničkom scenom i u stvari parametrima i onom što se traži od nje da bi bila uspešna, u Crnoj trubi se glavni junak suočava sa tim posledicama tog uspeha i odraza tog njegovog uspeha na sredinu iz koje je potekao, u koje se prvi put vraća posle više godina. Tako da su oba filma, kao što sam rekao malo pre, na neki način suočavanje sa realnošću u suštini, što i jeste odrastanje i sazrevanje, što i jeste tema većine ovih debitanskih filmova. Ne samo ovih, nego generalno debitanskih filmova.
0: Kaže se da je najteže napraviti drugi film, o tome ćemo takođe nešto kasnije. Taj prvi je teško napraviti, ali mi se čini da, evo, baš razgovaramo ovih dana kako u ovoj godini mnogo autora domaćih konačno ima svoj drugi film posle deceniju ili više. To je Nikola Ležajić, Maja Miloš, pa evo i ti.
1: Pa da, sad ne znam da li si me pitala za uzrok za to ili da li sam srećan što se to dešava.
0: Pa sigurna sam da si srećan.
1: Da, naravno, da. Pa da, mislim, zanimljivo je što u stvari kad je izašla Panama su vrlo bliske bile premijere i Nikoline i Ležine i Majne u smislu vremenski i tako neki, da kažem, baz oko tih filmova je bio vrlo sličan. I sad se to opet dešava. Pa, definitivno ima veze i sa drugim filmom, mislim da ima veze naravno i sa sredinom, mislim, iz koje filmovi dolaze i dinamici finansiranja filmova i načina finansiranja. Ali iz mog ličnog iskustva mislim da ima dosta veze i sa nekim idealističkim razmišljanjem o tome kako treba zapravo doći do drugog filma i na koji način graditi karijeru. Ali opet je to sad previše individualno, zavisi od autora do autora i do njihovih prethodnih i uspeha i budućih ambicija. Tako da ne bi sad mogao da se ne bi se referisao da generalizujem nešto. Mogu samo reći za sebe da sam ja zapravo jako puno naučio u tih 10 godina koje je prošlo između dva filma. Mislim, definitivno da sam u nekoj drugoj sredini ne bi prošao 10 godina između dva filma, ali ima dosta i toga što sam ja učio o tome kako, u stvari na taj hard way naučio kako da dođem do sledećeg filma. Ali ima nešto, kažem, u tom drugom filmu što nije samo vezano za naše podneblje, to sam čuo i na inostranim festivalima, da su ljudi pričali generalno da kao to drugi film uglavnom bude teži da se izvede. Znači, nešto postoji, ali ja ne mogu sad da definišem šta je to konkretno.

0: Slušajte, Klub 2, emitujemo ovu emisiju iz Leskovca sa Lajfa, Festivala filmske režije, sa nama Pavle Vučković, filmski reditelj, selektor dela programa ovog festivala, ali ono što bih volela da bude tema ovog dela razgovora je upravo film Mraz. Nedavno nam je stigla vest u naše redakcije, stigao je mail, novi film Pavla Vučkovića biće polovinom meseca oktobra na jednom renomiranom festivalu. Dešava se i to. Mnogi zvone telefone zato što mnogi žele da čuju Pavla Vučkovića.
1: Pa da, biće na... Sad ja uvek imam problem da izgovorim.
0: Mislim da je Sitges.
1: Sitges Film Festival. To je jedan od možda dva najznačajnija festivala fantastike i žanra u Španiji. Biće da 15. oktobra je, da kažem, glavna premijera, ali će biti 14. i 17. još dve projekcije. I...
0: Da, trebalo bi sada nešto reći o filmu. Dakle, sama naznaka da je na festivalu fantastike i horora nam govori nešto. Mi smo i nedavno, ne nedavno, mi smo poodavno razgovarali o ovom filmu, ali čini mi se da sam tad baš tumarala u mraku. Sad znam malo više. Naravno, najbolji razgovor ćemo voditi kada budemo pogledali, mi koji nismo, ovaj film, ali si mi i tada rekao da je to neka vrsta bajke, hibrida sa elementima fantastike.
1: Pa to ono što sam rekao i malo pre za ovu selekciju, a to se prenosi na, i na film. Znači, moj neki život, ajde kažem, cilj kao autora je da radim nešto što je između žanra i art house-a, s tim što kao kada bi morao baš da biram, ipak mi je malo draže, možda čak i malo više draže kada publika uživa u filmu, znači kada je, da, ustavno rečeno, hipnotisan onim što gledaju na platnu. Što vrlo često znači da je film kvalitetan i što ne znači da film nije art house. E sad, Put Mraza je bio prilično onako trnovit, ne samo od finansiranja i snimanja, nego čak i snimanje možda bi najlakše prošlo. Ali taj, da kažem, profilisanje filma, to je jedna od stvari koji sad sam naučio zapravo da je možda i najbitnija, a to je da se film profiliše možda još na nivou scenarija, ne samo na nivou kad je, pogotovo kad je završen. I zapravo ovaj put koji on prošao, pošto mi nismo prošli na dosta art house festivala, a to je nekako bio naš primarni cilj, jer sam ja bio u Kanu sa prethodnim filmom, mada duše u Kanu smo čak paradoksalno bili dva puta u selekciji, inače Kan dva puta ne zove filmove, ali smo igrom slučaja dobili mogućnost, čak smo bili pozvani da prijemo još jednom, jer je film oba puta bio jako blizu da uđe u glavni program. Ali na kraju je ipak prevagnuo taj moment da je film očigledno u očima i selektora i ljudi generalno doživljen više kao žanrovski film, kao bajka, nego kao art house film. Ja to naravno lično ne mislim, zato što naravno na publici, na vama da definišete, zato što je film vrlo neobičan i, da kažem, drugačiji od klasičnog žanrovskog filma, ali drugačiji od onoga što se očekuje od art house filma. E sad, dosta art house filmova trenutno od art house filma se, nažalost, često dosta očekuje, slično kao od žanrovskog filma, što je po meni dijametralno suprotno smislu art house filma, to jest autorskog filma, ali autorski film podrazumeva ličan pogled i nešto neočekivano, znači sam čim ne uklapa se u nešto, znači da je ličan pogled. I to je bio moj cilj i mislim da je film to postigao. Ali u smislu cele, da kažem, ikonografije filma i dramaturgije filma, pošto film počinje kao thriller, završava se kao bajka, imate jake žanrovske elemente, čak i neke horor elemente koji su više u formi izvedbi nego u samoj srži. Na kraju je, da kažem, prevagnula ta ta žanrovska komponenta, što je po mom mišljenju odlično, zato što je, na primjer, na CGS-u prošle godine bio Obsession film koji je i dalje kod nas u bioskopima, ili Frankenstein od Guillerma del Tora. Tako da je ta selekcija najjačih žanrovskih filmova prošle godine. Ali ne samo žanrovskih, ja nisam, nažalost, gledao Frankenstein, ali sam gledao Obsession i Backrooms. I vrlo sam prijatno iznenađen time što su to zapravo vrlo bliski filmovi onome što jeste Mraz. Sad, publika koja se bavi filmom će znati, to je nešto što, na primjer, slično radi A24, ali čak malo ekstremnija. Prije meni je Obsession više art film nego horror, zato što se bavi nekom temom koja je vrlo lična s jedne strane, a s druge strane univerzalna, to je za ono Gen Z generaciju, neka vrsta anti Romeo i Julije ili Romeo i Julija za Gen Z generaciju. Tako da mislim da pominjem sad Obsession zato što želim da kažem da su se te granice među žanra i art house-a dosta preplele i meni to što si malo prepomenula etiketa filma da je na žanrovskoj fantazije festivalu je možda čak i najdraža, zato što je to u startu nešto što će publici znak da je film za njih, ajde kažemo, da je zanimljiv, ajde, nije dosadan, što je meni najveći košmar, da se publika smara na mom filmu, da im bude dosadno, to po svaku cenu bi izbegao. Tako da ne znam da sam odgovorio na pitanje. U principu je film krenuo po art house festivalima, ali na kraju je dospeo na žanovski festival, što mislim da je pozitivno, zato što suštinski ja, ono što je rekao Tarantino, radim film koji bi volao da pogledam. Većina stvari koje volim da pogledam, naravno volim i art house filmove, ali evo kažem, Obsession je bilo nešto što mi je baš bilo otkrovenje i taj hype mislim da je potpuno opravdan oko filmu.
0: Pomenuo si Tarantina i on je bio na festivalu u Sitgesu, mnoga su imena bila upravo na ovom festivalu, ali zanima me gde je ovaj film u našoj kinematografiji, da li je nekakvo osveženje ili ima neke korene ne samo u stranim kinematografijama, već i u srpskoj, jugoslovenskoj. Na šta si se referisao u tom nekom smislu? Da li su to knjige, stripovi, filmovi, bajke?
1: Pa sad ne znam, ne želi da zvučim nadobudno, ali ja iskreno ne mogu da nađem neku konkretnu referencu koja mi je bila inspiracija, da kažem racionalna inspiracija koja sam svestan. Ja mogu da navedem neke, na primjer, filmove ili serije koje sam gledao dok sam pisao scenario. Na primjer, True Detective je serija koju sam gledao dok sam pisao scenario, ali opet sad kad ljudi čuju True Detective, oni će zamisliti nešto što je vezano za True. Ovo nema veze sa True Detective-om u smislu, osim što detektivska istraga. Mislim, meni je True Detective bio

0: tim thriller ili, da, thriller serijama, ajde da kažemo, to jesu thriller, to je thriller. Tako da, mislim, imao sam, eto, ajde da kažem, reference, eto, tu se tačno vidi taj isto, taj procep. Naprimjer, meni je Tarkovski u Panami bio referenca, ali to sad ne znam da li neko može to da primeti odakle, mislim da te, tako da su možda inspiracija za te neke duže kadrove koji opet na kraju na filmu nisu ostali toliko dugi koliko sam ja mislio da će biti. Ali ne mogu da referišem na nešto konkretno zašto bi se uvatio, jer mene ta priča vozila baš zato što nisam mogao da se uvatim za nešto što sam video ranije.
1: Kažeš priča od onoga što može da se sazna pre nego što film vidimo, šta je ta priča, barem njeno polazište.
0: Da. Pa ne, zaplet je, film je o jednoj, da kažem, prilično rigidnoj i emotivno zatvorenoj ženskoj policajki, ili ženskoj policajki, bolje, policajki, da, detektivki, koja odlazi da traži devojku koja je nestala u istočnoj Srbiji i koja je tamo pisala blog o magiji. Ali magija kao ne veštičaranje, na ono što bi ljudi kad čuju veštica, nažalost, imaju prvu tu kao asocijaciju, nego više one vikaz, ne znam, znaš šta je, to su kao ono, priroda, trave i tako dalje. Lekovito bilje i ostalo. Tako da je taj, i onda ona kako dolazi u to mesto, ona ima naravno neki svoj racionalni plan, kako će to da razotkrije, ispituje meštane, međutim, meštani se svi, uslovno rečeno, prave ludi i ona stiče utisak da se tu nešto desilo, ali ne može da otkrije konkretno šta, zato što meštani, njihovi argumenti su uglavnom vezani za neko sueverije ili crnu magiju ili tako dalje, i onda taj njen racionalni koncept sa kojim je ona došla počinje polako da se urušava u prvom delu filma zato što nema efekta, a u drugom delu filma zato što taj magijski svet u koji ona zapravo došla, što otkriva tokom filma, polako počinje da je obuzima i da ona upada u taj svet bajke. Kažem, i ta njena potraga prestaje da bude potraga za tom devojkom i postaje zapravo potraga za nekim potisnutim delovima njene ličnosti ili emocijama koje ona potiskivala, koji počne da isplivavaju u tom, da kažem, magijskom okruženju. Tako da je to, ajde kažem, uslovno rečeno, detektivski početak, detektivska istraga koja na početku, koja posle toga postaje istraga sopstvene ličnosti, na neki način. I zato je to, po mom mišljenju, prvenstveno autorski, ne žanrovski, klasičan film, zato što se zapravo bavi psihologijom i dušom, a ne konkretno sad ko je koga ubio i ko je preživeo.
1: Pada mi na pamet Antonioni, nestanak žene koja na kraju ne bude ni pronađena.
0: E, bravo. Da. To sam zapravo sve vreme za L'Avantura. Svaki put mislim, odlično ti je. Zato što to jeste, meni Antonioni je izvrsan reditelj, nije mi to bila direktna inspiracija, ali to je, da kažem, neko zaleđe iza koga ja u kom opravdavam taj postupak, ako je moglo kod Antonioni još pre 60 godina, može i ovde. Ali upravo je to, taj moment zapravo modernog filma, pošto se to Antonioni računa u taj početak onoga što je kasnije kulminiralo sa ostalim i njegovim filmovima i uopšte do 80-ih, 90-ih, je ta zapravo poigravanje sa žanrom koje ne dolazi iz forme, nego dolazi iz same suštine i same drame, i stvari iz samog narativa, je nešto što je meni jako zanimljivo i bukvalno si ubola jedan kroz jedan nešto što jeste neka vrsta, ajde kažemo, reference, ali ne, mislim, naravno, vidjet ćete film koji gleda Antonioni, vidjet će da nema nikakve veze, Antonioni, to nije one, da kažem, drama

drama koja je moderna baš zbog toga što je, eto, u stvari to je možda najbolja definicija zašto je to drugačije, zato što je kod Antonionija ta drama postaje moderna zato što je ispričana na jedan drugačiji način i baš zbog toga što ta devojka nestane i onda se ni ne pojavi do kraja filma. Znači, mi nemamo rasplet, klasičan rasplet koji smo imali u hollywoodskom filmu ili ranije, generalnom filmu. Ovde je slična stvar. Znači, ovde je ti žanrovski elementi koji se pojavljuju, koji, da kažem, reprezentuju taj magijski svet, oni su izmešteni iz konteksta očekivanja gledaoca, kao što i detektivska potraga izmeštena iz konteksta očekivanja gledaoca. I zato mislim da je film svež i da nema neku konkretnu referencu, zato što su stvari ti dramski... U stvari da, zato što je narativ, scenariju, još na nivou scenarija je bilo jasno da će postojati taj moment iščašenja onoga što je očekivanje gledaoca. I to nam je čak i u montaži bilo u stvari najteže, da na kraju sklopimo da ta proklizavanja i te, da kažem, alteracije ili prelamanja scenarija iz jednog u drugi žanr ili iz neverena očekivanja gledaoca da ne deluju kao greška, nego da budu deo jednog kontinualnog narativnog sklopa ili, da kažemo, niza.

se zoveš, kada sam slab.

0: Slušate Klub 2 u ovom trećem i poslednjem segmentu današnje emisije koju realizujemo iz Leskovca, sa Lajfa. Razgovaram sa Pavlom Vučkovićem. Na ovom festivalu ti si i kao selektor i kao neko ko vodi radionice. Ko su polaznici radionica, šta ti možeš novo da naučiš njih, a šta oni tebe?
1: Pa odlično što si to pitala. Da, radionice vodimo Predrag Đurđević i ja. Predrag Đurđević je završio dramaturgiju na Fakultetu dramskih umetnosti i on je, da kažem, po vokaciji scenarista, dok sam ja po vokaciji, da kažemo, reditelj, iako sam i ja imao, naravno, časove scenarija na fakultetu. Tako da sam ja, ajde kažemo, on je profesionalni scenarista, ja sam neko kome scenario više alat da iskaže ono što želi da kaže, pošto, kažem, pisao sam Mraz, sam ja napisao. I onda smo poučeni nekim iskustvima sa raznim scenarističkim radionicama, došli smo na ideju da napravimo radionicu koja će da da pomogne ljudima da, naravno, unaprede svoje scenarije, ali ne samo na nivou scenarističkog, dramaturškog pristupa, nego na nivou rejtelskog, da kažem, rejtelske vizure i na nivou čak i produkcije. Zato što iz mog iskustva sa radionicama, često radionice scenarija se baziraju samo na korekcijama dramskih ili narativnih nekih tokova ili dijaloga ili tako nekih stvari, a ne bave se time da li je taj film dovoljno vizualan, na primjer, ili da li su vizualna rešenja primarna ili da li ta vizualna rešenja uopšte mogu da se izvedu produkcijski, ili koliko će ta vizualna rešenja da koštaju scenaristu i reditelja finansiranja.
0: Što je danas izuzetno važno.
1: Da, tako je. Ne samo što je važno, nego ako pogleda publika koja ima Netflix, će vidjeti da se pojavilo gomila filmova na Netflixu koji se dešavaju u jednom prostoru. Da imamo nekoliko glumaca poznatih, ne znam, Girl from Cabin 10, ja mislim se zove, ili tako, to je jedan od, ima gomila sad, ili Undertone, to je A24 uzvod. To su sve filmovi koji se dešavaju u jednom prostoru. Sad, zašto pričam to? To govori o jednoj redukciji produkcije i o favorizaciji jednostavnih scenarija. Ove sad konkretno Netflix, naravno, ima filmova koji su i skuplji, ali za ljude koji su polaznici radionice ili koji su u početku karijere, nije im najpametnije da imaju sad, ne znam, Stari Rim ili Invaziju iz svemira u svom prvom filmu, jer jednostavno se to neće desiti ili će se desiti suviše kasno da bi, to govorim sad iz ličnog iskustva, naravno, neko može ima više sreće. I onda smo shvatili da je potrebna neka radionica gde bi mogli ljudi sa scenarijima da, koji žele da unaprede scenariju, da im se posvetimo i na nivou unapređivanja samog scenarija, strukture scenarija, dijaloga, motivacije likova, karaktera i ostalo. A takođe, s druge strane, da možemo da im se posvetimo kako, na taj način da im pomognemo da oni iskažu tu ideju koju imaju scenariju kroz vizualna rešenja. Izvodljiva vizualna rešenja. I još da im damo sugestije, naravno, jer je bilo nekih radionica gde nije bilo poželjno da se daju ideje, nego je ostavljeno sve kao na polaznicima. Ja lično mislim da to nije pametan pristup, zato što, mislim, sam brainstorming funkcioniše svuda, baš zato što ljudi se nadovezuju na ideje jedne drugih. Tako da, nam je bila ideja da napravimo jednu, ovo što si ti rekla, šta mi naučimo, šta oni nauče od nas, jednu kao, da kažem, dvodnevnu radionicu, koja bi inače zbog festivala je trenutno dvodnevna, ali mi imamo i, da kažem, offline, van festivala, te radionice koje traju 4 dana. U zavisnosti od broja polaznika i tako dalje, u kojima bi pokrili sve te aspekte i napredili scenariju na svim mogućim aspektima, znači od same dramaturgije, vizualnog jezika, simbola i značenja zapravo vizualnog jezika, pošto film nije samo narativ, nego i simbolika, simbolika slike, da govorimo o simbolici slike i da, kako se zove, i da na kraju usmerimo kandidate ili te polaznike kako bi mogli taj film da isfinansiraju i šta bi im bilo pametnije da promene u scenariju ili u rejtelskoj eksplikaciji, takođe to sam zaboravio, bavimo se i rejtelskom eksplikacijom, da bi zapravo, jer je to sve uvezano, znači rejtelska eksplikacija objašnjava šta film želi da kaže, daje neki kontekst nekome ko čita scenariju kasnije. Tako da ceo taj paket mi prolazimo sa ljudima, a od njih učimo, u stvari oni više uče jedni od drugih i od nas, pošto mi učimo više iz razgovora sa njima, ali je ideja da oni učestvuju u analizi radova
0: jedni i drugi. I za sam kraj ove emisije želela bih da sve dobro prođe u Siđesu i da nakon toga i mi koji nismo srećnici, koji će biti u toj sali i gledamo ovaj film u Srbiji, kada će se to desiti u Srbiji, da li znaš ili su neki pregovori?
1: Pa i dalje smo u fazi pregovora, ne bi, pogotovo što se ovo javno da se objavi, da sad budu neka izneverena očekivanja, mada to je suština ove dramske umetnosti, ali zaobići ćemo to sad. Tako da ne bi sad tačno rekao, u svakom slučaju će to biti, u najskorijem mogućem roku sad, pošto u zavisnosti od festivala drugih i tako dalje strategije, ali bit ćete obavešteni, dragi gledalci.
0: Slušalci. Dakle, kada dođe mraz, gledat ćemo mraz.
1: Da. Ili kada ode mraz, gledat ćemo mraz. Ne, kada ode mraz, doći će mraz.
0: Pavle, hvala mnogo. Bio Pavle Vučković, javili smo se sa Lajfa iz Leskovca, a vi ostanite na talasima Radio Beograda 2 i do slušanja.
1: Hvala. Not poppy, no mandragora, no all the drowsy syrups of the world.

0: 6 je sati.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovao je na samitu Karpatske inicijative u Ukrajini. Ta inicijativa za Srbiju predstavlja priliku da otvorimo nove pravce povezivanja sa zemljama ovog dela Evrope, rekao je Vučić na skupu. Dodao je da su zemlje Karpatske inicijative na samitu imale sadržajan i produktivan razgovor o povezivanju poslovne saradnje i povećanju trgovinske razmene, ali i drugim infrastrukturnim projektima. Vlada Srbije produžila je na još nedelju dana, tačnije do 27. septembra, meru za smanjenje akciza sa 25% na naftne derivate. Uvećeno umanjenje akciza od 25% prvi put je stupilo na snagu ove sedmice od 14. do 20. septembra, pošto je prethodno umanjenje bilo 20%. Izlaznost na izborima za poslanike Državne dume Rusije nakon prvog dana glasanja iznosila je 29,43%, saopštila je Centralna izborna komisija Rusije. Izbori su počeli juče i trajaće 3 dana, tačnije do 20. septembra. Svečanim vatrometom i preuzimanjem ključeva grada od strane Vinka Lozića, serijinog čeda, sinoć su u Vršcu zvanično otvoreni 68. dani berbe grožđa. U naredna 2 dana očekuje se dolazak više od 100.000 turista iz zemlje i regiona. Vreme danas promenljivo oblačno i toplo sa sunčanim intervalima. Popodne lokalna pojava kiše i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 17 stepeni, dnevna od 26 do 32 stepena. U Beogradu pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura oko 17 stepeni, najviša 28 stepeni. Čuli ste vesti.
1: Radio Televizija Srbije.
2: Radio Beograd 2.
1: Novi dan.
2: Novi dan.
1: Novi dan.
2: Novi dan.
0: Dobro jutro, poštovani slušalci. Subota, 19. septembar, sada je 6 sati 2 minuta, počinjemo još jedno izdanje jutarnjeg programa Novi dan na talasima Radio Beograda 2. Ja sam Dragana Veljković, u tonskoj režiji je Marija Kodelja. Muziku za ovo jutro odabrala je Jasmina Mihajlović. Bližimo se kraju leta, zvanično jesen počinje, da podsjetimo, u sredu 23. septembra, ali su dnevne temperature još uvek visoke, mada mnogo prijatnije nego što su bile ovoga leta. Međutim, te temperature tako visoke ubrzale su i berbu grožđa, koja je uslovila i početak velikih vinskih festivala u našoj zemlji. Ovoga vikenda zbilja veselo i svečarski u Srbiji, priličan broj turističko-gastronomskih manifestacija koje bismo mogli možda da posetimo. O tome ćemo govoriti nešto kasnije u toku emisije, a naša tema ovoga jutra je koliko se običaji menjaju i kako prihvatiti različita tumačenja pojedinih datuma i običaja kojima nas uče mediji ili različiti portali na mrežama. O tome ćemo govoriti u drugom satu jutra, a sa gošćom, doktorkom Vesnom Marijanović, etnologom, antropologom. Za sada rubrika Dogodilo se na današnji dan, zatim srpske narodne pitalice koje čitaju članovi dečije dramske grupe Radio Beograda, ali pre svega sledi prvi muzički izbor naše Jasmine Mihajlović. Dobro nam jutro!

0: Srpske narodne pitalice.
1: Kad su male ribe dobre? Kad nema velikih.
0: Koja su krila bez perja? Prozorska. Kako ti je ime?
2: Sit, veseo, gladan, plakao.
1: Pitali goru, zašto plačeš kad si tako okićena?
0: Zato što posle leta dolazi zima.
1: Pitali raju, šta dajete agi na godinu?
0: Nemam ti kad sve redom kazivati.

0: Hoću ti reći šta ne dajem.
1: A šta ne dajete?
0: Dušu.
2: Šta je brže od vetra?
0: Duh je brži od vetra. Šta je mnogobrojniji od trave?
1: Misli su mnogobrojnije od trave.

0: 6.26, poštovani slušalci, ovo je subote jutro sveže, od 10 do 17 stepeni koliko je izmereno i u Beogradu, međutim, najviša dnevna temperatura kretaće se do 32 stepena, a u Beogradu 28. U susret grejnoj sezoni, u mnogim domaćinstvima treba očistiti odžake, a odžačara je sve manje. Spasa Ćirić iz sremskog sela Bešanova, majstor je svog zanata, kažu njegovi sugrađanin, a inače odžačar je skoro 40 godina. Priču o odžačaru Spasi Ćiriću čućemo od Gordane Manjančić.
1: Danima na krovovima, od Šida do Šimanovaca, od Mačve do Fruške Gore. I tako 4 decenije. Odžačar Spasa, omiljen je majstor. Ne samo zato što donosi sreću, kažu meštani, već i što dolazi u dogovoreno vreme. Kapicu i četku uzeo je u ruke sa 16 godina. Zavoleo zanati ljude, a ljudi su, kaže, najveće bogatstvo.
2: Ovaj posao jeste malo, svaki je posao prljav, ali u suštini je dobar posao i stalno si s ljudima u kontaktu i zanimljiv je posao. Ima dosta izazova, znači ne samo odžaci, nego sve vrste peći i tako da ne nabrajamo furune, pekare i tako te malo neke firme, ima posla dosta. Na najviši odžak sam se penjao, ili takozvani dimnjak, to je bilo na Mitrosu i na ovome Mitrošperu, to je negde preko 60 metara su visoki dimnjaci.
1: Strah od visine je urođen, ali se savlada kad imaš volju. Nije uvek sve lako, kaže majstor Spasa. Dese se i manji požari, ali u poslu mnogo više lepih događaja.
2: Ljudi kad nasretnu, ima, bude, kaže. Evo, odžača sreća, vata i se za dugme i tako. Bude svega.
3: Kao odžačar, majka ga ne rađa. Kad uradi, to je čisto pedantno, usisa, počisti, obriše. A inače, kao čovek, samo ga čovek može poželeti.
1: Zato će raditi dokle god bude mogao. Sav alat, četke, štoseri, boce i ključevi su u kolima. I samo čekam na akciju, kaže jedan od retkih majstora, a spremne i hrabre uvek prati sreća.

0: Konjičke trke na ovim prostorima održane su u Šapcu 1820. godine, u vreme Jevrema Obrenovića. Da li zbog toga ili je to prosto tako, ljubav prema galoperima i konjičkom sportu i dalje se neguje u ovom gradu. U selu Štitare kod Šapca porodica Marijanović skoro jedan vek gradi i neguje ergelu galopera. Priču o ovim divnim životinjama i ljudima kojima su one deo porodice ispričat će nam Tanja Dimitrić-Mijailović.
1: Za mene su konji život. Znate, više sam se radovao jedino kad su mi se deca i unuci rađali nego kad su konji dobijali trke. Znači, to je za mene život i držim ih 44 godine, ja aktivno bez onoga što je držao moj otac i deda.
2: Sve je počelo od dede Nemanje koji je 1930. kobilu selicu kupljenu u Bečaju od Gece Đunđerskog doveo u dvorište Marijanovića. I posle skoro veka štitarska porodica i dalje uz galopere. Preko 100 trkačkih konja prošlo je kroz njihove štale. Više od 50 ždrebadi Dragoljub je dočekao i odgajio. Nikada mu niko nije namirio konje od zore do odlaska na posao, kaže, svako jutro bila su njegova prva obaveza i radost.
1: Najčistija, najlepša životinja, životinja koja može najviše da vas obraduje. To je kao rođenje deteta. Ja sam rođen s konjima, volim konje, uživam s njima, ceo život radim s njima. Mnogo, mnogo pažnje, rada, truda da oni dođu do trke, da ga odgajite da dođu do trke. A ovo vidite, ovaj mali, on treba još godinu dana da raste, da se ne udari, da ništa ne bude, da se najaše, da prebole sve te dečje bolesti, da bi došao do trke.
2: A do velikih trka stizala su grla uzgajana u domaćinstvu Marijanovića. Čuva se sećanje na Gary Granta koji je 1960. učestvovao u Beču, kasnije prodat u Ameriku vredan koliko i 10 hektara mačvanske zemlje. Ponos je Scarlett O'Hara sa 12 pobjeda, 6 uzastopnih od Ljubičeva preko Šapca do Beograda. I pored brojnih ponuda, cene za nju nije bilo, kažu Marijanovići. Dres i uzde kao relikvija čekaju novog šampiona.
3: To je dete i Petra Unučića, svi su se odgajali uz konje.
4: Jer rade oni nešto oko konja?
3: Rade. Konje su ovde isto kao članovi porodice, vodimo račun o njima kao i o deci.
4: A unučići?
3: Pa oni vole dosta i natišljeni su da mnogo toga čuju o njima.
1: Ovo je čovekov najbolji prijatelj koji, evo, možete da ga poljubite. Ja nikad nikakvu nisam infekciju dobio od konja. Evo, ja stalno ih ljubim i mazim i stalno su sa mnom. Da nemam konja, ja bi zemlju prodao, dao u zakup, poklonio deci pa neka rade. Ja idem na sve trke u Srbiji. Ja kad odem u Šabac, meni 100 ljudi pruži ruku. Konji se vole, a da bi voleli, morate da se žrtvujete za njih.
2: Sada su u penziji, ali zbog konja Dragoljub i Dušanka odavno na odmor ne idu. Dve kobile za priplod i Las Vegas u 6 meseci, njihova su briga. Mlađi su u padoku kad god dođu u Štitar. Jedna čerka je sudija na konjičkim trkama, unuk zainteresovan za veterinu. Svi znaju da jašu. Tradicija će se nastaviti, obavezuju i kažu Marijanovići, dud star 3 veka, top od konja i potkovica uz koju su skoro 100 godina.

0: Dobar ritam, jutro, novi dan, talasi Radio Beograda 2. Pa što ćete više za sreću, barem većina nas. I kao što smo rekli na početku ovoga jutra, u Srbiji ovoga vikenda brojni turističko-gastronomski festivali. U Mrčajevcima počela 23. Kupusijada, centralni deo programa je danas, kada počinje takmičenje u kuvanju kupusa u zemljanom loncu. Sutra će biti proglašeni pobednici u kategorijama Celo selo kuva, ekipe i pojedinci i ugostitelji. U Pirotu danas počinje i festival sira i kačkavalja. Dok u Aleksandrovačkoj župi i drugim krajevima Srbije uveliko traje berba grožđa. Kakav je rod i šta kažu vinogradari u Aleksandrovačkoj župi, saznaćemo od Gorane Mladenovića.
1: Berba ranih sorti grožđa, jagode, pinoa i grašca u vinogradima Koste Botunjca počela je krajem avgusta, kao i lane. Uzrok su letnje visoke temperature. Na čokotima su ostale sorte treće i četvrte epohe zrenja, prokupac i krokan.
2: Vinova loza ima inteligenciju i ona se prilagođava vremenskim uslovima. Kažu ljudi, dobro je grožđe, zdravo, bit će dobro vino. Ne, bit će vino korektno i tako dalje. Međutim, u visokim temperaturama poremete se neke stvari u grožđu, izgubi se aromatika. To je najveći problem, kada su visoke temperature, kao ovog leta i prošlog leta, i gube se kiseline.
1: U talasastoj kotlini između Kopaonika, Goča, Željina i Jastrebca vinogradari se još uvek oslanjaju na znanje i iskustvo. Međutim, globalne klimatske promene nameću izazove. Zato se sve više razmišlja o novim agrotehničkim merama, pre svega o navodnjavanju.
3: Ova godina je zahtevna. Moralo da se očuva dobra količina lisne mase i da se radi aeracija zemljišta, to jest da se ne dozvoli pucanje zemljišta, odnosno isušivanje.
1: U poslednjih 10 godina nije bilo loše berbe. Ova će se pamtiti i po obilnom rodu.
2: I ljudi koji se ne bave proizvodnjom vina, oni naravno žele da prodaju grožđe. Puno je problema i cene su čak, nažalost, pale. Ono vinarija koliko se stvorilo u Srbiji je već na neki način zadovoljilo svoje potrebe i vinske i sa grožđem, tako da je problem je malo sa grožđem, sa plasmanom.
1: Berači su tek na polovini posla. Očekuju da će berbu okončati početkom oktobra.
0: U Vršcu je sinoć počeo tradicionalni grožđenbal, 68. dani berbe grožđa. Očekuje se da u Vršac u dane vikenda dođe preko 100.000 gostiju. Detaljnije ćemo saznati od Maše Ivkov.
4: Atmosfera u gradu je zaista prava, praznična, gužvi, ima još od ranih popodnevnih sati, a organizatori za naredna 3 dana i 3 noći najavljuju spoj zabave, tradicije i odličnih gastronomskih zalogaja, ali i gutljaja. Sa nama danas Jasna Živković iz turističke organizacije Vršac. Jasna, već gužva sinoć kod Vidikovca najbolje govori o tome koliko smo se uželeli grožđevalskih dana, pa evo da čujemo šta se nam sve to pripremilo.
5: U ovim danima nismo izostavili ni naše najmlađe, pa smo tako za njih pripremili zaista razne interesantne programe i oni će najviše i uživati. Dosta muzike, dosta zabave, dosta velikih atrakcija. Pre svega moram da najavim veliku karnevalsku povorku, a nakon toga grožđe pada sa neba kada će avion Pilotske akademije leteti iznad grada i za sve goste padobran u kome je nagrada, moći će da uhvate mali padobrančić sa nekom od nagrada. Takođe vinski trg za sve ljubitelje vina, ali i jedan zaista jedinstven program Put vina, gde naši vodiči vode sve turiste koji su zainteresovani da obiđu vinske podrume, vode na jednu lepu priču, na jedan lep put vina u vinsko selo Guduric.
4: Koliko posetilaca očekujemo u naredna 3 dana i imali slobodnih mesta?
5: Očekujemo i više od 100.000 posetilaca. Slobodnih mesta nema, ne znam da li se može još negde naći kada su u pitanju smeštajni kapaciteti. Oni su rasprodati još od pre par meseci. Su turisti počeli da bukiraju smeštaj u gradu za vreme trajanja Grožđembala. Najbrojniji od strani gostiju naravno su nam susedni gosti iz Rumunije i oni ovde najviše vole na našoj grožđembalskoj svetkovini da slušaju muziku, uživaju u gastronomiji, u vinu i svemu onome što ih očekuje u ovim danima.
4: Hvala najlepše na ovom razgovoru. Ja se nadam da sve ono što ste čuli je dovoljan razlog da nam se za vikend pridružite ovde u Vršcu, da zajedno slavimo u čast vina i grožđa. Mi vam obećavamo da smo dobri domaćini i da ćemo vas dočekati raširenih ruku.

0: Ovog vikenda, ove subote, je promenljivo oblačno i toplo sa sunčanim intervalima. Popodne je lokalna pojava kiše i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 7 stepeni koliko je izmereno u Sjenici do oko 18 stepeni koliko je i u Beogradu. Duh Šapčana najviše se osjeća u dve manifestacije koje su trenutno u Šapcu, to je Čivijaška republika i Šabački vašar, i kako kažu kolege iz Šapca, mogao bi da se taj duh objasni kroz dve šabačke himne: Hoćemo li u Šabac na vašar i Nema točka bez Čivije. Šabački vašar počeo je u Šapcu, svetkovina, pijaca, pozornica, kafana na otvorenom, igraonica, sve to može da se kaže za Šabački vašar. Na prostoru od 12 hektara 300 zakupaca. Međutim, to nije sve. 58. Čivijaška republika oživela je Šabac i ovog septembra, a detaljnije o Čivijaškim danima u Šapcu saznaćemo od Vere Mitrović-Kulačin.
1: Prema Čivijaškom zakonu koji je usvojen ove godine, humor se podrazumeva, a ozbiljno se ne preporučuje. Manifestacija je otvorena čivijaškim časovima u osnovnim školama, a nešto kasnije otvorena je i izložba karikatura. Za tri dana biće održano 20 različitih programa. Čivija se u Šapcu ne vadi samo iz točka, već iz rukava, a ima i naš sagovornik Raduško Janković. Raduško, Šapčani su bili duhoviti i u 19. veku kada su dobili nadimak.
2: Kada smo svom visokom gostu iščupali čiviju i on se lepo valjao u šabačkoj prašini, a za sve je zaslužna ova luckasta, bleskasta, pomalo kriva čivija. Evo, vidite, ova je stara preko 100 godina, mi je naravno čuvamo. I šta mogu reći? Evo, približava se taj dan, dolazi i čivijada, a kao što znamo, nema točka bez čivije i čivijade bez karnevala. U karnevalu ove godine učestvuje oko 2000 učesnika. U subotu međunarodna povorka, a pre međunarodne povorke ono najlepše i najslađe u Šapcu na karnevalu, to je veliki karneval beba. Do sada je prijavljeno preko 600 beba.
1: Odakle nam sve dolaze gosti?
2: Ceo region. Goste predstavnike imamo iz Holandije, Nemačke, Italije, Francuske, a u nastupu puno grupa iz Slovenije, Makedonije, Crna Gora, Bosna, Hercegovina, ma svi su tu i biće veselo. Oni jedva čekaju da dođu i da razvesele ove naše dragi sugrađane.
1: Hvala najlepše. Centralni deo manifestacije biće održan u subotu, kada će Čivijaška republika dobiti i novog predsednika.
0: U Kikindi počeli 41. dani Ludeje. Ova gastronomsko-turistička manifestacija, posvećena bundevama, svake godine okupi nekoliko hiljada posetilaca iz zemlje i regiona. Tako je i ove godine, kaže naša koleginica Miroslava Obadić, koju ćemo čuti u narednim minutima jutra, Novi dan Radio Beograda 2.
3: Ovde je prava festivalska atmosfera, pa tako i vaša reporterka koristi priliku da se okiti nekim od suvenira. Sve u znaku bundeve i Kikinda će do nedelje 20. septembra biti obučena u narandžasto, kako to i dolikuje 41. danima Ludeje. A zanimljiva je priča kako se otvara ova manifestacija. Naime, takozvana čarobna kočija u obliku bundeve zajedno sa mališanima stigne ispred gradske kuće, a tada zajedno sa gradonačelnikom uz pesmu i igru otvore ovu manifestaciju i sve ima bajkovit ton. Kažu da je Lala stao na Ludeju i rekao da sad tek vidim Kekendu. Postojala je priča, onda je grupa entuzijasta organizovala prve dane Ludeje. Od tada do danas manifestacija je rasla i razvijala se, a sa njom su rasle i bundeve. Od prvobitne i prve rekorderke koja je težila 99 kilograma stigli smo do džinovskih bundeva od 865 i po kilograma. Nju je pre 3 godine doneo Tibor Koka iz Mađarske, a najduža je izrasla u dvorištu Gorana Lazića iz Kikinde 2019. godine i bila je duga 3 metra i 66 centimetara. A šta nas očekuje ove godine, reći će nam Jasmina Orašanin, VD direktora turističke organizacije Kikinda. Jasmina, šta naše posetioce očekuje ova 4 festivalska dana?
4: Kikinda će ova 4 dana biti centar tradicije, gastronomije, kulture, muzike i dobre zabave. Posetioce očekuje banatski fruštuk, mesto gde mogu da probaju najbolje ukuse Banata, ulica starih zanata gde svako može da pronađe suvenir po svom ukusu, izrađen od strane naših rukotvoraca i kreativaca. Evropski kutak, gostinska soba gde dočekujemo prijatelje iz zemlje i inostranstva, karneval predškolaca i još mnogo drugih kulturno-umetničkih, zabavnih i sportskih programa. I naravno, ono što samo u Kikindi mogu da vide, a to su naše džinovske bundeve.
3: Poznato je da je čuvena pita bundevara nezaobilazna na trpezama u Kikindi. A šta sve u Kikindi može da se pravi od luda i šta se pravi?
4: Pa kao što znamo, bundeva je veoma zdrava i hranjiva namirnica, bogata mineralima, vitaminima i vlaknima. Pa pored te čuvene bundevare, u Kikindi pravimo zaista mnogo toga. Tu su razni kolači, pekmez, slatko od ludeje, sokovi, liker, pivo, sladoled, brašno, proteini, stvarno mnogo toga, pa čak i kozmetički proizvodi poput šampona ili balzama za usne.
3: Jasmina, hvala, svakako vredi posetiti ovu manifestaciju. A meni samo ostaje da pozovem sve stare i nove goste da dođu u Kikindu i da vide kako to izgleda kada se slavi bundeva, tikva, ludaja, misirača, kako god želite da je nazovete.

0: 6.55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovao je na samitu Karpatske inicijative u Ukrajini. Ta inicijativa za Srbiju predstavlja priliku da otvorimo nove pravce povezivanja sa zemljama ovog dela Evrope, rekao je Vučić na skupu. Dodao je da su zemlje Karpatske inicijative na samitu imale sadržajan i produktivan razgovor o povezivanju, poslovnoj saradnji i povećanju trgovinske razmene, ali i drugim infrastrukturnim projektima. Vlada Srbije produžila je na još nedelju dana, tačnije do 27. septembra, meru za smanjenje akciza za 25% na naftne derivate. Uvećeno umanjenje akciza od 25% prvi put je stupilo na snagu ove sedmice od 14. do 20. septembra, pošto je prethodno umanjenje bilo 20%. Izlaznost na izborima za poslanike Državne dume Rusije nakon prvog dana glasanja iznosila je 29,43%, saopštila je Centralna izborna komisija Rusije. Izbori su počeli juče i trajeće tri dana, tačnije do 20. septembra. Vreme danas promenljivo oblačno i toplo sa sunčanim intervalima. Popodne i lokalna pojava kiše, kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 17 stepeni, dnevno 26 do 32 stepena. Detaljnije o vremenskoj prognozi za danas u izveštaju Senije Vukajlović.
2: Danas promenljivo oblačno i toplo sa sunčanim intervalima i lokalnom pojavom kiše i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, uglavnom posle podne u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni. Najviša temperatura od 26 do 32 stepena. U Beogradu danas pretežno sunčano i toplo uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Vetar slab do umeren, severni i severoistočni. Najviša temperatura oko 28 stepeni.
0: A kako je stanje na putevima Srbije i na graničnim prelazima u izveštaju Nevene Damjanović, koja se javila iz Automoto Saveza Srbije?
3: Ulazimo u period promenljivog vremena, zbog čega vožnja postaje teža i napornija. Niska oblačnost preko planinskih prevoja, kao i magla pored reka i u kotlinama, mogu dodatno otežavati vidljivost. Moguća kratkotrajna kiša krajem dana uticaće na stanje kolovoza. U ovakvim uslovima neprilagođena brzina i način vožnje mogu biti uzrok saobraćajnih nezgoda i vanrednih prekida i zastoja. Počeo je vikend, pa se očekuje povećan broj vozila na izlazima iz većih gradova, a potom i na ostalim putnim pravcima ka vikend naseljima. Putevi Srbije nas obaveštavaju do 21. septembra zbog radova na montaži nosača nadvožnjaka u okviru izgradnje petlje Expo biće izmenjen režim saobraćaja na deonici obilaznice oko Beograda između petlji Surčin jug i Ostružnica. A tokom radova biće zatvorena kolovozna traka u smeru od petlje Surčin jug ka Ostružnici. Za saobraćaj ka Novom Sadu koristit će se vozna i zaustavna traka, dok će preticajna traka biti namenjena vozilima koja se kreću u suprotnom smeru ka Bubanj potoku. Ovakva izmena u saobraćaju sigurno će usloviti usporen prolazak ovom deonicom. Zbog asfaltiranja kolovoza, deonica između Sivce i Crvenke na putu Sombor-Kula biće zatvorena za saobraćaj do 21. septembra. Vozači će tokom trajanja radova moći da koriste obilazni put preko Kule i Kljajićeva. A danas će na pravcu Ivanjica-Sjenica biti potpuna obustava saobraćaja. Vozila se neće propuštati u periodu od 8 do 19 časova na deonici između mesta Kušić i Javor zbog radova na asfaltiranju završnog sloja. Do 2. oktobra izvodit će se radovi na struganju, a zatim i na preslačenju srednje i desne saobraćajne trake novim slojem asfalta na deonici magistralnog puta od Beograda Štamparija do petlje Kobilovo u smeru ka Zrenjaninu. Tokom ovih radova saobraćaj se odvija levom saobraćajnom trakom. A danas u vremenu od 12 do 15 časova biće obustavljen saobraćaj na putu Brežđe-Divčibare, od skretanja za Kraljev 100 do centra Divčibara zbog održavanja memorijalne trke. Vozačima se preporučuje alternativni pravac preko Valjeva i Kaone. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. I ovog vikenda očekujemo povremeno veći broj putničkih vozila u smeru ka Hrvatskoj na Batrovcima, kao i Mađarskoj na Horgošu, što na njihovim ulaznim terminalima može usloviti i duže zadržavanja od sat vremena. A prema informacijama Uprave granične policije, na našim prelazima trenutno nema dužih zadržavanja. Promenljiv intenzitet saobraćaja očekuje se i na prelazu Preševo sa Severnom Makedonijom, kao i na prelazu Gostun sa Crnom Gorom.
0: Pratili ste vesti, naredno u 7.55.

0: 7.06. Družimo se u drugom satu jutra, novi dan na talasima Radio Beograda 2. I evo nekih od događaja koje biste možda mogli, poštovani slušalci, da ispratite u narednoj nedelji. Naravno, mnogo detaljnije i mnogo više saznaćete ukoliko ostanete na našim talasima i odslušate naše druge tematske emisije. Od 21. do 27. septembra u Domu omladine u Beogradu festival dokumentarnog i kratkometražnog filma. U ponedeljak 21. septembra sa početkom u 19.30 časova u maloj sali Kolačeve zadužbine biće predstavljena knjiga profesora Miloša Todorovića Samoafekcija i transcendencija o osnovama Kantove teorijske filozofije, koja je dobila nagradu Nikola Milošević za 2025. godinu. U Negutinu 60. Mokranjčevi dani ulaze u svoju završnicu, sutra će biti dodeljene nagrade. A u porti manastira Svetog Nikole u Kuršumliji počeli 9. Nemanjini dani. Manifestacija će oživeti duh vremena Nemanjića uz bogat kulturni i umetnički program. Detaljnije o svemu u reportaži Biljane Popović.
1: Manastir Svetog Nikole prva je zadužbina Stefana Nemanje. Izgrađen je u periodu od 1152. do 1166. godine i ovo je mesto gde se stvarala srpska država. Tradicionalno svake godine ovde se održavaju Nemanjini dani, a nešto više o samoj manifestaciji reći će nam naša gošća, direktorka turističke organizacije Jasmina Savić.
2: Srednjovekovni festival Nemanjini dani u Kuršumliji ove godine se održava 9. put za redom baš u porti manastira. Mi imamo veliku obavezu da čuvamo i negujemo turističko blago iz 12. veka manastire Svetog Nikola i manastire Presvete Bogorodice. Zato smo i za ovu godinu pripremili bogat programski sadržaj za sve učesnike, od onih najmlađih, gde smo radili radionicu mozaika. Zatim ovom prilikom se zahvaljujemo RTS-u na ustupljenim kostimima iz serije Nemanjić i rađanje kraljevine, kao i Ministarstvu kulture koje je pomoglo realizaciju ovog projekta. Želim da kažem da svi zajedno radimo na očuvanju srednjeg veka i te dinastije Nemanjić, zato što samo tako ćemo znati gde su nam koreni.
1: Hvala puno. Mi još samo da dodamo da su, osim meštana Kuršumlije, ovde ima puno turista i to su uglavnom posetioci banja, Prolom Lukovske i Kuršumlijske.
0: U okviru programa Nacionalne prestonice kulture u Narodnom muzeju u Leskovcu otvorena je izložba Od topa do krune. Detaljnije izložbe saznaćemo iz reportaže koje je pripremila Danijela Kocić, gde ćemo imati priliku da čujemo šta o značaju izložbe i o eksponatima koji su na njoj izloženi, kažu Slađana Bojković, muzejski savjetnik Istorijskog muzeja Srbije i Nebojša Dimitrijević, direktor Narodnog muzeja u Leskovcu.
3: Sa posebnom zaštitom u Leskovačkom narodnom muzeju izložena su jedina sačuvana krunidbena znamenja kralja Petra I. Karađorđevića. Kruna izlivena od drške Karađorđevog topa, pozlaćena i ukrašena poludragim kamenjem, nosi snažnu nacionalnu i simboličku vrednost, povezujući period ustaničke borbe sa obnovom srpske državnosti. Uz krunu i skiptar, simbol vladarske moći, orb ili kugla koja simbolizuje svet, i kopča za kraljevski plašt. Krunidbene insignije izrađene su po nacrtu arhitekte Mihajla Valtrovića u juvelirskoj radionici Braće Faliz u Parizu.
4: Preživale su jedan rat, sačuvane u dvorištu zakopane Prizrenske bogoslovije, drugi rat u manastiru Žiča, posle su našli svoj put do zvaničnih institucija i od 66. kao što sam rekla su u Istorijskom muzeju Srbije. Inače, sam način izrade, odnosno povod i način izrade su specifični i jedinstveni jer povezuju dva događaja, prvi srpski ustanak i Karađorđa kao rodonačelnika dinastije i obnovu, odnosno proglašenje kralja Petra za krunisanje 904. i obeležavanje 100-godišnjice prvog srpskog ustanka.
3: Kruna kralja Petra I. Karađorđevića veoma retko napušta Beograd, pa je zato izložba u Leskovcu jedinstvena prilika da građani vide jedan od najvrednijih simbola nacionalnog nasleđa. Među prvim posetiocima najviše leskovačkih osnovaca. Kralj Petar I. Karađorđević jedini je vladar moderne srpske države koji je krunisan 21. septembra 1904. godine. Krunidbene insignije, koje predstavljaju kulturno dobro od izuzetnog značaja, biće u Leskovačkom muzeju do ponedeljka do 14 sati.
5: Velika stvar za Leskovac, zato što, eto, možda je malo poznato, ali veliki broj Leskovčana je učestvovao u prvom srpskom ustanku pod Karađorđem, čuveni leskovački bećari koji su se borili na Deligradu i ljudi koji su stradali za ideale slobode, boreći se, kažem, sa ovim topom od koga je sada napravljena kruna.
3: U okviru programa Nacionalne prestonice kulture, Leskovčane u muzeju očekuje još jedna izuzetna izložba, Dva lica Ćilima, u novembru, kada će zvanično Ćilim biti upisan na UNESCO-vu listu svetskog nematerijalnog kulturnog nasleđa.

0: Govor. Reči. Razgovor. Govorimo li srpski? Primeri iz svakodnevnog života. Odeljci iz rečnika, to jest prečnika, stranih reči i izraza u srpskom jeziku. Iz prečnika čita Milan Obradović, autor.
1: Kažemo, jedina mu je opcija da adaptira lavabo. A mogli bismo, jedina mu je mogućnost da prilagodi ili popravi umivaonik. Kažemo, krema ima snažan anti-age efekat. A mogli bismo, krema ima snažan podmlađivački učinak ili uticaj. Krema, porekla keltskog, latinskog, francuskog, engleskog. Prevod skorna, od reči skorup, masa površine, kore mleka. Naprimjer, skorna za ruke, a ne krema za ruke. Ili lek u obliku skorne ili penaša, a ne lek u formi kreme ili gela. Akcelerator, porekla latinskog, pojačano engleskim, tehnička reč. Srbolika reč, ubrzavač. Naprimer, ubrzavač čestica, a ne akcelerator partikula. Ablendovati, porekla nemačkog. Srbolike reči, buktiti, usvetljati, usvetljavati. Naprimer, na putu su dvojica vozača usvetljavali jedan drugom, a ne na putu su dvojica vozača ablendovali jedan drugom.

0: Period od velike do male Gospojine, od 28. avgusta do 21. septembra, poseban je u tom smislu što se veruje da je to vreme koje označava kraj leta, da se tada beru lekovite trave i kao i oko mnogih drugih praznika i dana, posmatrajući vreme u tom periodu, narod je predviđao kakva će jesen, a i zima biti. Sa nama je jutros u Novom danu Radio Beograda 2 dr. Vesna Marijanović, etnolog, antropolog. Imali smo priliku, poštovani slušalci, da sa gospođom Marijanović razgovaramo uoči nove godine, a tema nam je bio srpski narodni kalendar za 2026. ili ti 7534. godinu, koji je ona sažela, napisala i u kome se nalaze opisani svi praznici, važni datumi kao i običaji u našem narodu vezani za te datume. Gospođo Marijanović, dobrodošli i radujemo se ponovnom susretu sa vama.
1: Hvala na pozivu i zadovoljstvo mi je da pričamo o ovim temama.
0: Velika Gospojina ili praznik Uspenja Majke Božije je dan kada je Bogorodica preminula i uznala se na nebo. Taj praznik dolazi pre male Gospojine, to je pre njenog rođenja. Šta odlikuje ove praznike i po čemu je ovo vreme između velike i male Gospojine posebno, kako veruje naš narod?
1: Da, uoči svih većih praznika naš narod je ispleo čitavu mrežu obrednih praksi koje su naši preci i te kako poštovali, ali naravno shodno vremenu u kojem se živi i vremenu kako živimo danas, to sad sve ostaje kao neka vrsta i bajki i priča koje se tu s vremena na vreme prenose. Ovo vreme između male i velike Gospojine jeste bilo važno za naše pretke, jer između ta dva praznika, bez obzira što je jedno vezano za uspenje, odnosno kad se presveta Bogorodica uznala na nebo, drugi praznik 21. septembar vezan za rođenje Presvete Bogorodice, to je narod nekako povezao i taj period je smatrao jako važnim, pošto je to kao između dve Gospojinice, kako se govorilo. Sada već ovo samo vreme jesen, biljke po narodnom imaju posebnu isceliteljsku moć. Tako da su odlazili u prirodu, govorimo o seoskom stanovništvu u tradicionalnom tom modelu kulture, dakle odlazili su uglavnom vešte žene koje su poznavale koje biljke treba brati i to pripremale kao neku vrstu leka. Prevashodno u ovom vremenu, mi sad pričamo danas kakvo nam je klimatski uslovi, šta nam se sve dešava, ali kad čitate te običaje i opisane između i uoči velikih praznika, vidite da je narod prosto ispleo određenu mrežu svog ponašanja unutar toga i sad kaže između dve Gospojine, trave koje su se brale, prvo je bilo zbog bolesti i zbog vetrova, a vetrovi koji su počeli da duvaju u tom periodu donose bolest, jer se verovalo da se bolest se nanosi na čoveka i da te biljke koje se u ovo vreme beru da će sprečiti bolest.
0: U srpskom narodnom kalendaru za ovu godinu koju ste vi priredili piše da se veruje da će svi poslovi započeti u ovom periodu biti uspešni, sem tkanja.
1: To je inače bilo povezano sa ženom. Žena, koliko god je bila važna i koliko god je važna i za reprodukciju i za smislu za nastavak loze porodične, žena je smatrana negativno. Tako da

0: Venski radovi i svi oni koji su mogli nekom vrstom imitativne magije da utiču na stvarnost, oni su bili zabranjivani u oči većih praznika. To oštri predmeti, pogotovo u zimskom vremenu, ili igla i konac u ovom jesenjem vremenu kada asocira na zmije, ili u letnjem konac već. Sve se povezivalo tako da su određeni radovi bili zabranjeni. Što se tiče tkanja koje ste pomenuli, između dve gospojine dobro je započeti i završiti poslove, jer kažu onda će ti poslovi biti uspešni. Kad pričamo o tkanju, to je jedan dugotrajniji proces, jer dok se pripremi osnova, dok se snuje, dok se priđe uopšte razboju, ne može se završiti u tom periodu za te tri nedelje između dve gospojine, tako da je preporuka i da se ne počinju ti veći ženski radovi. Negde sam i ja naišla da ne treba ni šiti, jer muška, pogotovo muška odela su, to je dugotrajniji proces, da nije povoljno za muškarca u ovom periodu da se priprema. Svi ostali predmeti, i igla i konac i makaze, asociraju opet na čeljusti zveri, jer naše društvo je bilo s jedne strane zemljoradničko, s druge stočarsko, i onda tom imitativnom magijom se sprečavalo. Ne valja uzimati makaze, ne valja uzimati sve ono što grebena, sve ono što asocira opet na, ili na životinju, a sa druge strane opet na ove zemljoradničke poslove.
1: 21. septembra proslaviće se Mala gospojina, rođenje Presvete Bogorodice. Šta je važno da znamo kada govorimo o tom velikom prazniku? Kako su verovanja i kakvi običaji povezani sa praznikom i kako se praznuje u različitim krajevima Srbije?
0: Prvo, u ovom periodu isto međudnevice, kako se to govorilo u narodu, i te ove gospojinice, to je bilo, kažem, posvećeno isto i bolesnima, i ljudi su odlazili na vodice, na svete vode. Verovalo se, pogotovo vodice posvećene Presvetoj Bogorodici, dalje o Velikoj gospojini ili o Maloj gospojini, dovođeni su bolesni i lečili, verovali su u stvari da mogu da se izleče. Bilo da borave kod tih vodica, bilo da piju tu vodu za koju se smatralo da je sveta. Kad govorimo o Maloj gospojini, uglavnom se poslednji, krajem 19. početkom 20. veka, već svelo na crkveni praznik, odnosno na liturgiju, na i kasnije na vašar i na saborovanje, i seoske slave su bile kao jako važne, i gde su se ljudi prosto i viđali. Između dve gospojine, a pogotovo na Malu gospojinu, uglavnom su to bili seoske slave, zavetine, i ljudi su se okupljali. Mnoge i zanatlije i to svoju esnavsku slavu, a između ostalih od 2003. godine je to i muzejska slava Etnografskog muzeja Mala gospojina.
1: Čini se da se stalno vrtimo u krug, kao u nekom matriksu. Rođenje, pa smrt, pa rođenje, cikličnim krugovima prolazi nam život. Da li je nešto moguće promeniti u običajnoj praksi, da li se menja i koliko?
0: Tu je propusna linija između života i smrti, pogotovo kod naših predaka. Oni smrt nisu doživljavali kao apsolutnu smrt, nego da duša nastavlja da živi, onako kako i crkva nas uči, posle smrti, u nekoj drugoj formi. Tako da su ta linija jako propustljiva i vidimo upravo kroz ova dva praznika i rođenje i smrti da apsolutne smrti zapravo i nema i ta cikličnost koja je bitna za prirodu, koja se rađa, živi i umire i ponovo se rađa, odnosno sve zavisno od sunčeve svetlosti. U ovom još periodu Male Gospojine imamo recimo u južnom Banatu

0: među ovce, jer se verovalo da tada će se i oploditi i da će imati boljitka i zdravo stado. To je recimo jedno, pa negde i do 70. godina prošlog veka je bilo u praksi u Južnom Banatu, kad je još i bilo stada velikih i ovaca na sve strane. Isto se verovalo da ono što, recimo, kokoš je bitna i u onom smislu simbolike, jer rije napred. Znači, ona skuplja, ide u napred i ona da će sve napredovati u tom periodu, ali su naši stari verovali da sva jaja koja koka snese u tom periodu, ne treba ih konzumirati, već ih ostavljati da se izlegu pilići. Dakle, i tu je imao neki taj magijsko-religijski, hajde, krug života.
1: Da. Pesnik Vojislav Karanović u svojoj pesmi Nevidljive sile kaže u jednoj strofi, evo da citiram: sa nevidljivim silama smo završili. Verujemo u to da ne verujemo u njih. Kako se danas shvata društvena i religijska stvarnost? Evo, vi obilazite teren, stalno ste na terenu i dalje radite mnogo, istražujete.
0: Mogu da kažem da verujemo, nije da ne verujemo. Ja se ne slažem sa pesnikom, jer ta nevidljiva...
1: Mi verujemo u to da ne verujemo.
0: Da ne verujemo.
1: Ipak verujemo.
0: Jer stalno se javljaju neki novi konstrukti. I ono što mi mislimo da je nešto prehrišćansko, nije tačno. To se nekako izrodilo i u hrišćanskom periodu, pa evo, i u 21. veku. Neki ti mali, sitni, nevidljivi rituali koji sad postaju vidljivi i bitni i za pojedince i za zajednice, oni postaju dominantni i onda ih prebacujemo u neko staro vreme i kažemo, e, to je od davnine. Pa nije, nego čoveku je i svojstveno da izmišlja i da nekako traži taj prostor gde će se lagodnije osjećati, da će imati neku vrstu još zaštite pored one stvarnosti u kojoj živi.
1: Pa koliko je poštovanje običaja i ta vera u nevidljive sile, ipak postoji negde duboko nama neka vera u nešto, u stvari nastavak tradicije i nacionalnog bića jednog naroda.
0: Jeste, opet, čoveku je svojstveno da veruje u nešto. Bilo da će on napraviti taj prostor i imati neku svoju viziju nečega, da ga to štiti, bilo da je to ikona, bilo da je neki hrišćanski svetitelj, ili opet nešto da je smislio predak, ili, ali čoveku je to svojstveno da veruje. I vi imate sad i na terenu, vrlo često se priča, e, ovo sad ne smem. Na moje pitanje, zašto? Pa to nam je od starih, oni su zabranjivali. A ne zna zbog čega ne sme. Znate, ta neka zabrana, valja se ili ne valja se, je ostala, to je neki arhetipski poriv da se tako ponašamo.
1: Vreme je da čujemo muziku. Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa našom gošćom, doktorkom Vesnom Marijanović, nakon muzike.

0: Slušate jutrnji vikend magazin Novi dan sa nama, doktorka Vesna Marjanović, etnolog, antropolog. Vi ste, kao što smo i rekli, autor Srpskog narodnog kalendara za 2026. ili 7534. godinu. U razgovoru pred ovo naše uključenje saznali smo da je već gotovi kalendar za narednu godinu, za 2027. ili 7535. godinu. U prethodnom segmentu razgovora objasnili smo značaj i običaje oko bogorodičinih praznika, velike i male gospojine. Govorili smo i o Srpskom narodnom kalendaru uoči nove godine, ali nije zgoreg da se podsjetimo zašto je ovo 7534. godina, a naredna 7535. Od kada se to računa?
1: Da, pretpostavlja se da se računa od Svetog Save, odnosno da smo prihvatili kalendar od postanja, od početka sveta, i kod nas se računalo sve do 18. veka upravo po tom vizantijskom kalendaru koji je prihvatio i Sveti Sava i koji je uveo u crkvu takvo računanje vremena. Od 18. veka, kada su Rusi prešli na julijanski kalendar u vreme cara Petra Velikog, kad je on 1699. godine u stvari proglasio da sad 1700. godina će se računati drugačije, tada smo i mi prešli i naša crkva je prešla na julijanski kalendar, koga se i dalje drži, a ovo bi sad bila 7530 za iduću godinu, 535, sad smo još uvek u 7534. godini, koja se obeležava. U stvari, mi na osnovu arheoloških nalaza možemo, a eno i u Smederevu postoje ti nalazi, kako se računalo i u 16. veku i kako se računalo u tvrđavi Smederevskoj, je pronađeno da je to bilo, ne znam koja godina sada, ali kako smo računali po tom staro-vizantijskom kalendaru od postanja civilizacije.
0: I po tom starom vizantijskom kalendaru godina nije počinjala 1. januara, je li tako?
1: Ne, nije počinjala. E sad tu negde se šeta da li je počinjala negde u aprilu ili je počinjala 1. marta. Znate, sa kalendarima je bilo jedan kraj prihvati ovo, drugi kraj prihvati ono, ali uglavnom je počinjala negde između marta i aprila godina, znači u proleće. Kasnije je prebačena crkvena, u hrišćanskom svetu crkvena nova godina da počinje u septembru. U stvari, kad se završavaju poljski radovi, tada počinje i nova godina. Dakle, kod nas će sad crkvena nova godina biti po gregorijanskom kalendaru 14. septembra, a u stvari to po starojulijanskom je 1. septembra. To se šetalo sve do Gaja Julija Cezara, koji je uveo dva nova meseca, a to je januar i februar, pa je godina počinjala sa januarom, odnosno sa bogom Janusom, koji gleda jednim licem u budućnost, a drugim ono u ono što je prošlo.
0: Mi sa ponosom znamo da kažemo da se naša kultura, kao i pamćenje važnog trenutaka u istoriji srpskog naroda, prenosila se kolena na kolena, pre svega usmenim putem. Srpski narod je, međutim, bio okružen sa više različitih i osobenih kultura, austro-ugarske, otomanske, vizantijske, slovenske, zatečene starobalkanske, kako i vi pišete u narodnom kalendaru. U tom smislu, šta su to srpski običaji i verovanja? Možemo li da govorimo o izvornoj običajnoj praksi svojstvenoj srpskom narodu? Pominjete narodno pravoslavlje i slovensko dvojeverije. Da, slovensko dvojeverije, da.
1: Jako je teško. Znate, to je isto kao kad pitaju šta je srpsko u ishrani. Jako je teško jer s jedne strane jesmo vezani za staroslovensku kulturu, s druge strane smo, ja spadam u one stručnjake koji smatraju da smo došli i prihvatam tu migraciju, sad možda nije u sedmom veku, nego je se odigrala možda u četvrtom ili drugom veku mnogo ranije, ali smo zatekli određenu kulturu, određenu civilizaciju i u tom mešanju sigurno ti procesi akulturacije, oni su učinili svoje, da smo mi izgradili na ovom prostoru u stvari nešto što opet odlikuje balkanske narode, ne samo Srbe, nego i Bugare i sve Hrvate, svi oni koji su živeli ovde, oni su opet nadomestili i to je izmešano. Ne možemo da kažemo, mi ako govorimo i recimo Bog Perun, staroslovenski bog koji je vezan na neki način hristijanizovan, Sveti Ilija, da je prošao taj put od Peruna do Svetog Ilije, može da bude to tačno, ali opet ne možemo, manje više u svim civilizacijama bog gromovnik je kao i Zevska, a on je vrhovni bog. Moguće da je bio i to, ali da li je bio baš srpski vrhovni bog, mi ne znamo. Taj sled bogova u srpskoj kulturi i taj panteon, jako je teško danas pričati o tome. Znate, mi možemo da se složimo ili ne, ali opet ne možemo da tvrdimo da je to srpsko.
0: Da. Znate. U tom smislu i vaše trenutno istraživanje, je li tako, i knjiga koja bi trebalo da bude objavljena o duhovnim caricama, je li tako, verovanju Srba
1: o povorkama, obredne povorke, ženske obredne povorke, kraljica, one, o njima je još pisao Vuk Karadžić, one se pojavljuju negde u kraju 18. veka, 19. vek, kada je već i crkva, odnosno pravila crkve su bila stamenija i crkva je kod nas to branila kao paganski obredi. Međutim, oni su se održali sporadično, iako Vuk piše, one su bile pa su izobičajene, nema ih više, pogotovo po Sremu, Bačkoj, ali ih je on izvukao i u Mačvi, izvukao u centralnoj Srbiji, imamo kraljice ili već i kod Vlaha i kod Srba u istočnoj Srbiji. Međutim,
0: kakav je to praznik, eto, da mi pa podsjetimo ljude?
1: Jeste, duhovi, to je 50 dana po Vaskrsu koji se proslavljaju, to je posvećeno Svetom Trojstvu i to je ove tri lica Boga koje se proslavlja na 50 dana, odnosno kad se
0: pedesetnica. Ali koji su običaji vezani?
1: Tada na pedesetnicu, sem ovih crkvenih, odnosno svečane liturgije kao i veliki praznik koji se obeležava, u narodnim običajima je bilo da idu krstonoše, da idu za plodnost polja, za kišu od koje zavisi ova i plodnosti uopšte zemlje, da ono, nova vegetacija i uopšte obezbeđenje egzistencije. Tako da je svuda kod nas bilo, litije su se organizovale, išle su te krstonoše sa domaćinima preko polja, preko njiva, sve preko dvorišta, dolazili su i pevali su crkvene pesme posvećene. E sad, pandan tome, na dan negde, ali posle podne kreću, pa onda tad, pošto je tri dana praznik, idu devojke pred udaju i to su grupe koje mi nazivamo kraljicama. U istočnoj Srbiji to su Rusalije ili isto kraljice. Tu su opet mišljenja podeljena. Da li su to devojke predudaju ili, pošto o duhovima u narodu su se opet ispali razni običaji koji su povezuju život i smrt, i veruje se da o duhovima možemo da svoje pokojnike vidimo i na groblju. E sad, da li su one duše predaka koje obilaze sa domaćinstva ili su to baš devojke pred udaju koje opet obilazeći domaćinstva merkaju, kako kažu, svoje ove buduće izabranike i odlaze u takve kuće. One imaju specifične pesme kad uđu u kuću, one ili pevaju ako ima momak za ženitbu, momku za ženitbu, ako je tek dovedena snaja, snaji, ako je beba tu za bebu, sve usmereno na boljitak i na zdravlje porodice. Čak i to, Vuk kaže, crkva je branila. Međutim, imamo zabeleženo i u građi, a nekako se prenelo to i sada, da obilaze i sveštenika, i ali posle podne, one prisustvuju liturgiji, pa kad se to završi, one pevaju i sveštenikovom domu i budu darivani. I one za sve to, kad završe taj obred i tu igru, to je kralj, kraljica, negde je dvorkinja, negde su deveri, i one nose mačeve. Uopšte, te igre sa mačevima su jako poznate u hrišćanskom svetu, imamo od Dalmacije i ovamo ka severu, tako da kod slovenskih naroda su one zadržane, one se bore sa nekim nevidljivim silama.
0: Da, i o tome ćete pisati, jel tako?
1: To jeste, to sa srpskom zajednicom, jeste iz Vukovara, radi se Zapadni Srem i dalj u Baranji, to je Baranjska županija, ovo je Vukovarsko-Sremska županija, gde je u par sela zadržan običaj, gde imamo još uvek starijih osoba koje sveže pričaju o tome kad su učestvovale kao kraljice. Kraljice su se negde do 70. godina i očuvale kao obred, a sada već koja je sudbina, preuzima i kulturno-umetnička društva, i onda oni na Dan duhova obilaze domaćinstva.
0: Da, ne možemo da završimo ovaj razgovor da ne pomenemo medijsku ulogu u širenju znanja o tome šta su običaji, sa tim se susrećemo čim se probudimo pa uzmemo telefon, a to nam je navika, izgleda svima nama u poslednje vreme, da prvo uzmemo telefon da vidimo šta piše, šta su vesti, šta se dešava u svetu i oko nas, a prva vest bude, evo, danas je taj taj praznik, ne treba
1: smete
0: raditi
1: nikako.
0: Ovo.
1: Ne smete nikako.
0: Nikako ne bi trebalo raditi to i to. Da.
1: To je strašno. Ja se jako plašim ako ova veštačka inteligencija ili čuveni AI ne počne da pravi konstruktivne modele kako treba da se ponašamo na osnovu tradicionalnog modela kulture. To je već postalo strašno, i kako se piše, jer ako u crkvi kaže nemojte ništa raditi,

0: raditi. Ne kaže se da se zaista ništa ne radi, jer svi smo radno sposobni i radimo svim danima, pa ima čak sredina gde se i nedeljom radi, jel tako? Tako da, iako je nedelja uvek mali Vaskrs, odnosno veliki praznik je za porodicu i preporuka da se porodica okuplja, to je danas nemoguće. To nemojte, ili stići će vas ova ili ona kazna, to je više nego strašno, jer to sad se dobija na toj popularnosti i brojanju klikova, umesto da se razložno objasne određeni običaji koji su imali svoj smisao u onom vremenu kada je narod bio okrenut prirodi, kada je tumačio svoju stvarnost prema i vremenskim prilikama i prema onome kako je spajao hrišćanske praznike i one prehrišćanske. Običaji su nepisana pravila i oni su živeli u narodu sve dokle je imalo smisla po neku zajednicu. Čim više nije imalo smisla, oni su nestajali. Mi sad kopamo po tim starim običajima i ponovo ih izvlačimo, a oni nemaju nikakvog smisla.
1: Ako uzmemo u obzir da je današnji čovjek poprilično odvojen od prirode, da li postoje nekakvi običaji koji nastaju u današnjem vremenu i kakvi bi oni bili?
0: Pa sigurno da postoje. Mislim, svi ti običaji...
1: Šta je običaj? Poštovanje kompjutera ili veštačke inteligencije?
0: Ne. Običaj
1: na određene dane.
0: Nepisana pravila koja se tiču kolektivne svesti. Dakle, zajednica je postavlja. Ako mi kao zajednica, Beograđani ili Srbiji postavimo da je nešto jako važno za nas, to će se negovati i razvijati, naravno u skladu s vremenom u kojem se živi.
1: Mnogo je pitanja. Gospođo Marijanović, hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu i na učešću u našem jutru. Bilo je zanimljivo slušati vas.
0: Hvala vama, ali ovo tek smo malo zagrebali, pošto je zaista kompleksno pitanje to na naše duhovnosti, čuvanja, preuzimanja i ono, i prisvajanja nečega što možda nije primereno ovom prostoru.
1: I stalno nam se otvaraju nova pitanja. Hvala vam na razgovoru.
0: Hvala i vama.
1: Poštovani slušalci, za novi dan govorila je dr. Vesna Marijanović, etnolog, antropolog. Naša tema bili su verski praznici koje poštujemo i obeležavamo.

7.53, poštovani slušalci, evo nas na samom kraju današnje emisije Novi dan Radio Beograda 2. Hvala vam što ste ovo jutro započeli sa nama. Želimo vam lep dan i lep vikend. Iz studija 2 Radio Beograda pozdravljaju vas Marija Kodelja, Jasmina Mihajlović i Dragana Veljković. Pozivamo vas i da ostanete na talasima drugog programa Radio Beograda. Svako dobro.

0: 7.55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovao je na samitu Karpatske inicijative u Ukrajini. Istakao je da je za Srbiju to prilika da se otvore novi pravci povezivanja sa zemljama tog dela Evrope. Vučić je razgovarao s predsednicima Ukrajine i Rumunije, kao i sa premijerom Poljske. Posle sastanka sa Volodimirom Zelenskim, domaćinom konferencije, naveo je da će se intenzivirati bilateralni kontakti na svim nivoima. Vlada Srbije produžila je na još nedelju dana do 27. septembra meru za smanjenje akciza za 25% na naftne derivate. U Prištini je sinoć održan još jedan protest Albanaca koji se protive osuđujućoj presudi za ratne zločine bivšim vođama takozvane oslobodilačke vojske Kosova. Oko ponoći se deo demonstranata uputio do zgrade Euleksa. Protesti su počeli u sredu, odmah posle izricanja presude pred specijalizovanim većima u Hagu. Broj poginulih u samoubilačkom napadu na policijski kompleks na severozapadu Pakistana porastao je na 31, saopštili su lokalni policijski zvaničnici. Kako se navodi, napadač je automobilom napunjenim eksplozivom uleteo u policijski objekat dok su policajci i njihove porodice obavljali molitvu u džamiji, prenosi Reuters. Povređeno je najmanje 80 ljudi. 5 osoba lakše je povređeno jutros u Beogradu, kada je vozač autobusa na liniji 53 izgubio kontrolu nad vozilom na zelenom vencu i udario u 2 taksi vozila u Brankovoj ulici, rečeno je u hitnoj pomoći. Nesreća se dogodila jutros u 4:30, a povređeni muškarac star 53 godine i 4 devojke od oko 20 godina prevezeni su u urgentni centar. Vreme danas promenljivo oblačno i toplo sa sunčanim intervalima. Popodne u brdsko-planinskim predelima lokalna pojava kiše i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 17 stepeni, dnevna od 26 do 32 stepena. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U emisiji Nevidljivi ljudi od 9 sati emitujemo snimak dramske rekonstrukcije prvog javnog radio koncerta stanice Beograd Rakovica, održanog 19. septembra 1924. godine. U rubrici Kutija za pamćenje emitovat ćemo odlomke iz razgovora Miloša Jevtića sa književnikom Gvidom Tartaljom, inače jednim od saradnika u predratnoj radio stanici Beograd AD. Emisiju uređuje i vodi Ranko Stojilović. U nedeljnom izboru iz programa Radio Beograda 2 u emisiji Večiti drugi od 11 sati za vas izdvajamo delove iz emisija Maske, Klub 2, Zlatni presek, Rečeno i prečutano, Kon anima i Vreme muzike. Emisiju je pripremila i vodi Ana Stefanović. U današnjoj Igli na vinilu od 12 sati uz pomoć muzike prošetat ćemo ulicama Sirakuze, a na našem portretu bit će kompozitor, aranžer, instrumentalista i vođa orkestra James Last. Autorka emisije Ivana Đorđević. U današnjoj Klepsidri, koja je na programu od 15 sati, čućete priče iz surovog sveta Vikinga. Emisiju uređuje i vodi Milica Špadijer. U terminu dramskog programa od 18 sati emitujemo dramu Semjona Čertoka i Miroslava Jokića, Hrestomatično glačanje ili Zašto se ubio Majakovski. Ova radiodrama inspirisana je istraživanjem okolnosti pod kojima je pesnik Oktobarske revolucije izvršio samoubistvo. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda. Ovo nedeljnu emisiju Zlatno i plavo od 18 sati i 30 minuta posvećujemo Strasnoj sedmici, opus 13, ruskog autora Maksimilijana Štajnberga. A emitovat ćemo i snimak premijernog izvođenja u Srbiji, koje su u novembru 2024. godine ostvarili hor RTS-a, Dečiji hor Kolibri i dirigenti Hadži Jakov Milutinović i Ljiljana Ranđelović. Urednik emisije je Ana Ćirica. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.
0: Osam je sati.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.

0: con anima.
1: Con anima.

Dobro jutro, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a današnju emisiju Konanima počinjemo uvertirom iz opere Istina u iskušenju Antonija Vivaldija.

0: Bila je ovo uvertira iz opere Istina u iskušenju Antonija Vivaldija, svirao je ansambl L'Arte dell'Arco, dirigovao Christopher Hogwood. Današnju emisiju posvećujemo upravo ovoj operi, a zašto čućete u narednim minutima. Moj gost je danas gospodin Branko Vukomanović. Dobar dan, dobrodošli.
1: Bolje vas našao.
0: Pred nama je sada jedan veoma zanimljiv istorijski slučaj iz istorije muzike. Naime, Vivaldi je ovu svoju operu posvetio jednoj našoj znamenitoj istorijskoj ličnosti, čiji ste vi potomak, i to da kažemo. To je grof Sava Vladislavić. Pa za početak nam recite nekoliko podataka iz njegove biografije u kratkim crtama, pošto se radi o jednom izuzetno bogatom životu.
1: Pa pokušat ću, jer u nekoliko rečenica njega opisati gotovo da je nemoguće. Ja bih zato i počeo sa opisom koji je grof Apraksin, inače ujak Petra Velikog, dao o grofu Savi u momentu kada ga je prvi put predstavio caru. Rekao je: odlikuje se velikom pobožnošću, Bog upravlja njegovim srcem. I to je najlepši opis koji sam ja igde ikada našao o Savi Vladislaviću. Zaista, njegov čitav životni put vezan je tom nekom veoma jakom vezom sa Svetim Savom. On je rođen 1669. godine, upravo na praznik Svetoga Save. Hteo je sebe i da sahrani u Svetoga Savu, u manastiru Savinu u Herceg Novom. A jedinstveni slučaj, ne da jedan Srbin, nego da je iko ikada u istoriji osnovao grad i posvetio Svetom Savi, to je upravo sa Vladislavić, i to opet jedna konekcija sa carom Petrom, jer su oni otprilike negde u tom istom vremenskom periodu, jedan osnivao Sankt Peterburg i mnogi su takođe pogrešno mislili da je taj grad posvećen Petru Velikom. Ne, on je posvećen Svetom Petru. Tako isto i Trojicko-Savsk, koji je osnovao sa Vladislavić, posvećen nije njemu, već Svetom Savi Srpskom. Inače, rođen je u Jeseniku kraj Gacka, na vlastelinskom imanju Vladislavića, školovao se u srpskim manastirima, Dubrovniku, Veneci, odlazi u Carigrad, gde i dobija svoj nadimak Raguzinski po Raguzi, Dubrovniku, i tamo se upoznaje sa ruskim ambasadorom, koji vrlo brzo uviđa o kakvom čoveku je reč i preporučuje ga ruskom dvoru. Nakon toga odlazi u Rusiju i počinje njegova i diplomatska i misija tajnog savjetnika cara Petra Velikog. On je bio njegova, to slobodno možemo reći, desna ruka. Ogromne su njegove zasluge za Rusiju, ali ono što je manje poznato, ogromne su zasluge i za Srbiju. On je upravo udario praktično temelje ruske politike, opredelio vektor ruske politike prema Balkanu, a upravo je on zaslužan za obnovu srpskog školstva, jer ne samo da je slao udžbenike u Sremske Karlovce, već i prve učitelje. Poznato je recimo Maksim Suvorov, koji dolazi u Sremske Karlovce, praktično na taj način se obnavlja srpsko školstvo. To je bio onaj period, znate i sami, posle velike seobe Srba, i svega je nedostajalo u tom momentu. I ne samo znanje, ne samo knjiga, već i ljudi. Između ostalog, u celoj toj priči on ne samo što je obnavljao srpsko školstvo, već je i pomagao mnoge srpske crkve, manastire, mnoge ljude, dakle svoje saplemenik je Srbe, dovodio u Rusiju, pomagao ovde i tako dalje, i tako dalje. Ja bih sada mogao da nastavim sigurno čitav dan, pojeli bi vam
0: da,
1: u vašu emisiju koja je posvećena
0: da,
1: Vivaldiju.
0: Da se vratimo Vivaldiju. Evo, čućemo sada jednu ariju iz opere Istina u iskušenju, ali da prvo kažemo čemu se radi u operi. Zanimljivo je da je i ona na neki način vezana za nas, pošto se radnja odvija u Turskom carstvu, i sad da bi se stalo na kraj dugom političkom rivalstvu između dve kraljevine izvesne, čudnog imena da sad ne izgovaram, to možda ću pogrešiti, Rosana, naslednica jednog sultanata, treba da se uda za Melinda, sina sultana Mahmuta, sultana drugog sultanata, i sad da bi izbegao svaki rizik u ovom projektu, Mahmut je odlučio da otkrije da su njegova dva sina zamenjena na rođenju, Jednog je rodila Sultanija Rustejna, a drugog Mahmutova omiljena milosnica Damira. Melindo, koji je smatran zakonitim naslednikom, zapravo je kopile na taj način. On je zapravo Damirino dete, dok je Selim odgajan kao njen sin, zapravo sin Rustejne. Kad se zavesa digne, sultan upravo obaveštava Damiru da želi da razotkrije tu prevaru i objavi istinu. Damira je naravno besna na pomisao da presto može da se izmakne Melindu i suprotstavlja se sultanu preteći mu. On ostaje nepokolebljiv, izražavajući istovremeno svoju odlučnost i slomljeno srce. Selim je dakle zaljubljen u Rozaliju.

Zanu. Upravo je saznao za plan da se ona uda za njenog voljenog Melinda. On moli Damiru, za koju veruje da mu je majka, da se zaozme kod sultana njemu u korist. Damira dvoličnim rečima pretvara se da ga teši i upravo slušamo tu ariju.

0: Ariju Damire iz prvog čina opere Istina u iskušenju Antonija Vivaldija otpevala je Natali Štucman, ansamblom Mateus dirigovao je Jean-Christophe Spinozzi. Posle ove bogate biografije Save Vladislavića da vidimo šta i kada on radi u Veneciji, koje godine provodi tamo i kako je mogao da dođe zapravo da se susretne sa Antonijem Vivaldijem.
1: Pa pre svega, kao što sam već napomenuo, on se prvo školovao u Veneciji još krajem 17. veka, a zatim biva poslat u diplomatsku misiju 1716. godine od cara Petra Velikog. Mi čak imamo i pasoš koji mu je izdao car Petar radi putovanja u Italiju i ostale evropske zemlje. Dakle, on odlazi u Veneciju sa misijom. Misija je pre svega bila vezana za konkordat sa papskom državom, sa Svetom stolicom, a u tom periodu on je angažovan i na nabavci umetnina za carsku kolekciju. Pre svega to su bile skulpture i ostale umetnine koje su sa područja Italije bile transferovane u Sankt Peterburg. Zanimljiva je ta veza kardinala Ottobonija i Save Vladislavića.

0: Naime, oni su bili prijatelji još iz tih školskih mladalačkih dana i svaki na svom mestu je uživao, kažem, jako visoko poštovanje prvog čoveka strukture u kojoj su radili. I zanimljivo je da je Otto Boni praktično takođe bio mecena Vivaldi, dakle doveo bio Rim, gde on opet komponovao i predstavio svoja dela i lično papi. Ja želim da verujem da je Sava Vladislavić preporučio Otto Boni ovog vrsnog umetnika i to je opet jedna zanimljivost, eto, ako mogu malo da i ličnog jednog momenta unesem, još kao mali zavolao sam Vivaldija, nimalo slučajno moj telefon zvoni kao upravo primavera iz četirigodišnje dobe, dakle proleće. Da sam mogao da biram, znam da je nemoguće, ali da sam mogao da biram koji umetnik da posveti bilo koje delo Savi, ja bih iz topa, dakle, bez ikakvog razmišljanja naveo Vivaldijevo ime.
1: Pa evo, i sama imena su nekako slična, anagram i Vivaldi i Vladislavić, to su ta slova. Dakle, možda ništa nije slučajno, da.
0: Ja verujem da apsolutno ništa nije slučajno, pogotovo ako danas znamo da je Vivaldi komponovao četirigodišnju dobu upravo u tom periodu između 1717. i 1721. godine. Ako imamo takođe da je jedan koncert koji je integrisan u ovu operu La Verità in Cimento, Istina iskušenju, takođe neverovatno sličan upravo proleću iz četirigodišnje doba, imamo ozbiljnog razloga da verujemo da je Sava bio među prvima koji uopšte čuo to veličanstveno delo neuporedivog Vivaldija.
1: Da, upravo ova arija koju smo čuli je Vivaldi upotrebio materijal tog koncerta, sad naravno ne možemo znati šta je prvo nastalo, ali to je bio potpuno uobičajena praksa u baroku da se pozajmljuju i sopstveni materijali i materijali drugih kompozitora. To nije ništa neobično, tako da je on u tom svom neverovatnom plodnom stvaralaštvu morao to da radi. Ako pomislite da je komponovao 500 koncerata i već 50 opera, smatra se. Smatra se na osnovu sačuvanih libreta, onda to nije ništa neobično da je mešao materijali i upotrebljavao. Dakle, ova arija koju smo sada čuli je materijal isti kao u koncertu za violinu i gudače u F-duru RV-139. Eto, ako nekom treba taj konkretni podatak. A sada ćemo čuti još jednu ariju. Stižemo do trenutka kada Sultanija Rustena sa Melindom i Rozanom raduje se njihovom predstojećem venčanju, dok se Selim predaje svojoj patnji, a Rozana, potpuno preokupirana svojom novom srećom, odbija ga bez objašnjenja.

0: Ja imam razloga takođe da verujem. Sad tu postoji nekoliko postoji
1: da, pazite,
0: nekoliko...
1: nemojte šta verujemo, da. A šta su istorijski podaci.
0: Nemamo podatak, ali šta da. Hoću da kažem, on je između ostalog se venčao u Veneciji, venčao se Virđinijom Trevizan, plemkinjom. Postoje dve opcije do koje sam ja lično bar došao. Ja opet kažem, imam razloga da verujem da je ona vrlo verovatno posvećena Virginije Trevizan. Dakle, sasvim je moguća varijanta, a moguća je varijanta da Vivaldi to i posvetio svojoj družbenici, je li, tako da jedna druga varijanta meni onako nekako pije u vodu.
1: Dobro, u svakom slučaju možemo biti sigurni, ali otpevala ju je Cecilia Bartoli uz pratnju takođe ansambla Mateus pod upravom Jean-Christophe Spinozia. Eto, pomenuli ste neke stvari vam liče, neke ste prepoznali. Kako ste, na primjer, došli do tog podatka da je materijal koncerta potrebljen u ovoj ariji?
0: Pa, jednostavno slušanjem. Ja sam preslušao celu operu kada sam uopšte saznao da je Vivaldi, pazite, to je stvarno bio jedan, ajde, sam taj, samo to otkriće za mene, i opet jedno vrlo simbolično momentu, dakle, dešava se sve tačno 300 godina od prvog izvođenja opere u Teatru San Angelo u Veneciji. Tražio sam neke podatke da bih pomogao sada već prijatelju Velimiru Ivanoviću, koji je napisao roman Durbin grofa Save Vladislavića. Prosto radilo se o tekstu na nadgrobnoj ploči njegove majke, Savine majke, koja se nalazi u crkvi Svetog Đorđa na Toplu i Herceg-Novom. I taj natpis je na dvojezičan, jedan je ruski, drugi je, ili bi rekli, starosrpski, staroslovski, kako god želite, drugi je latinski. I ja imam fotografiju te nadgrobne ploče, ona je savršeno očuvana, može se tekst jasno pročitati. Međutim, već sam našao ranije da je na internetu već to neko uradio, okačen je taj bio tekst na latinskom jeziku, i sada ne bi ja sad to prekucavao. Ukucao sam prosto te reči na pretragu, međutim nikako da nađem šta se dešava, pogotovo što obzirom sam ja ranije već to bio zabeležio. I onda se setim da je vrlo verovatno na latinskom to početno slovo V zapravo napisano kao duplom V. E, onda sam bookmark odmah našao, i ne samo da sam našao bookmark, nego mi na pretrazi pored reči Vladislavić izađe reč Vivaldi. Kliknem, iskoči ta slika sa posterom, gde ja onako od čuda u momentu nisam mogao da verujem. Onda se to čudo pretvorilo u veliku radost, i tako smo došli, eto, do tog otkrića. Ono što je zanimljivo, najbolje da kažem, ta neka replika, odnosno sačuvana kopija tog postera libreta, nalazi se u Kongresnoj biblioteci u Vašingtonu. To je zapravo jedini dokument koji tangira Savu Vladislaviću da se nalazi bar na internet stranama Kongresne biblioteke u Vašingtonu. I nakon toga, dakle, ne može biti veće simbolike nego da bude to tačno na 300 godina, ni 5, ni 6, ni manje, ni više. A onda posmatram taj istorijski kontekst i njegov život u Veneciji u tom vremenu, gde je on između ostalog za svoju suprugu uzeo Virginiju Trevizan, damu iz visokog društva, plemkinju iz čuvene familije, koja je između ostalog davala i mletečke dužde. I ja zaista imam razloga da verujem, i možda je to negde i moja lična neka želja koju ja te pretačem sad u to. Dakle, arija se zove Solo Quella Quanta Bella, inače izvođena na mnogo načina i mimo same opere, pošto je zaista ljupka i predivna. U prevodu bi rekli samo taj lepi obraz, a reči glase samo taj lepi obraz, ljubak i ponosan zaslužuje moju milost. Ako sam okrutan i neveran, od tvoje tuge ljubavi, jedinu

0: korist ima okrutnost. Može
1: to, izvinite,
0: biti...
1: ali to peva Rozana.
0: Tako je.
1: Ne može biti onda ona ona peva
0: to, ne, ona to peva ovaj, kao jedna ženski glas, a ja opet to pretačem u to da je to možda neka bila skrivena poruka. Može biti da je to skrivena poruka Vivaldije svoje družbenici.
1: Da,
0: nikad
1: opet dolazimo na polje pretpostavki. I sada slušamo još jednu ariju, sada ćemo čuti ponovo, zapravo po prvi put Selima. Naime, pošto Sultanija ode, dvojica braća i rivala se

0: Da, oni su bili polubraći, znači jako pa, dobrim dobro, odnosima. Da, mislim, čitav problem je za mešateljstvo tako u tom libretu je zapravo što je jedan bio, tačnije ove što je mislio da je zakonit, on je zapravo...
1: Sad se treba snaći.
0: Snaći, da, zašto, pa prava španska serija.
1: Da, da.
0: Dakle, ove što je mislio da je zakonit, on je trebao da se oženi sa Rozanom, a ove što je zapravo pravi naslednik, on je bio zaljubljen u nju, ali nije mu bila ona namenjena. I sad to je čitavo... Da.
1: Ali na kraju ipak je srećan kraj.
0: Jest.
1: U ulozi Selima slušali smo Filipa Žaruskija, a pratio ga je ponovo ansambl Mateus pod upravom Jean-Christophe Spinozija. Dakle, vi ste preduzeli pravi mali muzikološki rad u vezi sa ovom operom i slučajem Vivaldi Vladislavić.
0: Prosto me zainteresovalo. Zaista nisam mnogo toga znao Vivaldi. Ja sam prosto voleo tu muziku. Prosto sam voleo koncert četirigodišnje dobe. I zanimljivo je da su i Antonio Vivaldi i Sava Vladislavić imali sličnu sudbinu u smislu istorijskog zaborava, da su obojice bili zaboravljeni do 20. veka. Za mene lično je to bilo jedna šokantna informacija, da je čitav 19. vek protekao bez Vivaldijevog rada i uticaja na tadašnje kompozitore. Eventualno preko Baha, pošto je Bach zapravo crpeo inspiraciju iz Vivaldijevog dela.
1: Pa i Bachovo delo je zapravo ponovo otkriveno tek u 19. veku, možemo reći. Prosto je ta moda prošla.
0: I onda kad imamo informaciju da je zapravo tek 1926. godine u Torinu, jel te, otkriveno Vivaldijevo delo, da tek tad kre, i opet kako je to opet čudom Božjim uopšte sačuvano, jer je moglo lako da propadne. I sada nama može samo da bude, to kažem, meni lično, zamislite, to je možda jedan od, izvesno jedan od najvećih, ali možda i sam najveći kompozitor u istoriji. I imamo ozbiljnog razloga da verujemo da je mnogo toga propalo, da je nikad otkriveno, ali Bog sveti zna, možda će u nekom narodnom periodu još nešto isplivati iz njegovog veličanstvenog opusa. Ako imamo informaciju da je on svirao i na dvoru francuskog kralja Luja 15. da je isto i austrijskom caru Karlu 6. onda sada možete misliti koji je rang i nivo bio Save Vladislavića kada je jedno tako veličanstveno delo posvetio baš njemu.
1: Da, partitura je sačuvana, inače pomenuli ste Torino, u Nacionalnoj biblioteci u Torinu. Sačuvano je 20 partitura operskih od Vivaldi, ali se na osnovu 49 libreta, koja su opet sačuvana, zna da je toliko opera komponovao, a po raznim bibliotekama u Minhenu, u Berlinu postoje pojedinačne operske arije, brojne, na osnovu kojih se vidi da je Vivaldi zaista imao veliki operski opus. To je sad, što kažete, otkriven je tek u 20. veku i pridavana mu je važnost kao instrumentalnog kompozitora, instrumentalne muzike. Znamo koliko su njegovi koncerti popularni danas, ali što se tiče baroknih opera, pa i njegovih, ta neka obnova i ponovna pažnja koja im je poklanjana, to se dešava tek u drugoj polovini 20. veka i naravno sve više danas. Evo, slušamo još jednu ariju, to će sada biti Damira. Ona je odlučna da pokvari sultanov plan, pokreće svoje smicalice i pošto je zadobila Rustenino poverenje, ubeđuje je da ovom navodnom objavom Mahmut želi da je izda.

0: Bila je ovo Arija Damire iz prvog čina opere Istina u iskušenju Antonija Vivaldija. Pevala je ponovo Natali Štucman uz pratnju ansambla Mateus pod upravom Jean-Christophe Spinozia. Dakle, danas slušamo odlomke opere Istina u iskušenju, a naš gost je gospodin Branko Vukomanović, potomak značajne istorijske ličnosti koju je Vivaldi posvetio ovu operu, to je naravno grof Sava Vladislavić. Šta još nismo rekli o ovom zanimljivom istorijskom slučaju?
1: Pa ono što bi, ja mislim, bilo jako značajno napomenuti je da sama ta posveta, ja pretpostavljam da ćete to vi već
0: pročitati
1: u nekom
0: da ona onako kitnjasto.
1: Jeste, i mi bi danas rekli možda malo i neprimjerena. Međutim, opet moramo da stavimo sve te neke momente u taj istorijski kontekst. Naime, Vivaldi je iz Venecije i sva svoja prva dela je tamo komponovano, izvodio i tako dalje. Dakle, imamo razloga da verujemo da je Sava za njega čuo još za vreme školovanja. A onda kada je došao u misiju, izvesno je da je slušao Vivaldija, sasvim moguće da su bili prijatelji, ali izvesno je da su se poznavali, to je dakle apsolutno izvesno. Iz te posvete mi možemo jasno i nedvosmisleno da vidimo da je on ustupio svoju palatu, koja je bila na Trgu Svetog Marka, upravo umetnicima, i tada, a i sada, običaj je bio da kompozitor lično diriguje, tako da je on bio gost u njegovoj palati, to se jasno vidi iz te posvete. I sada kad ubacimo u taj neki kontekst gde je Vivaldi napustio 3 godine ranije Veneciju, bio na službi,
0: pa je u Mantovi,
1: jeste, u Mantovi, gde je bio kod princa Filipa na službi. I sada opet, da bismo razumeli bolje tu neku situaciju na toj kulturno-umetničkoj sceni u Veneciji, prosto poslužit ćemo se i sadašnjim momentima. Dakle, uvek postoje neki krugovi koji tu manje ili više, jeli, kontrolišu situaciju, koji, kažem, imaju veći ili manji uticaj na to ko će tu šta da izvodi, šta da naslika i tako dalje. Njegov povratak nije baš bio dočekan tako blagonaklono. Dakle, tu su bili neki takozvani pravi kritičari koji, eto, nisu baš oduševljeni bili povratkom Vivaldija u Veneciju, i tu nastupa Sava, koji ne samo da mu obezbeđuje sredstva, nego mu obezbeđuje i svoju palatu za probe. I ne samo to, mi vidimo iz odnosa i načina na koji mu se obraćaju njegov jako visoki rang. Dakle, on je savjetnik cara Petra Velikog, tadašnjeg najmoćnijeg vladara Evrope, od koga se čitav svet tresao. I s obzirom da se zna da je on bio u diplomatskoj misiji, da je pregovarao lično sa papom, da ga je papa imenovao i palatinskim vitezom, dakle, još jedna titula plemićka u tom njegovom portfoliju, onda možemo da zaključimo da je njegova zasluga zapravo ogromna za povratak Vivaldija na venecijansku muzičku scenu.
0: Jeste, Vivaldi je imao teškoća da postavi ovu operu, to sam sad malo se posvetila tome, i kažete kritičari, čak je Benedetto Marcello napisao jedan čuveni tekst, naravno, izlažući svoje mišljenje o savremenom operskom stvaralaštvu, tu je za metu upravo uzeo ovu Vivaldijevu operu o kojoj govorimo danas, ali to su, kao što kažete, neki drugi odnosi u umetničkom svetu, razne klike, klanovi, svako ima svoje viđenje o operskoj reformi i onome što treba gledati na sceni, i toga je i takako bilo u istoriji i opere i muzike, ali slušamo Vivaldijevu operu koja je zaista jedno fantastično delo, mada je u tradiciji barokne opere sa smenom recitativa, arija i ansambala, to nije ništa neobično, međutim njegova muzika je odražava onog majstora kojeg znamo i sa instrumentalne scene, i sve te arije su pravi mali biseri. Pa ćemo sada čuti još jednu, i to vrlo zanimljivu, gde Melindo, dakle, kojeg razbesne Rozanine utešne reči za Selima, njegovog brata i rivala, daje oduška svojim osjećanjima u provali ljubomore.

U sceni s kraja drugog čina opere Istina o iskušenju Antonija Vivaldija pevali su Anthony Rolf Johnson, Guillemette Loran, Natalie Stutzman, Filip Žaruski i Sara Mingardo, koja inače tumači ulogu Melinda. Ansamblom Mateus dirigovao je Jean-Christophe Spinozzi. I poštovani slušaoci, ovim završavamo jednu veliku priču koja svakako nije ovim okončana, o Vivaldijevoj operi Istina u iskušenju. I za sam kraj, završni hor Happy End. Pozdravljaju vas Nenad Đorđević i Gorica Pilipović.

0: 9 sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Pričali na vašem talasima, pa mi je potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
1: Radio Beograd 2.
3: Nevidljivi ljudi.

1, 2, 3, 4, 215, 216, 217, 218, 219, 220. Alo, alo, Beogradska radio stanica kreće sa radom. Poštovano slušateljstvo, dame i gospodo, prisutni ovde u zgradi prve hrvatske štedionice u Knez Mihajlovoj broj 42. Beogradska radio stanica kreće sa radom. Beograd Rakovica počinje svoj život. Na početku današnje svečanosti želim vam dobrodošlicu svima na prvi radio koncert. Danas ćemo imati priliku da čujemo naše najpoznatije umetnike. Ali pre svega toga, dozvolite da pročitam najnoviji izveštaj meteorološke stanice sa Vračara. Izveštaj observatorije. Beograd, barometar 765, temperatura 14,5, maksimum danas bio 22,6, minimum 10,6. Vetar, tišina. Oblačno, 3/4. Relativna vlažnost, 65/100. Opšti pregled vremena. Maksimum pritiska vazduha leži nad istočnom Evropom. Minimum nad severnom. Temperatura u celoj Evropi opada. Padeža ima u severnoj i severozapadnoj Evropi. Dame i gospodo, današnju svečanost počinjemo arijom iz opere Toska. Operska diva Ksenija Rogovska nastupa uz diskretnu pratnju gospodina Brezovšeka. Izvolite.

0: Zahvaljujemo solistkinji Beogradske opere, gospođi Rogovskoj i pijanisti gospodinu Brezovšeku. Na redu je sledeća tačka našeg programa. Čuvenu tiradu o poljubcu iz dela Edmona Rostana, Sirano od Beržeraka, kazuje nam omiljeni glumac Narodnog pozorišta u Beogradu, gospodin Vitomir Bogić.
1: Reč je o poljubcu. Ako do sad niste, što vam usne danas, tu slast ne bi stekle. Ne bojte se, mada se malo i opekle. Malo pre baš smeh vam neosetno stade, pa vam uzdah iziđe, pa i suza pade. Jedan korak dalje, ništa nije teži, jer između suza i poljupca leži jedan drhtaj samo. Šta mari, poljubac? A šta je to u samoj stvari? Jedan zavet bliži, jedno obećanje, određeno više, nečujno priznanje koje usne samo još jače osnaže, tajna što se usni mesto uhu kaže. Trenutak večnosti. Šum pčelina leta. Pričešće. Što ima miris sveža cveta. Način kako da se srce malo kusne. Ili da duša udane na vrhu od usne. Poljubac. Otmen je toliko da lord, što beše srećniji noiko, kraljica Francuske gospo, jedan mu dade. Ko Bekingem, nemo snosim jade, volim vas. Moj bol je silan, neizmeran. Ko Bekingem, i ja tužan sam, i veran, i lep. To sam s uma smeo. Poljubac. Ljubavi divna svečanosti. Ja sam ubog Lazar dok on se sad gosti, ali ja sam došao tu do mrvice koje. Na njegovim usnama ljubi reči moje.

Zahvaljujemo gospodinu Vitomiru Bogiću. Velika je čast radio stanice Beograd Rakovica i kompanije Telegrafija bez žica, Tesafiji, da je sa nama večeras ovde i osnivač i šef Beogradske filharmonije, gospodin Stevan Hristić, i njegovu kompoziciju Behar, i to u pratnji samog autora, izvešće tenor Živojin Tomić. Izvolite. Izvolite.

Zahvaljujem gospodine Tomiću, gospodine Hristiću i čestitam. Vreme je da Beograd posle prošlogodišnjeg veličanstvenog trenutka i otvaranja Beogradske filharmonije dobije i svoju prvu radio stanicu. I zato smo večeras i ovde. Naš program nastavljamo. Violinista, gospodin Holub, izvodi drugi deo violinskog koncerta Feliksa Mendelsona uz klavirsku pratnju gospođe Holub. Holubovi, izvolite.

0: Poštovano slušateljstvo, Etrom je tako otplovio u nepovrat drugi deo Mendelsonovog violinskog koncerta u interpretaciji gospođe Holub i gospodina Holuba. Obećavamo vam od 1. oktobra, od utorka, svakog utorka, četvrtka i subote, imaćete od 18.45 do 19.45 prilike da slušate upravo ovakve kompozicije, ali i da slušate naše najbolje glumce. Zapravo, ovaj dan, ovo veče je posebno i zbog toga što ste prvi put čuli glumca pred mikrofonom. Svi vi koji budete plaćali pretplatu koja je ustanovljena još prošle godine i koji ne budete krili svoje radioaparate i detektore, moći ćete da slušate naše najuglednije glumce. Zato sada Dubrovački madrigal od gospodina Jovana Dučića još jednom recitovaće prvak drame Narodnog pozorišta u Beogradu, gospodin Vitomir Cile Bogić.
1: Večeras, gospođo, u Kneza na balu igraćemo opet burni vals. Ko prije. S radošću na licu minućemo salu kao da nikada ništa bilo nije. A zatim će doći veseli kadrili. Muzika će strasna da huji ko bura. Gospođe će biti u mletačkoj svili. Gospoda u ruhu od crnog velura. Zatim će vlastela uz bore da tonu, mlađi o junaštvu, pesništvu i vinu, stariji o nebu, o starom Platonu, o skolastici, starom Avgustinu. Mi ćemo, međutim, sesti u dnu sale, u meke fotelje, ne slušajući tezu, i napisat ću vam hitro, kod šale, jedan tužni sonet na vašu lepezu.
0: Zahvaljujem, velika je čast, gospodine Bogiću. Nastavak našeg programa. Tenor Živojin Tomić peva poslednju ariju Kavaradosija iz opere Toska uz pratnju pijaniste gospodina Brezovšeka. Gospodo, izvolite.

Radiotelegrafisti javljuju da se čujemo i u najudaljenijim krajevima naše drage domovine. Za sve vas koji nas slušate, sada će Šopenovu etidu u F-molu izvesti pijanista gospodin Gođevac.

Naš ugledni pijanista i veliki pronalazač Velizar Gođevac izveo je Šopenovu etidu u F-molu. A sada još jednom

Zahvaljujem na ovoj pesmi ljubavi, uz nadu da ćete nam vi, dragi slušalci, poklanjati ljubav narednih godina, već od 1. oktobra kada krenemo sa redovnim radom. Na kraju našeg današnjega programa, evo i izveštaja sa Beogradske berze. Dinar je u Cirihu pao od 7,40 do 7,30, prosečno 7,35. I sve su ostale devize malo posustale, osim Praga i Berlina, koji su bez prometa. Paritet na Cirih, New York 72, paritet na New York danas 71,5. London 390,8, Pariz 384,5. Milano 316,4, Prag 215,9, Beč 10,16, Ženeva 1360,5. U Beogradu danas opet ima dosta robe i bez intervencije Narodne banke i sve su devize davane ispod pariteta. Samo Pariz ide po 390 do 386, ali malo zaključaka i Prag po paritetu 216. Takođe malo zaključaka i terminski za oktobar po 255 i po 220. Ženeva je davana od privatnih banaka po 1355, ali termini za oktobar i po 1385. Ratna šteta bez promena. Od 129 do 130. Termina nema. 7% zajam od 63,5 do 64 i agrarni od 25,5 do 26. Duvanski lozovi 68. To bi bio izveštaj sa Beogradske berze i evo nekoliko potonjih dnevnih vesti sa današnje sednice vlade naše kraljevine. Budžet Ministarstva poljoprivrede. Ministarstvo poljoprivrede i voda tek sad je izradilo svoj budžet, dok su ostala ministarstva to učinila još krajem avgusta. Taj budžet iznosi oko 500 miliona i veći je za 100 na 100 od ranijeg. Predviđeni su novi stavovi za organizaciju poljoprivrede i isušivanje močvarnih predela i povećanje je došlo najviše zbog toga. Ministar prosvete primio je juče glavnu upravu profesorskog društva koja mu je izložila svoj program, program svoga rada i aktuelne zahteve nastavnika srednjih škola. Glavno pitanje bio je zakon o srednjim školama i jedinstvo nastave u celoj državi, a od aktuelnih stvari prekobrojni časovi i pripreme za Međunarodni profesorski kongres u Beogradu. Srpsko pevačko društvo u Vršcu priređuje sutra svečanu proslavu 40-godišnjice gospod Nušićevog rada i tom prilikom prikazuje njegov komad Sumnjivo lice. Gospodin Jovan Dučić, čije smo stihove evo večeras i slušali, savetnik poslanstva u Atini, doputovao je u Beograd. Dame i gospodo, to bi bile vesti radiotelegrafske stanice Beograd Rakovica za 19. septembar. Zakazujemo vam narednu probu za 26. a od 1. oktobra slušamo se i redovno. Pozivam sve učesnike večerašnjeg programa na jedno zajedničko fotografisanje da ovekovičimo ovaj trenutak.

0: Prvo sam razgovarao sa Marinom Tartajom u Zagrebu, pričali smo dosta i o Beogradu, on ima mnogo prijatelja u Beogradu i on mi je savjetao da razgovaram sa njegovim bratom, Vidom Tartajom. Slično mi se desilo i sa Kašanima, kad je Radovoj Kašanić sugerisao Milana Kašanina, o tome sam govorio. Ja mi se Vidu Tartaj i on kaže, hoću, vrlo rado, slušaj emisije. Stani ljudi, on je tenimo 80 godina kad smo razgovarali, nađemo se, pita me da li može da napiše odgovor, ja kažem da može, pa kaže primijetio sam neki pišu, neki ne pišu, pa ja kažem zavisi od vaše spretnosti i spremnosti da govorite. Prihvatio je, on je spadao red onih gdje sam malo duže radio, na, ne na pitanjima nego na tome, da postao sam u pitanja, pa smo očeli da razgovaramo o pitanjima, pa smo analizirali pitanja, pa onda smo išli da napravimo probu snimanja bez snimatelja, pa i tako dalje. Drago mi je da ćemo čuti Gvida Tartelju. Ja sam čuo za njega kad sam bio đak osnovne škole, 46. godine. On je, kao i Desanka, spadao u pisce koji su obeležili moje detinjstvo. Imao je značajne knjige, imao je nešto u poeziji što je bilo istovremeno i humoristično, ali životno. Taj spoj, to je posle pokazao Veselu zoologiji. Bilo bi mi drago kad bismo našli deo gde on govori o Beogradu. On je došao ipak iz Splita, Beograd ga je dobro primio. Ima deo gde govori o književnosti, za decu pre svega. I ima jedan deo radio Beogradu. On je valjda sređivo u radio Beogradu pre između dva svjetska rata. I na kraju, sećam što emisiji majka, stihovana poruka budućnosti.
1: Tartalja, dugo ste u Beogradu. Da li vas je grad sam inspirisao da pišete o njemu?
2: Prišao sam Beogradu kao pesnik u trenutku kad se on ozaren i razgaljen, odahnuši s olakšanjem nakon zbačenog tereta, razmahao punim životnim zamahom posle četiri beskrajne godine patnje i prkosa, tame i bleskova svetlih varnica, koje sam pokušao da odrazim u svojim lirskim zapisima o tom razdoblju, dani u tami. Tama gluva, zemlja siva, noć u noći, dan u noći, misao se odaziva, a ne glas glasu u samoći. Bio je to u tom trenutku Beograd sa svojim pravim likom, nepatvoren, bez koprene, bez natruhe, sa koritom ulica, preplavljenim ljudima, njihovim glasom i njihovim uzbuđenjem. Bio je to Beograd sa srcem na dlanu. U cveću, zelenilu i zastavama pevale su njegove ulice, tada od radosti, iz punih grudi, kao nikada dotle, i činilo mi se kao sasvim prirodno da u tom trenutku priđem Beogradu pod imperativom svog poziva sa pesmom o njemu.
1: Da li ste tada bili, budući da i deca nisu ono što su nekad bila, za nove motive u svojoj dečak i ženosti?
2: Bio sam uvek za unošenje novih motiva i pojmova u literaturu za decu. U stvari, ja sam već u svoju prvu knjigu za decu, Srmena u gradu ptica, uneo automobile za navijanje i kola Crvenog krsta kao dečje igračke, a ne kuce i mace, ali mislim da i one kao literarni motiv mogu imati svoju funkciju samo u mnogo ograničenijenom, mnogo više suženom vremenskom razdoblju detinjstva, to jest samo za najmanju decu.
1: Tartelja, kad smo kod ovih tema, da li, recite nam i na osnovu sopstvenog iskustva, dakle sopstvenog rada, ima razlike između dečije i neke druge književnosti?
2: U članku Čika Nušić, povodom njegove knjige Hajduci 1935. godine, insistirao sam na tome da između stvaralaštva za decu i, na primjer, humoristične literature često nema određene granice. Kao primjer mogao bih navesti i neke savremene pisce. Za svoju Veselu zoologiju smatram da spada i u humorističnu književnost za odrasle. Dovoljno je pročitati nekoliko pesama iz te knjige, iz zbirke Vesele zoologije, da bi se dobila slika o tome na koji način u njoj pristupam životinjama. Zec. Šumski zec je najbrža zverčica na svetu, jer mu srce najbrže silazi u petu.
1: postavimo jedno pitanje o radiju. Da li ste vi možda duže i, rekao bih, češće sarađivali na ovom popularnom mediju?
2: Da, književnica Marija Krsmanović, pišući o meni, podsjetila me je da sam neko vreme između dva rata davao na Beogradskom radiju svoj radiožurnal za decu, koji sam sam sastavljao, sam pisao, sam prepisivao, sam čitao. Davao sam svoje pesme, pripovetke, prevode, zanimljivosti i života, životinja i drugo. Sećam se kako sam hitno uletao u studio, najčešće u posljednjem trenutku i pored upozorenja da se bude u studiju 4 sata pre emisije. Spikerka Jelena Bilbija, obaveštena da sam došao, da sam već u hodniku, najavljivala je moju emisiju još pre nego što bih uleteo u sobu i seo pred mikrofon. Uvijek sam se bojao zakašljivanja, a uzimao sam svaki put po jedno jaje nekuvano da bih imao čistiji glas.
1: Kako bi glasila, da tako kažemo, vaša pesnička poruka?
2: Eto, poslužio bih se ovom svojom pesmom. Izgubljene stvari. U birou zanađene stvari mogu se naći izgubljene igračke i naočari i sat i kapa i knjiga i štap i kišobran. Samo se neće ni tamo naći izgubljeni dan.

0: 99. Bitef. Usudi se da saznaš. Od 13. do 20. septembra.
1: 10 je sati.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
3: Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim. Ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
4: Agora.
3: Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
1: Knjiga Ubistvo u srpskoj istoriji donosi pregled najvećih i prelomnih ubistava i atentata i istražuje kako se zla kob ubistava provlači kroz srpsku istoriju. O uvidima u složenu i mukotrpnu srpsku istoriju, u kojoj su ubistva igrala značajnu ulogu u oblikovanju političkih i društvenih dešavanja, razgovaramo sa autorom knjige, doktorom Čedomirom Antićem, redovnim profesorom na katedri za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Profesor dr. Čedomir Antić, sagovornik Agore Radio Beograda 2, dobar dan, dobrodošli. Vi ste objavili više od 20 naučnih monografija i knjiga. Poznata je vaša knjiga koja je doživjela 10 izdanja, to je ta kratka istorija Srbije. Sajam je knjiga. Kakva je budućnost knjige? Kako je vi vidite?
5: Ljudsko društvo je zasnovano na velikim pregnućima i dostignućima. Međutim, uvijek tu postoji jedna, ako ne ideja i očekivanje, a onda nekada kažem prikrivena nada da će neki izum, neko otkriće učiniti čovečanstvo drugačijim, da će ga učiniti nezavisnim, da će ga učiniti bezbrižnim. I danas govorimo o veštačkoj inteligenciji koja je toliko korisna i toliko prisutna da će istisnuti ljude. I ta zadovoljstvo i strah, zadovoljstvo i nada pretvorili se konačno u strepnju i strah, zato što veliki broj ljudi razmišlja o tome da će prestati potreba za njihovim radnim mestima. A jedan moj prijatelj, koji je inače poslovni čovjek, na to je postavio jedno pitanje koje je potpuno racionalno i verujem da su ga na zapadu mnogi postavljali, a to je: vi možete otpustiti čovjeka, ali šta ćete ako vam nestane tržište? Neće kompjuteri, veštačka inteligencija i mašine da vam
1: pisati
5: kupuju
1: knjige umjesto
5: sve te, sve te proizvode. Pa izgleda da mogu i da pišu knjige, ali da li će da kupuju knjige? Da li će da čitaju knjige? Oni imaju neku, neku bazu podataka iz koje crpu te informacije. I ja sam naravno pomenuo to i ponovit ću. Krajem 20. veka internet je bio novina za većinu naših ljudi. Ja se sećam u vreme studentskog protesta 96. i 97. veliki broj naših studenata, dakle studenata, je prvi put imao prilike da radi sa ličnim računarom. Tu su bile neke čak i komične scene, pošto su mnogo godina to gledali na televiziji, a nisu imali prilike. Tada se pojavio internet, što je isto izazvalo velike promene. I ja se sećam tada da je Zoran Đinđić, koji je bio čovjek, jeli, modernizator i u izvjesnoj meri vizionar, u privatnom naravno razgovoru, ne javno, govorio: ma zašto brinete oko univerzitetskih izdavačkih preduzeća, oko štampe, uskoro to više neće biti potrebno, sve će biti online. I naravno nije on tu ništa, da kažem, predvideo što nije već postojalo. Dakle, već 90. godina ova vrsta baza podataka sa, ne znam, univerzitetskim udžbenicima, monografijama, radovima, ako nije bila globalna kao sada, onda makar univerziteti su to imali, bar na zapadu, i studenti su to imali na raspolaganju. Međutim, dogodio se jedan fenomen. Naime, kao što ljudi nisu postali inteligentniji kada su došli u posjed ogromnog resursa koji donosi danas, recimo, mobilni telefon, koji predstavlja resurs koji nije imala cijela NASA kad je slala čovjeka na mjesec. Dakle, svako dete danas ima više mogućnosti nego što su imali ljudi koji su leteli na mjesec. Ali to dete ne koristi te mogućnosti kao i 99,999% ljudi. Tako je nešto i sa knjigama. Dakle, samo je knjiga dobila novi kvalitet. Dakle, ako pogledate naše izdavače, naš najveći izdavač Privatni Laguna je pre 7 ili 8 godina izdavao oko 300 knjiga godišnje i želeli su da imaju knjigu dnevno. Dakle, naslov dnevno, to u pitanju su milione knjiga, naravno kad gledamo tiraž. Da. Sada je taj broj utrostručen. Tako da knjiga je dobila jedan nov značaj. Znači, kao u mnogo puta u istoriji, novo otkriće je samo obogatilo stara i one se sad razvijaju uporedno. Tako i sa knjigom. Dakle, samo mi imamo jedan specifičan trenutak u ovom našem vremenu. Mi smo, naime, narod koji jako mnogo čita, a verovatno spadamo u nadprosečne evropske narode kada je reč o čitanju. Bežno pitanje je šta čitamo i ono što je zabrinjavajuće, to je naša elita ne čita.
1: Hvala vam zaista na ovom lepom uvodu. Povod za naš susret je knjiga, vaša knjiga Ubistva u srpskoj istoriji od Nemanjića do Nemanjine. Pa vi pišete zanimljivo i skrećete nam pažnju na taj fenomen političkih ubistava. Je li on samo naš fenomen? I knjiga zapravo i počinje citatom iz Seoba Miloša Crnjanskog, nakon čega vi dajete i zaključak na osnovu srpske književnosti od Njegoša do Crnjanskog. Čini se da su Srbi bratubilački narod, pa jesu li?
5: To je pitanje oko koga je na neki način nastala ova knjiga. Moram da kažem da su novinari ti koji su podstakli pisanje ove knjige. Meni se činilo da ona ne može u nekom istorijskom smislu da donese ništa novo, a kad je reč o popularnoj historiografiji, ja sam nekako uvijek bio u većoj meri didaktički naklonjen, nisam mislio da bi bilo dobro da jedna takva tema, da ona postane, da kažem, ugaona tema, centralna tema jedne knjige. Međutim, od Vladana Dinića, vlasnika Svedoka, do gospodina Manuela Vukotića, danas vlasnika izdavačkog preduzeća Vukotić Medija, a nekada glavnog glavnog urednika i direktora mnogih medija, na posledku mislim Večernjih novosti, oni su me uveravali da ta knjiga je prosto žuđena knjiga naše javnosti i kad smo je objavili, ispostavilo se da to jeste tako. Kod nas pre svega postoji jedno uverenje koje je nastalo, čini mi se, upravo u 19. veku. Njega je malo postakla i crkva, postakle su ga okolnosti, a to je da su Srbi izgubili svoju slobodu i svoju državu krajem srednjeg veka zbog nesloge. I naravno to istorijski nije tačno. Dakle,
1: to je ono samo da, sloga Srbina spasila.
5: Jeste, i to je to pogrešno čitanje tog krsta sa ocilima koji u stvari simbolizuje Hrista, to je Beta, odnosno Vita, dakle car careva, caruje carevima, jeli? I to je u krajnjoj liniji bio grb paraloga, neki će reći i Vizantije čak. Međutim, on je uključen u naš narodni grb još u ranom novom veku i polako je postojao jedan narodni simbol dok je orao državni, i kako je to Stojan Novaković lepo rekao, kada su ta dva simbola spojili u grbu Kraljevine Srbije 1889. godine, on je onda rekao da ih niko više ne razdvoji, što naravno nije bilo baš tako, razdvojili su ih vrlo brzo da bi ih mi ponovo spojili danas. U svakom slučaju, to uverenje koje je jedno uverenje hrišćanskog naroda koji je pao u ropstvo, koji je izgubio svoju slobodu, čija je vera progonjena, ugrožena, koji živi jako teško, koji živi na prostoru koji je zemlja rata, kako bi rekli u islamu, jeli, on u tome nalazi obrazloženje zašto je izgubio državu. Ako bi bilo sloge, ako bi bilo pravde, onda bi bilo i države i slobode. Dakle, nisu krivili neke objektivne okolnosti, već upravo subjektivne. E na tu situaciju, odnosno na to stanje duhova, nadovezao se 19. vek i formiranje države. Mm-hmm. Formiranje države od početka nikada nije lako, samo formiranje tih klasičnih srednjovekovnih monarhija iz kojih su jednom evolucijom, manje više sa nekim revolutivnim periodima, nastale savremena Francuska, Engleska, Španija, pa ako hoćete i ta Nemačka država, mada je ona bila rascepkana. To su bile brutalnije epizode od ove, brutalniji procesi. Međutim, nije bilo istoričara, nije bilo telegrafa, nije bilo novina, pa je zbog toga bilo i moguće da se neko podsmeva tome, kao što bi se danas neki stariji čovjek podsmevao mladom i njegovim greškama, iako i sam kad duboko razmisli u mladosti prolazio kroz slične probleme i suočavao se sa sličnim izazovima i na sličan način odgovarao. Kad se ta dva su se spojila, onda smo imali tu kampanju pre svega Austro-Ugarske i Nemačke o narodu razbojnika, narodu ubica, a u suštini kad pogledate posebno susedne narode, pre svega Bugare, potom Turke, ništa tu manje nije bilo brutalno, jedino što u Bugarskoj, Grčkoj i Rumuniji kraljevska porodica je bila zaštićena kao ipak deva ruskog plemstva i nije toliko bilo, nije bilo borbe između dinastije.
1: Kod nas su prisutne i te borbe između dinastija, o čemu ćemo u jednom delu razgovora, ali i kod Nemanjića.
5: Prvo sam u uvodu o tome nešto i pisao. Dakle, ako uporedimo to sa srednjovekovnom Bugarskom ili Vizantijom, Srbija je jedna od najmirnijih država. Kad govorimo o Nemanjićima, osim Stefana Dečanskog, koga je otac slepio, sin svrgao, i pitanje je da li je ubijen ili nije, nije bilo ubistava. Dakle, vladari su zbacivali jedni drugi, ali to uglavnom bila neka vrsta parade vojne i demonstracije, gde bi bili oni svrnuti, ponekad bi otešli u manastir, ponekad bi otešli iz zemlje, ali u suštini to je bilo dosta mirno. Dosta je mirno bilo i u prethodnom razdoblju, tako da besmisleno porediti sa Francuskom, zato što u Francuskoj su kraljevi bili viđeni kao sveti, to su sveti kraljevi, i piše Sidney Painter u čuvenoj istoriji srednjeg veka da čak i najdivljiji plemić koji se nalazi u blizini Ile de France, pošto su kraljevi bili slabiji od većine velikih barona Francuske u početku, ne bi mu palo na pamet da ubije kralje. Sve drugo da, ali to ne. Tako da Francuska je imala nemirnu istoriju, ali malo specifičnu. Međutim, kad pogledamo Englesku, kad pogledamo Bugarsku, kad pogledamo Ugarsku, italijanske zemlje, Vizantiju, gde je trećina vladara ubijena, mi smo bili jedna prilično mirna zemlja. Promena je nastupila u vreme te feudalne anarhije koja sledi smrti cara Dušana, ali pre svega zbog tumačenja koje je kasnije dala crkva, odnosno narodna tradicija. Dakle, zapadni narodi su svoje plemstvo oborili, uništili, neki su ga progonili, neki su ga, da kažem, oduzeli su mu moći, kao u Engleskoj. A ovde je to plemstvo postalo, pošto je uništeno u osmanskim osvajanjima, ili su ti ljudi se sklonili, ili neki prešli u islam, ili posebno u Bosni, za njega je vezana ta neka ideja o ljudima koji su pali da bi odbranili narodnu slobodu.

0: Slušate Agoru, a sagovornik Radio Beograda 2 je istoričar Čedomir Antić. Koje su vam činjenice u istraživanju ubistava srpskih istorijskih velikana bile posebno zanimljive i koje specifičnosti ističete?
1: Ako mogu da dodam, znači na te dve faze, jedno je propast srednjevekovnog kraljevstva, odnosno carstva, i njegova racionalizacija te propasti od strane naroda i crkve. Drugo je ta borba za stvaranje države u uslovima ogromnog uticaja velikih sila, negativnog uticaja Austrije, negativnog uticaja Osmanskog carstva, dugodecenijskog dvovlašća u srpskim gradovima, u najvećim tim varošima i Beogradu. Tome treba dodati 20. vek i jugoslovenstvo i komunizam. Dakle, komunizam je doneo istinski bratoubilački rat. Ta borba između dinastije je bila, kako to Svetozar Marković kaže, vezana za pripadnike dinastije i njihove političke prijatelje. Čak ni političke stranke nisu tu bile baš podeljene mnogo, jer su imale svoje neke interese. Ali do promena dolazi posebno sa drugim svetskim ratom. Mi u Prvom svetskom ratu nemamo podelu. Dakle, ljudi koji su sarađivali sa austrijskim okupatorima politički su posle postali ministri, kao što je Vojislav Veljković. Međutim, drugi rat je doneo to, taj jedan sukob koji je bio u velikoj meri uvezen, koji je i dan danas prisutan. Mi dan danas imamo tu podelu. Pogledajte samo kad se pokrene pitanje statusa Dragoljuba Mihajlovića. Pogledajte samo ko to iz kojih struktura i kojih statusa države reaguje i zašto. I ja nikad neću zaboraviti naš istoričar Nemanja Dević, koji je doktorirao na temi za Tita i partiju, partizanski pokret u Srbiji, jeli? On je kao mlad učestvovao kao statista u snimanju Ravne Gore i onda treba da snime jednu scenu u kojoj se tuku seljaci oko toga, koja je za četnik, koja je za partizane, još uvek nije počeo građanski rat. A onda, pošto to se snima neko letnje prepodne, jako dugo učestvuje narod koji je tu iz tog sela, i neka starija žena u toj tuči viče: dokle ćete ovaj narod da delite? I onda Radoš Bajić, koji je režiser, scenarista i producent verovatno, zaustavlja sve i kaže: pa baba, to je sad, to tako vidimo sad, da nisu to mislili. Dakle, to je sad jedno nasleđe koje sad postoji, da se na narod deli, da ga partije dele, da ga dele političari. To u 19. veku nije bilo prisutno, već zato što je narod bio sav za jednu partiju, za radikale.
0: Da, ali te dinastičke borbe su bile velike.
1: Mi smo sad objavili novi srpski istorijski atlas, Predrag Marković, Ivan Matejić i ja, i tamo smo dali po prvi put kartu sukoba Obrenovića i Zikara Đorđevićevca. I mogu da vam kažem, u 3/4 srezova u Srbiji nije jasno istorijski za koju su stranu. Dakle, vrlo malo je tu obuhvaćeno, i to posebno u početku tog sukoba, tim bunama dinastičkim, ali kasnije nije to tako duboka podela.
0: A ipak ovo ubistvo kraljevskog para Obrenovića na početku 20. veka je zaista odjeknulo u celoj Evropi, i od tada nekako kreće, prema nekim istoričarima, taj odnos Velike Britanije prema Srbiji. Zašto je to jedna od prelomnih tačaka u našoj istoriji?
1: Bilo je toga i ranije, to treba reći. Dakle, britanski stav prema Srbima je negativan od početka 19. veka, od kad su Srbi ušli uopšte u njihov taj vidokrug, i taj stav je formiran zbog odnosa prema Rusiji. Dakle, kako bi to rekao Milorad Ekmečić, to je samo jedan rukavac iz tog okeana antirusizma, jeli, odnosno rusofobije. A drugo je pitanje strateškog značaja, da li će dozvoliti da propadne Osmansko carstvo, a da onda se pobune muslimani u Indiji, dakle današnjem Pakistanu, što bi smetalo njima. Međutim, u pravu ste potpuno da je, da kažem, ključan trenutak bio taj atentat. Vrlo je zanimljivo da je on izazvao takav odijum, recimo atentat na kraljevsku porodicu u Portugalu, koji će se dogoditi 7 godina kasnije i koji je jednako brutalan bio, nije. Jedan od razloga je bio taj što su zakleti oficiri izvršili to. Drugi razlog bio taj što je kasnije Srbija na neki način imala jedno krilo svoje vlasti koje je bilo vojno, gde su ti ljudi uticali na politiku. Posebno je važno to pitanje masakra. Dakle, zavrenici su došli u velikoj meri ogorčeni, egzaltirani, uplašeni. Kada nisu uspeli da nađu kraljevski par, oni su ga tražili, bili su čak spremni u jednom trenutku da urade jednu potpuno besmislenu stvar, to je da bombarduju dvor. da bi videli gde se kod njih nalazi. Kada su ih našli, oni su ih masakrirali i bacili su ih sa terase, i to je ostala jedna slika koja je posebno monarhije evropske opredelila protiv Srbije. Ali treba reći da svega 13 godina kasnije, kada počinje solonski proces, Britanija staje uz zavernike. Dakle, ona ne podržava zaveru, koje je veliko pitanje da li je bila, ali ona ne dozvoljava da oni budu kažnjeni. I zanimljivo je da upravo oni koji su pre toga gledali gde je kod zavernika iz 1903. godine, oni te ljude, neki od tih ljudi su bili u jednoj i drugoj zaveri, posle tog takozvanog ostrovskog atentata na regenta Aleksandra, oni ih uzimaju u zaštitu i pokušavaju da izdejstvuju da oni budu, ako ne pomilovani, onda makar da budu osuđeni na blaže kazne zatvora.
0: Kada je ubijen Karađorđe i kada je njegova glava završila već znamo gde, koliko je zapravo to ubistvo važno za razumevanje naše istorije i za taj odnos prema izdaji?
1: Ovo? Ako je majski atentat iz 1903. godine okončao jedan sukob unutrašnji, vjerojatno najduži u našoj istoriji, onda ga je Radovanjski lug iz 1817. godine započeo. Dakle, to je 86 godina borbi. Koliko je majski prevrat imao značaj u inostranstvu, imao je i u zemlji, naravno. Nije, iako su Obrenovići nestali, nisu njihove pristalice nestale. Ali ubistvo Karađorđa je imalo unutrašnjeg značaja, i dovoljno reći da vi nemate narodnu pesmu koja je posvećena Milošu, koji je tvorac naše novovekovne države, koliko i Karađorđe. I upravo je profesor Radoš Jušić, kada je predlagao da bude podignut spomenik njima dvojici zajedno, jer su oni voždovi novovekovne Srbije. To ubistvo je bilo izuzetno brutalno, ono je bilo podstaknuto pragmatizmom političkim. Međutim, treba naglasiti da u to vreme Miloš nije bio ono što će postati 30. godine 19. veka, ili što je bio kada se vratio u Srbiju 1859. godine. On je u to vreme bio pod velikom pretnjom od osmanskih vlasti, čak je u to vreme bilo planirano da on bude ubijen. Nije još uvek imao bilo kakvu vlast u pošaluku, on imao sporazum dve godine ranije postignut sa Maraštijali Pašom, koji je privatni. I pritom su Turci od austrijskih pograničnih snaga dobili informaciju da je Karađorđe se vratio u zemlju. Tako da Miloš tu nije imao izbora. Možda je mogao da pokuša da Karađorđe ubedi da se povuče, ali to Karađorđe naravno ne bi učinio i samo bi stvari postale teže. Ja naravno ne mislim da hvalim taj čin. On je doneo veliku nesreću Srbiji i Srbima. Međutim, izvesno je da Karađorđe ustanak ili ne bi uspeo, ili bi završio posle nekoliko godina u katastrofalnom porazu, kao što je ostalom pokušaj ustanka Heterije u Vlaškoj i u Grčkoj 1821. godine završio, prvi u Vlaškoj propašću, drugi u Grčkoj jednim teškim ratovanjem u kome su na kraju Grcima priteklu pomoć velike sile, koje Srbiji nisu mogle da dođu u pomoć, bar ne na taj način, jer oni su zahvaljujući floti, ali uspeli da natereju Osmansko carstvo i Kedifa iz Egipta da dozvole da na jednom malom prostoru današnje Grčke bude oformljena novovekovna kraljevina. Alimpije Vasiljević, jedan intelektualac i liberal, je rekao da je to bilo političko zločinstvo koje je sprečilo da bude počinjena istorijska greška. I tu ima istine, to je malo jedan, da kažem, neka vrsta parafraze, mada verovatno Alimpije Vasiljević to nije znao, onog čuvene misli princa Taljerana, jeli, koji, biskupa Taljerana, koji kaže kako kada je ubio posljednje Kondea Napoleon i cijela Evropa se zgrozila što je jedan mirni čovjek ubijen, zašto je Napoleon počeo da ubije ljude koji su pretendenti na francuski presto, jer je sam postao car. On je rekao, ubistvo vojvode Šembora nije zločin, to je nešto mnogo gore, to je greška.

0: Čedomir Antić u Agori Radio Beograda 2. Ubistvo kralja Aleksandra, to ubistvo je potreslo ne samo našu zemlju, nego i dobar deo Evrope i na neki način je uvod u jednu tragediju koju je doneo Drugi svetski rat. Šta je zapravo ono što je vama, istražujući dokumente, bilo važno da nam poručite? Ja ne želim da mi prepričamo celu knjigu, ali zaista neke važne momente da podelite sa nama.
1: Kralj Aleksandar je jedna od prvih žrtava fašizma. Dakle, njega jesu ubili ekstremisti iz reda hrvatskog naroda, bugarskog, danas makedonskog, jeli, i međutim njih su podržale dve države koje su, dakle, jedna je prva fašistička država, to je Italija, a druga je država koja je donala najranije antisemitske zakone, jeli, u međunarodnoj Evropi i imala sama jednu autoritarnu vlast, mada ne i totalitarnu, a to je Mađarska. Iza svega toga stajala je naravno i Nemačka i taj atentat je bio velika sramota, pre svega za Francusku, zato što ne postoji niti jedan izvor, niti jedan dokaz koji bi tvrdio da u Francuskoj postoji bilo kakva volja države ili delova države da bude izvršen taj atentat, ali iako je bilo jasno da kralj Aleksandra progone atentatori, bilo je već nekoliko atentata, pokušaj atentata na njega. Oni su, neki su od njih i uhvaćeni i sprečeni, jeli. Oni su organizovali vrlo blagu tu zaštitu, to je otvoreni automobil koji ide jako sporo, konjanici koji su onako

0: krizu uz atentator i uz Hrvatsku i to ponašanje na suđenju ubicama i ono što je na neki način preteče i što pokazuje kop tog atentata, to je da prilikom sahrane koja je bila obavljena u Topoli, gdje je bio prisutan Gering i bio je prisutan maršal Petain, junak prvog rata, njih dvojica su se zajedno Geringovim vozom vratili kući. Tako da na neki način to jeste bila prva i rana demonstracija fašizma, jer u to vreme bio ubijen Dolfus u Austriji i razni su sukobi počeli širom Europe, to je tek bila najava, ali eto i dolazilo i do određenog približavanja određenih kruga koji su bili u neprijateljstvu. Ranije nije čudo da mnogi kolaboracionisti u Srbiji okupirani za vreme rata su bili ljudi koji su pre rata i posebno u vreme prvog rata bili na sasvim drugoj strani.
1: Govorite o pokušajima atentata. Jedna ličnost se na neki način u našoj istoriji izdvaja po tome što se bar pričalo da je bilo mnogo pokušaja atentata na Tita, a da je on mnoge likvidirao vrlo uspešno, a da se poput recimo Krcun, o kojem također govorite, a da se ne misli da je to likvidacija, nego da je to nesrećen slučaj.
0: Ne možemo reći, dakle, mnogo je koincidencija u toj smrti Krcunovoj. Nisu ubijani ljudi tog ranga u automobilskim nesrećama, ali je zanimljivo da supruga Aleksandra Ranković, u to vreme njegova udovica, je u jednom intervjuu koji je dala pod stare dane Ninu, rekla, to već u 21. veku, rekla da kad je njen muž smenjen na Brionskom plenumu i kad je aboliran za zločine za koje nije bio suđen, on je dobio sva prava kao i njegovi počinjeni, ali visoku penziju, nije mu oduzeto ništa, počasti. Ona i njihov sin zajednički su kad s njim izlaze uvijek ga držali jedno za levu, drugo za desnu ruku, da svi izginu ako ih udari automobil. Dakle, to je bila neka vrsta modela ubijanja u socijalizmu. Sjetimo se samo onog bugarskog psihijatra koji je na kongresu rekao da to doživko ne može da bude predsjednik vlade zato što nema svojstva, nema zdravlja dovoljno i nema svojstva koje su dovoljna da bi mogao da to radi, pa posle nekoliko dana ga je ubio automobil na pešačkom prelazu. Sjetimo se drama Dušana Kovačevića i profesionalca gde nemoj Luka da prljam ulice, kaže šef Lukin kad on predlaže da ubiju pisca koga prate. Tako da moguće da je toga bilo, ali ne verujem da je neko iz nekih viših krugova tako stradao. Obično su to ljudi, neki outsideri ubijani tako, i to stradanje Krcunov, iako je na jednom ravnom delu puta, teško je to bilo organizovati tako da baš on pogine. Nisu svi poginuli u tom automobilu. Međutim, ono što je kod Broza zanimljivo, to je što partija je smatrala legitimnim da njeni funkcioneri i članovi ubijaju druge ljude i da oni sami, ako je potrebno, budu ubijani. I ostalo je zabeleženo, i Conquest, Robert Conquest i Simon Sebag Montefiore o tome pišu, kako je kod Staljina posle smrti pronađeno su razne zanimljive stvari, od onog čuvenog Lenjinovog traktata šta posle njegove smrti, koji neki nazivaju Lenjinovim testamentom, a da to nije testament u pravom smislu reči, gde on predlaže da ni Trotski ni Staljin ne budu izabrani za njegove naslednike, pa preko onih metaka što su ih izvadili iz glava Buharina i ne znam Zinovijeva, Kamenjeva, do pisma koje mu je uputio Broz, i to recimo 1950. godine, u kome stoji da je uhvaćen šesti atentator koji je došao u Beograd da ubije Broza, i ako još jednom to budu učinili, iz Jugoslavije će biti prinuđen da pošli jednog čoveka koji će u Moskvi da završi posao. Dakle, to je bio takav čovek koji je takve posao radio u Španiji. Imate čuveno Dalijevo sećanje na, ako je tačno, pošto je u pitanju jedan onako slikar bujni, ona Josea Broza ili Josefa Broza, koji radi kao NKVD-ovski oficir visoki u Španiji i tako.
1: Vi ste stavili i lik Slobodana Miloševića na korice vaše knjige, tu su naravno...
0: To su urednici.
1: Da,
0: i znali su zašto, to je besplatna reklama bila. Svi pitaju zašto. Pa, prvo, on nije ubijen, ali postoji opravdana sumnja da nije umro prirodnu smrću. Čak i iz Haga oni kažu, pa kao, on je zloupotrebio lekove, pa što znači da je

ako sam ubistvo bilo, možda ne namerno, ali prosto u želji da nešto ostvari, prosto nije njegovo telo izdržalo ono što je on planirao. Ljudi koji su bliski Miloševiću nemaju sumnje, većina njih veruje da je on tamo ubijen da ne bi došlo do tog pitanja šta s njim. Dakle, već je Carla Del Ponte objavila da ne bi bio osuđen za, što je poslije potvrđeno u presudi Radovanu Karadžiću, samo što to kod nas nije mnogo primećeno, da ne bi bio osuđen za zločine u Hrvatskoj i Bosni, ostalo bi Kosovo, tako da to bi prilično bilo nategnuto, ta osuda na vjerojatno doživotnu robiju, pošto generali su dobili 24 godine, bilo bi prilično nategnuto. Druga stvar, što je mnogo važnije, jedini akter ove knjige, koji je istina posthumno osuđen zato što je bio naručilac ubijstva, je on. Dakle, bilo je među našim vladarima, recimo knez Miloš, njih koji su ubili mnogo ljudi, neki lično kao Karađorđe, ali kad je reč o Slobodanu Miloševiću, on jedini ima to u presudi koja je pravosnažna ubicama Ivana Stambolića. Da. I sad očekuje se da padne ova presuda u optužima za ubistvo, a tu ima i organizatora, jer kad je reč o ubicama Stambolića, tu su samo izvršioci. A ovdje imamo i neke organizatore kod Čuruvije, ali očekuje se da padne zato što nema toga koje je naručio i koje je dao naređenje. Već stoji samo koji su ljudi to bili umešani, bazne stanice su registrovali da su tu u blizini, što je jako interesantno da neko ko je, ne znam, načelnik Beogradskog centra RDB-a ili neko ko je, ne znam, isto tako neko visoke funkcije, obojica su tu, kao jedan ide na pregled, drugi ide kod čerke na rođendan, ali obojica su u 100 metara u okruženju. Tako da je Milošević zaslužio zbog toga. I onda još nešto, Milošević sam je, tako bilo je to slično Vučićevom maniro, to je u više navrata je proglašeno da neko hoće da gubi, bila ona grupa Pau koja je uhapšena pa posle puštena, međutim on je vjerojatno jedini naš, ne samo predsjednik već i vladar uopšte, koji je imao jednu neobičnu saobraćajnu nesreću gdje su partijske državna komisija formirane da vide šta je to, i iako je javnost verovala da su to Albanci, to je neka 88-89 godina, one su zaključile da je reč o saobraćajnom udesu.

0: Eko. Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
1: Dom omladine Beograda predstavlja 72. i 73. Martovski festival. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 21. do 27. septembra. Martovski.rs.
2: U čast pet decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
4: Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
0: Eko.
5: Povod za razgovor u Agori Radio Beograda 2 je knjiga Ubistva u srpskoj istoriji autora Čedomira Antića. Gospodine Antiću, ubistvo prvog demokratskog premijera početkom 21. veka je zaista potreslo Srbiju i ostavilo brojna otvorena pitanja.
6: Izveštaj Koračeve komisije, dakle Žarko Korać je bio potpredsednik vlade, jedno vreme vršio dužnosti predsednika vlade, i dan danas pod zabranom. Dakle, još uvijek nije otvoren. Postoje mnoga pitanja koja su otvorena. Ovi ljudi koji su osuđeni, oni svakako su umešani u ovaj atentat, ali ne znamo kako. I čak i ta teza o tom pucanju sa jednog spratova u iz one zgrade u ulici Admirala Geprata je danas pod sumnjom zbog toga što nemamo jasan DNK. Ukvarili su se dokazi koji su bili poslati u Wiesbaden. Nemamo prepoznavanje ovog glavnog optuženog da je atentator. Moguće da su oni u tome učestvovali. Ja sam danas blizu pretpostavke da je reč o dve grupe atentatora i da su oni jedni i drugi pucali. Međutim, smrtni metak je po svojoj prilici, a ja moram postaviti pitanje zašto nije bilo rekonstrukcije zločina. Po svojoj prilici smrtni metak je došao sa iz Birčaninove ulice. To ne abolira ljude koji su očigledno u svemu tome učestvovali. Pitanje je šta je to bilo? Da li je to bio posao koji ima više slojeva? Pa je onda većini rečeno da će oni da rane ili da uplaša, da bi, ne znam, dobili ne znam šta. A onda su doživjeli da sa drugog krova neko stvarno i ubije. Odnosno iz druge zgrade. Ono što možemo da kažemo posle svega to je da ima bar 20 tačaka koje nisu jasne. Dakle, od te puške koja je lako nađena, preko tih nespremnosti da objave nespremnosti da nađu dobre dokaze za, kad je reč o ovim biološkim dokazima, forenzičkim. Konačno tu je i taj element zavere. Dakle, ako neko neće se javi na radiostanicu, a tako je bilo kada su prilazili, ako je neko nije popravio kameru, ako znamo da je ulaz u taj posebni parking bio zatvoren, pa moguće da niko nije ispitan od tih ljudi, da niko nije uzet na odgovornost. Imamo onda dvostruke te, odnosno vrlo kompromitujuće svedočenje Dejana Milenković, zvanog Bagzi, koje uključuje razne ljude iz DOS-a u sve. Međutim, on je zaštićeni svedok, njemu je sud poverovao oko jednih pitanja, a za druga je zatvorio. Ja sam blizu misli da je to prosto bilo organizovano od strane određenih struktura iz inostranstva.
5: Evo zbog Kosova, kako se u poslednjih nekoliko godina govori.
6: Oni su bili svesni, to je isto jedna zabluda. Đinđić uopšte nije bio u poziciji da nešto promeni u Srbiji. Ono što je mogao da promeni, ne promeni od 2001. 2002. godine. 2003. godina je bila godina pred izbore. Dakle, on je u narednih godinu do godine i po dana morao da izađe na izbore. On nije imao nikakve karte u rukama u tom trenutku, svi su protiv njega. Podrška se istopila na 9%. Podrška u parlamentu svela se na neke stranke koje su nestale sa DOS-om, većina njih. I on je mogao samo da pokušava da nekako sačuva neki kontrolni paket na sledećim izborima, a male su šanse bile da se to dogodi. Međutim, da nije bilo atentata, nakon sledećih izbora verovatno bi SRS i DSS pravili vladu i stvari bi bila sasvim drugačije. Međutim, ovako, onaj koji to radi, on je podigao temperaturu u Srbiji. Dakle, ako pogledate, šta se promenilo posle? Prvo, ozbiljna koalicija DS i DSS je postala nemoguća. Dakle, vi danas imate demonstraciju u Srbiji jako slabe opozicije gde ne mogu da idu zajedno desna i leva strana opozicije. Dakle, to je epohalni uspeh. Trebalo je 13 godina da to urade. 13 godina ne razlavljaju opoziciju, 13 godina Đinđić koji je uopšte nije bio dobro odnosima s Koštunicom. Stalno kaže, mi ćemo s Koštunicom.
5: Da.
6: Na izbor.
5: I njega ulazi u sukob, za...
6: I njega predlaže. Ulazi u sukob svojim glavnim odborom, 96. A on, ja sam bio potpuno demokratske stranke. To je bilo duboko nepodnošenje lično. Obostrano. Međutim, kad je reč o pragmatizmu, za Koštunicu ne znam, nisam sa njim blizak, ali Đinđića sam pratio, kad je reč o i sarađivao sam s njim neko vrijeme, kad je reč o tom načelnom, to da mora da se obori režim i da treba napraviti neki kompromis, on je uvijek bio za to. E pa sad postoje što kažu naše politici, koliko ga prevarijali.
5: Da.
6: E, posle 2003. godine to je postalo nemoguće. Već 2004. godine i SPS i SRS idu putem reformi. Dakle, SRS nije uspeo to zbog Šešelja, ali već 2004. je bila ta narandžasta kampanja za Beograd, Beograd za metropolu. Danas vi nemate u parlamentu ni jednu partiju, ali bukvalno nijedno, koja je spremna da radi ono što su radili SRS, DSS i još neke stranke pre 2004. godine. Prema tome, temperatura u srpskoj javnosti je podignuta. Đinđić je postupno otet. On je bio čovjek koji je imao, naravno, vrlo pragmatičnu politiku, nije bio ideolog, nije bio dogmata. On je prosto prihvatio jednu politiku koju je vidio kao pragmatičnu. On sam, ja sećam, njemu se brk nasmeje samo kad se priča o anarhistima nemačkim. A on shvatio da je to besmisleno, da se na tome gradi neka politika, ali to je njegova mladost bila. I to je možda nešto što bi on onako po srcu rekao. Ali kod njega radi i on je Milanu Stojadinoviću rekao da je njegov omiljeni političar iz naše istorije Milan Stojadinović. Većina ljudi koji sad kreiraju tu sliku o Zoranu Đinđiću misle i mislili su da je Stojadinović fašist. Tako da to je bio Zoran Đinđić. Mi nismo odgovorili na pravi način na sve. Dakle, imali smo neke hrabre ljude kao što je Milan Verović koji su se borili, kao što je Nikola Vrzić, za istinu o tome. Nas neprekidno guraju određene strukture. Vi ste videli kako je objavljena navrat na nos napravljena knjiga pokojnog Miloša Vasića. Da. To je knjiga sa najviše medijskih sponzora u istoriji srpskog naroda. To je jedina knjiga u kojoj uz posetu Branka Čopića jedino je prilikom posete Miloša Vasića Pančevu su ljudi visili sa balkona. Dakle, to je bila potreba da se kaže, to se desilo na taj način. A mi sad vidimo da se nije desilo. I mi znamo i ko je atentator. To je izvesni Rajmond Rojnik. Zašto nikad nismo čuli gde je taj čovjek? Zašto imamo kampanju prikrivanja gde iz Hrvatske, iz određenih struktura NATO-a stigne vest, ne, Rajmond Rojnik je dirigent. Pa što nije došao u Beograd da intervju? Komu je zlopotrebio dokumente? Zašto naš jedini svedok je fotorobot, nacrto taj fotorobot, a ne Zdravko Jovanović? Što opet kažem, ne abolira ljude koji su ovde poubijali 20 ljudi, koji su u tome učestvovali, koji su se možda iznenadili kad su videli da je neko drugi ubio Đinđića. Jer to je igra. Dakle, posle Kennedyjevog ubistva, koje potpuna farsa. Ovde kod Đinđiću postoje neki još ostaci nekog kostura, da kažem, verodostojnosti. Kod Kennedyja čovjek je pogođen sa 3 metka sa 3 strane, a kao pucaju na njega Lee Harvey Oswald. Da. Mislim, sa neke ogromne daljine. Mislim.
5: I naravno, jeste uradio da. To što je uradio. Evo, privodimo ovaj naš današnji razgovor kraju. Ipak, koje je ubistvo po vama najviše potreslo Srbiju?
6: Svakog ubistva kralja Aleksandra. 1934. godine. Zato što kad je ubijen Aleksandar Obrenović, to je bio veliki udar na patrijarhalnu Srbiju. Dakle, ubiti kralja, ubiti njegovu ženu, iskasapiti ih, baciti ih kroz prozor. To je strašno. Međutim, većina građana je pripadala političkim opcijama koje su bile protiv ličnih vlada kraljeva. Znalo se da bi kralj imao brojne probleme i oko nasljeđa i oko sudbine tog braka i odnosa sa velikim silama, pošto je sve podredio tom braku, onda je počeo iz toga lako da izlazi iz te dotadašnje dve i po godine duge politike. Kad je reč o Karađorđu, to je davno vreme, trebalo je vremena da se čuje, da se to dogodilo, da ljudi to racionalizuju. Naravno da je ogroman uticaj u pogibije u srednjem veku, recimo ta najverovatnije netačna informacija o pogibi cara Uroša. Mada sam ja ovdje jednu tezu jednog istoričara izneo da može se poginuti i posle svojih ubica, jel? To je medicinski moguće, mada je nelogično ovako. Ali pročitat će uvaženi slušalci. Međutim, to je sve bila davnina i to je sve kasnije neko domišljanje bilo. Ali ovdje sa Aleksandrom, prvo on je bio simbol države. Potpuno su partije prestale budu ono što su bile u predratnoj Srbiji. Jugoslavia je bila država koja oslonjena bila na vojsku i na kralja. Onda to ubistvo su izvršili ljudi koji su ipak bili građani te zemlje. Srbi su ih smatrali za braću. Ogromna je kampanja bila, dakle, to je jedno od najvećih sahrana kod nas, uz Brozovu verovatno i najveće. Ta mnoštvo ljudi, nekde oko 600.000 ljudi tu učestvuju u tim pogrebnim ceremonijama, ljudi kleče uz prugu, ne samo u Srbiji, nego i u Hrvatskoj. Tako da verovatno je to najveći najznačajniji ubistvo. Ako me pitate koje je ubistvo najviše promijenilo istoriju, ja verujem da je ubistvo kneza Mihajla. Zato što verovatno da je ono što živ ne bi dobili bez pripreme liberalni ustav i time bi bilo odloženo uspostavljanje stranaka i verovatno ne bi danas postojala ova podela koja postoji u Srbiji na prvu i drugu Srbiju. Jer ove zemlje koje su kasnije dobile demokratiju kao Bugarska i kao Hrvatska, Hrvatska je dobila Jugoslaviju, dobro, ali nije sazrelo to vreme tamo, oni su se pokazali kao stabilnije i manje podeljene.
5: U svakom slučaju, pred i našim slušalcima je jedna knjiga koju bi trebalo iščitati, i to pažljivo, Ubistvo u srpskoj istoriji od Nemanjića do Nemanjine. Vama, doktore Antiću, hvala na vremenu koje ste izdvojili. Ove subote sa vama su bili Ratko Ristić, Bojan Milanović, Peđa Vasić, Verica Gajević i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan.

0: Tačno je 10:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Mera vlade Srbije za smanjenje akciza za 25% na naftne derivate produžena je na još nedelju dana, do 27. septembra. Dodatno umanjenje akciza od 25% prvi put je stupilo na snagu ove sedmice.

14. septembra, pošto je prethodno umanjenje bilo 20%. Od juče su evrodizel i benzin skuplji za po 2 dinara i do narednog petka koštaće 236, odnosno 207 dinara po litru. Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u tehničkom mandatu Demo Beriša posle raspisivanja izbora za 23 nacionalna saveta nacionalnih manjina kaže da će 21 savet biti biran neposredno, dok će Goranci i Rusi svoje predstavnike birati putem elektorske skupštine. Ističe da je važno da pripadnici nacionalnih manjina iskoriste svoje pravo, jer nacionalni saveti imaju značajne nadležnosti. Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je nakon sporazuma Sjedinjenih država sa Danskom i Grenlandom da će to ostrvo zauvek biti deo zone strateške odbrane Severne Amerike, čime će se sprečiti prisustvo bilo kog protivnika na toj teritoriji i u njenom okruženju. Sporazumom sa Vašingtonom obezbeđuje trajna kontrola nad bezbednosnim i drugim pitanjima na toj danskoj autonomnoj teritoriji. Pet osoba lakše je povređeno jutros u Beogradu kada je vozač autobusa na liniji 53 izgubio kontrolu nad vozilom na Zelenom vencu i udario u dva taksi vozila u Brankovoj ulici. Nesreća se dogodila jutros u 4:30, a povređeni muškarac star 53 godine i 4 devojke od oko 20 godina prevezeni su u urgentni centar. Legendarni italijanski fudbaler Sandro Mazzola preminuo je u 84. godini posle duge i teške bolesti. Mazzola je bio jedan od najvećih igrača Intera i reprezentacije Italije, a čitavu karijeru proveo je u crno-plavom dresu. S milanskim klubom osvojio je 4 titule prvaka Italije i 2 kupa evropskih šampiona, dok je s nacionalnim timom bio evropski šampion 1968. godine. Vreme danas promenljivo oblačno i toplo sa sunčanim intervalima. Popodne u brdsko-planinskim predelima lokalna pojava kiše i kratkotrajnih pljuskova s grmljavinom. Temperatura od 26 stepeni do 32 stepena. Čuli ste vesti.

0: 11 sati.
1: Samo drugi program sluša.
2: Slušaju nas.
3: Ceo program Radio Beograda 2.
2: Je biser.
4: Zadovoljna sam što divno svi govorite.
5: Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
4: Kako da ne? Pa znate šta, to je jedini program koji ja slušam.
5: Večiti drugi.
0: Poštovani slušaoci, dobar dan. Počinje emisija Večiti drugi, nedeljni izbor iz programa Radio Beograda 2. U narednih sat vremena govorit ćemo o pozorišnim i muzičkim manifestacijama, kao i o novoj operskoj sezoni Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. Izdvojili smo i razgovore sa glumicom Milenom Živanović i istaknutim likovnim umetnikom Nikolom Markovićem. Za kraj vratit ćemo se emisiji Rečeno i prećutano da istražimo interesovanje mladih za studije srpskog jezika i književnosti i obnovljenu ljubav prema Homerovim epovima. Zajedno smo do podneva, ja sam Ana Stefanović, a ovog 19. septembra muziku za vas bira Peđa Vasić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.

0: U nedelji za nama održan je jedan bitev, a već sutra kreće drugi, ne bitev. Prošle godine, kao reakcija na izostanak institucionalnog 59. bitefa, održan je prvi samoorganizovani festival, ne bitev. Ova godina je zapravo trebalo da obeleži važan jubilej, 60 godina ove manifestacije. Stoga, ističu organizatori, 6 decenija nakon osnivanja bitefa, duh avangardnog festivala nastavit će da živi na simboličnih 60 mikroscena širom Beograda. O programu drugog ne bitefa u emisiji Maske govorio je reditelj i umetnički direktor neodržanog prošlogodišnjeg izdanja i jedan od osnivača nezavisnog bitefa, Miloš Lolić.
1: Ne bitev ove godine u slavu 60 godina od osnivanja bitefa evo upravo uspeo da organizuje 60 različitih mikroscena, kako ih mi zovemo, na različitim punktovima po gradu, gde će publiku dočekivati od podneva do 6 sati popodne različiti umetnici, različiti stvaraoci, različiti radnici u kulturi i zapravo, kako kažem, nije čak ni pitanje samo da li se bave kulturom, mislim da je više pitanje koliko doprinose društvu u ovom trenutku. Oni će sa svih tih mikroscena, sa 60 različitih lokacija predstaviti svoje omiljene velikane iz istorije bitefa. I već sam rekao da je udruženo preko 150 u ovoj zajednici ljudi i sa druge strane još više iz inostranstva koji će se pridružiti ovome. Neki od njih će biti putem video linka, jeli uključeni online. Neki od njih šalju svoje pozdrave, podršku, solidarno sa našim pozorišnim stvaraocima, ali i radnicima u kulturi koji kod nas zaista žive represtuju i oduzeto im je pravo na rad. Ali što je najbitnije, ovo ne bi bio bitev, to jest ne bitev, da nismo uspeli da okupimo i neke inostrane goste. Tako da evo, moram prvo da najavim, to mi je najdraže, da će doći Dragan Živadinov, koji je, jeli, čuveno...
2: I Slovenije.
1: Tako je, da, čuveno ime jugoslovenske avangarde, koji je se sam zaleteo da nam dođe i da pruži podršku. On će biti predstavljen na jednoj od mikroscena. Zatim dolazi naravno Milo Rau, koji se sad već osjeća i dužnim da bude podrška u ovoj borbi. Dolazi Tjaša Črnigoj, koja je predivna, sjajna autorka iz Slovenije. I jako bitno, Gop Squad i Motus, dve izuzetne trupe koje dolaze da sa nama na tribini, oni će predstaviti svoj rad na mikroscenama, ali na tribini koja je od 7 u Centru za kulturnu dekontaminaciju, to je, jel, sestrinska institucija bitefa, tribina upravo na sve ove teme, povlačenje, borba, šta i solidarnost i kako se nositi sa situacijom u kojoj se danas nalazimo. Posle toga imamo i zvaničnu proslavu, ne bih rekao žurku, ali sigurno ćemo neku tortu podeliti, ali najbitnije od svega da publika pozvana od 12 do 6 da obilazi sve te različite lokacije i moram da priznam, jako je uzbudljivo, sve nas prevazilazi na neki način i ova ideja i ovaj koncept. Ono što je jasno je da publika neće baš moći da poseti svih 60 mikroscena i to je što se mene tiče i najuzbudljivije. Morat ćete napraviti svoju mapu, morat ćete sami svoj bitefovski put kroz grad da nekako icrtate i da svoje nebitef iskustvo sami sebi priredite. Na nekim od tih scena će biti performansa, na nekim scenama su izložbe, negde su i predavanja jako bitna. Naprimjer, događamo se u rektoratu, Cvićeva takođe ima više lokacija na Fakultetu primenjenih umetnosti, ali i po kafićima, restoranima, čak i parkovima.

0: Prošle subote svečano je završen i ovogodišnji Belef, izvedbom popularnog mjuzikla Pozorište na Terazijama, sa druge strane Jastuka. Upravo glavnu ulogu ovog popularnog ostvarenja tumači Milena Živanović. U razgovoru sa Jelenom Perić, Milena se prisjetila prvih izvedbi ovog mjuzikla, ali i uloga koje su obeležile njenu karijeru.
1: Kada ste govorili o vašim ulogama koje sam ja pomenula predstavljajući vas našim slušalcima, pomenula sam Dezdemenu i Sonju Marmeladovu, vi ste jako lepo istakli da su one obe, iako vrlo različite iz različitih epoha, zapravo žene koje se nisu stidele svojih emocija i koje su volele od početka do kraja iskreno i bez zadrške.
2: Da, apsolutno. Pa negde mi se čini da u većini komada koje sam radila, ženski likovi imaju tu dozu. One su, žene jesu nekako nosioci i empatije i jakih osjećanja i nekako su te koje se bore upravo za ljubav. I ja mislim da našu planetu Zemlju i u književnosti i umetnosti i svugde vrlo pokreću žene. Naravno i muškarci, ali nekako čini mi se da smo mi ipak glavne. I imam utisak da nekako kada sestra sa sestrom i žena sa ženom pruži podršku jedna drugoj, da nekako taj lopovski koji se dodaje možda najdragoceniji. I negde svi ženski likovi koje sam oživljavala, trudila sam se da pronađem neku dimenziju toga, a šta je njihova ljubav, a kako one vole, a koja je cena toga koju plaćaju. I zapravo, osluškujući taj unutrašnji svet tih junakinja, nekako se čovjek iznenadi šta sve pronađe u sebi, i u pozitivnom i u negativnom smislu, i prosto, što kažu, čovjek sam, ništa mi ljudsko nije strano. Mm-hmm. Tako da sam imala tu privilegiju i sreću da eto i Dezdemona, iako sam bila prilično mlada, 20 i nešto imala godina.
1: Vi ste bili na završnoj godini fakulteta.
2: Tako je, tako je. I ja kažem, negde mi je prokletstvo što mi je ta jedna od prvih uloga u režiji Miloša Lolića bio jedan od najlepših procesa u životu, i ja sam mislila da će svaki sledeći proces prosto
1: da
2: biti
1: parametar, jel tako?
2: Tako je. I naravno, desilo se hiljade divnih, pa nije hiljade, baš ajde lupam, ali desilo se mnogo divnih procesa i drugačijih stvari, ali nekako me ta prva uloga i ta Dezdemona vrlo odredila i upoznala sa pozorištem kako želim da bude i kojeg želim da budem deo. U smislu upravo te čestitosti, plemenitosti o kojoj sam govorila, o tome šta jedan veliki komad i pisac eto kroz vekove poručuje, a mi se opet vraćamo na tu suštinu, na ljubav, na čestitost, na to šta laž prouzrokuje u društvu i uopšte na to koja je svrha zapravo života. Iako ja nemam odgovor na pitanje, ja to shvatim danas i sutra, preko sutra me pitati, ja ću reći ništa ne razumem i ništa nema smisla, tako da to je sve nešto što se stiče i pronalazi i stalno gubi, i baš je lepota u tome.

Emisija Vreme muzike u petak bila je posvećena prvom delu jubilarnog 60. izdanja jedne od najznačajnijih muzičkih manifestacija kod nas, Mokranjčevih dana. Matija Stevanović je za tu priliku imao brojne sagovornike, od kojih mi za vas posebno izdvajamo razgovor sa akademikom Svetislavom Božićem, čija je beseda otvorila 60. Mokranjčeve dane.

0: Kako se osjećate podom toga što ste besednik na jubilarnim 60. Okrančevim danima?
1: To je fina, tiha počast, znak da sam u ovom gradu u Okrančevim danima doživeo veliku radost u vreme moje kompozitorske mladosti i ti eruptivni trenuci bili su ključni za moj budući život. Posle gotovo 30 i nešto godina vraćam se. Negotin i dalje ima tu energiju i Mohranjac sa Negotinom da vrati našu muziku, da je osveži, da ju ne smeta da pođe u bilo kom pravcu, ali da uvijek ima taj divan, ozareni, pun kesionika, energetski udar. Negotin to ima, on možda nema takav udar za svakodnevni život, ali za ljude koji osjećaju damare ovog tla, Negotin je kao Weimar, kao Bayreut, čudesan i taj Mokranjac je uvek na razne načine, čak i kada je izveden crkveno, trapavo, on je čudesno moćan i pokretljiv.
0: Šta Mokranjac znači za vaš stvaralački rad?
1: Pa kao za svakog čovjeka koji se bavi muzikom, ako razume pošteno šta je prešao, dakle je pošao, Mokranjac je i uteha i razočaranje naše, jer ne možemo da ga dostignemo u toj jednostavnosti, on nas je u tome nadmašio, baš kao što je rekao Rossini za Mozarta. Voleo sam ga, u njemu sam bio razočaran i sad sam u starosti u njemu našao utehu. To je priča.
0: Kako vam se čini sastav horova?
1: Rekao u obrazloženju koje se pojavilo tu na Republikom, vrlo kvalitetni horovi, iznenađujuće razuđen program, raznovrstan program koji nije poništio našu južnu prugu, naš taj Moravsko-Vardarski hod koji ide ka Sofiji, koji ide ka Ohridu, to imamo u našoj, da kažem, onoj drevnoj postmokrančevskoj energiji koja dolazi iz Makedonije, iz Južne Srbije. Imamo sa horom Božidara Crnjanskog jedan neiskorak, to je već stara aktivnost naše ažuriranja našeg muzičkog horskog rukopisa sa komprimacijom, sa sužavanjem polja hedonizma, gubljenja u jednoj patetici. Crnjanski Boža je suzio patetiku, ažurirao je sve, tako da i sa Kozarom koji je otpeo kao prvonagrađeni hor pokazuje koliko je uložio napora da sa što manje gabarita i nepotrebne mase plasira umetnost u novi korak, u novo vreme.

0: Eko.
1: Dom omladine Beograda predstavlja 72. i 73. Martovski festival. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 21. do 27. septembra. Martovski.rs.
0: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
2: PGP RTS vam predstavlja Orkestral. Dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
3: Gost emisije Con Anima ove nedelje je bio bariton Željko Andrić, direktor opere Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. I tom prilikom je govorio o predstojećoj sezoni i repertoaru koji očekuje ljubitelje opera.
4: Za ovu sezonu prva premijera, znači pored repriznog repertoara, sad ćemo da igramo Madame Butterfly, pa ćemo da igramo Rigoletto. Rigoletto mi je meni omiljena predstava i dugo je nisam igrao kod nas u pozorištu. Igrao sam je ovde u Beogradu relativno skoro, a kod nas u pozorištu par godina nisam igrao tu predstavu. Bili su gosti Dragutin Matić, bio je Željko Lučić, oni su izvodili Rigoleta, tako da zaista veliku želju imam da ga igram i on će da bude u oktobru. Madame Butterfly sada u septembru, dve predstave. Zatim Slepi miš standardno oko nove godine, Balećina i Makarska Oraščića, tako da u skladu sa novom godinom i repertoar. A od premijere, velika premijera treba da bude Carske neveste Korsakova i ta predstava nije igrana u Srbiji, ja mislim od 1905. godine. Nije igrana nikad. Tako da smatram da naša publika može da uživa u toj predstavi, može da je prepozna kao jednu izuzetno slušljivu predstavu i priča te predstave izuzetno jasna, što je jako važno za široku publiku. Ne možemo izvoditi neke predstave koje su zahtevne i za... Nemamo mi toliki broj publike koja može te zahtevne predstave, onako teške predstave i muzički i na svaki mogući način da isprate. Carska nevesta, nju će da režira Sergej Novikov. Njega sam upoznao u Rusiji. On je poznati tamo režiser i uopšte u kulturi je poznat, izuzetno poznat. Njegove predstave se igraju u Bolšoj teatru i u Marinskom teatru i širom Rusije i u Krasnojarsku i Nižnem Novgorodu i tako dalje. On je, na primjer, zadržao to striktnu tradicionalnost kad je u pitanju postavka neke opere. On izuzetno se trudi da ispoštuje kompozitorovu zamisao. Znate, kad kompozitor komponuje, ne znam, predstavu i

0: predstavu jako je jasna, svaka uloga ima svoj početak i kraj. Svaka uloga je apsolutno jasna, i karakter i cela priča oko te uloge je jasna, tako da mislim da će publika da je voli. I istine te priče, ajde kažemo, mogu svi likovi da se nađu u istoriji Rusije.
1: A za kada se planira ta predstava?
0: Za 18. novembar.
1: Znači skoro. Relativno skoro, da.
0: Da, pa trudim se, evo, već ovo je treća godina da pokušavam da premijeru postavim za rođendan opere Srpskog narodnog pozorišta, a to je 16. novembar. Međutim, sada je to 18. novembar, jer 16. nismo mogli, ali to je, ajde, u okviru tog rođendana, dana opere Srpskog narodnog pozorišta.

11 sati i 35 minuta, vi slušate emisiju Večiti drugi, a mi sada prelazimo na teme likovnih umetnosti. Otvorena je izložba Nikole Markovića, Evropski i

0: interesovanju za studije srpskog jezika i književnosti Dragana Veljković je u emisiji Rečeno i prećutano razgovarala sa profesorkom Rajnom Dragićević, srpskim leksikografom, leksikologom i redovnim profesorom Filološkog fakulteta u Beogradu i Sanjom Radosavljević, profesorom srpskog jezika i književnosti u Beogradskoj gimnaziji Sveti Sava. Prema zvaničnim, konačnim i preliminarnim rang listama za školsku 2026/27 godinu, ukupno 130 kandidata ispunilo je uslove za upis na katedrama za srpski jezik na 4 najveća državna univerziteta u Srbiji. A kako se interesovanje neguje u srednjim školama i kako silabus odgovara na čitalačke želje učenika, govorila je profesorka Sanja Radosavljević.
1: Mi smo obavezni da radimo po programu nastave i učenja koji je, znači, reformisan negde od 2018-19. Tada je krenula ta reforma programa koji je morao da ide da bude praktično promenjen da bi se išlo na te ciljeve i ishode koje će se ostvariti na kraju. I onda, ako mene pitate, suštinski se teme nisu promenile. Lektira je ostala uglavnom ista ili slična kao i pre te reforme, ja mislim i pre 30 godina i više. Samo su u planovima i programima, na primjer, odlično je reformisan za prvi razred modul ili tema, mi smo zvali pre tema, sad je modul, nebitno, iz narodne književnosti. Recimo, to je jako dobro urađeno zato što su akcenat je stavljen na jednu najstariju vrstu epskih pesama, Bugarštice, i učenici upoznaju Marka Kraljevića u jednom potpuno drugačijem svetlu. Bugarštici, Marko Kraljević i brat mu Andrijaš. Ne rade po jednu pesmu iz svakog ciklusa, očekuje se da su to uradili u osnovnoj školi, nego se pristupa sada jednoj malo dubljoj analizi narodne književnosti, što je dobro, pa se radi varijantnost i rade se dve pesme sa različitim varijantama prikaza glavne junakinje ili epske junakinje i tako dalje i tako dalje. Znači, taj deo je dobro reformisan, ali ima delova, ako mene pitate, najbolje bi bilo da je samo malo gradivo smanjeno. Znači, taj obim bi trebalo obavezni smanjiti, a povećati ovaj dodatni deo gde bi se mogla pratiti ta interesovanja koja se, po mom mišljenju, ne prate dovoljno. To nisu interesovanja učenika. U poslednje dve godine meni učenici prvog razreda dolaze kada ih pitam šta čitaju, oni uglavnom čitaju

serijale američkih romana ili tako dalje, horor romana ili distopijskih romana, i to su uglavnom teme koje njih zanimaju. Oni čitaju na engleskom jeziku, pošto uglavnom nema prevedenih, možda ima, možda nema, sad trebalo bi to možda pratiti, interesantno bi bilo za istraživanje. Znači, svi koji su zainteresovani za tu oblast čitaju na engleskom i posle se to onda dalje povezuje. Ako imamo i video igrice, ja insistiram da interesovanja nekako kažemo i da povežemo sa onim što radimo na času, onda su to i horror video igrice. Ja mislim da se sada taj model pisanja prebacuje na druge medije. Znači, iz književnosti će jedan taj savremeni horror da pređe dalje. A izvor je Tolkien, koji je inače sjajan.

0: Ostajemo u emisiji Rečeno i prećutano, ostajemo čak i na temi književnosti, ali sada se selimo u antičku Grčku. Naime, prodaja Homerove Odiseje u Sjedinjenim Američkim Državama porasla je 76% u odnosu na prethodnu godinu. Mada je Nolanova adaptacija definitivno podstakla ovo veliko interesovanje, doktorant filozofije Univerziteta u Beogradu, Katarina Đurđević, podsjetila nas je na univerzalne vrednosti i pouke Homerovog teksta.
1: U suštini mi govorimo, i mislim da je to važno, kada kažemo i samo sazrevanje, mi doslovce mislimo i na jednu vrstu, što Odiseje jeste, putovanja. Mi Odisejevo sazrevanje pratimo kroz sva ta pevanja, kroz sva ta njegova putovanja, i sada je tu pitanje za Katarinu, mislim, vrlo važno da nam to približi, kako to neoplatonističko čitanje Odiseje kao prosto alegorije, jel te, povratka duše, menja to neko naše razumevanje samog Odisejevog putovanja. Šta je zapravo Odisejevo putovanje?
2: Pa, Odisejevo putovanje bi veoma jednostavno moglo da se nazove zapravo povratkom duše onom mirnom mestu i otadžbini. A prava otadžbina u kontekstu filozofije koju govorimo i koja je jako plodna za interpretaciju Odiseje,

pravo, dakle, mesto mira naše duše je u razumevanju dobra i razumevanju istinskog dobra i istinski lepog. Kako do tog razumevanja dolazimo? Pa tako što se na određeni način udaljavamo, to jest pročišćavamo od onih čulnih i drugih distrakcija koje podrazumevaju čak i nevolje koje nam se događaju i ne dozvoljavamo da nas to zavede u stranputicu na tom putu pronalaženja, dakle, prave veline i znanja o njoj. To je ono što Odiseju čini dobrom pričom za paralelu, dakle, sa alegorijom povratka duše, zato što Odisejeva duša takođe uspeva da se izbori sa iskušenjima koja su svih ovih karaktera koje smo pomenuli, dakle, i telesne iskušenja, ali i neka primamljivija, primjer radi iskušenja besmrtnosti koje se pod njega postavlja, ali iskušenja nedaća, tako da se na kraju vraća u svoj ethos, u mesto njenog prirodnog boravišta. A to prirodno boravište je naravno za njega Itaka, njegova otadžbina.

0: Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.

0: Igla na vinilu.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli na Talase Radio Beograda 2. U današnjoj Igli na vinilu pričat ćemo vam o pesmi Sirakuza i Jamesu Lastu. Ostanite sa nama i uživajte, ja sam Ivana Đorđević, a ovo je Predrag Cune Gojković.

0: Dva lica jednog hita.
1: Pesma Sirakuza nastala je u Njujorku. Iako odiše mediteranskim duhom, suncem i slikama italijanskog grada Sirakuze, francuski kompozitor i pevač Henri Salvador napisao je 1962. U hotelskoj sobi u Njujorku. Čekajući nastup, Salvador je prebirao po gitari. Posmatrao je sivi njujorški pejzaž, čeznući za suncem i toplim krajevima. A tekst za pesmu napisao je poznati francuski tekstopisac Bernard Dime, koji u trenutku kada je napisao ove stihove nikada nije video ni Sirakuzu, ni većinu egzotičnih mesta koja u pesmi spominje. Kada je Salvador kasnije posetio Sirakuzu, sa osmehom je izjavio da je grad lep, ali da ga je Dime učinio čarobnim nego što u stvarnosti jeste. Henri Salvador je prvi snimio ovu pesmu, ali ju je tek Yves Montand, koju je snimio iste godine, pretvorio u svetski hit, napravivši od nje jedan od klasika francuske šansone. Zbog svoje suptilne harmonske strukture, pesma je postala omiljena među muzičarima širom sveta, te su je mnogi od njih uvrstili u svoj repertoar. A danas su igli na vinilu Yves Montand, a potom sastav Pink Martini.

Nekoliko je razloga zbog kojih su James Last i njegova laka muzika doživjeli toliku popularnost. 60-ih godina u Evropi se razvijala srednja građanska klasa, a kućne zabave su bivale sve brojnije i ljudima je bila potrebna lagana i vedra muzika uz koju su mogli da se opuste nakon napornog dana. Last je uzimao aktuelne pop hitove, na primer pesme Beatlesa, i obrađivao ih na svoj način. Iako je muzika bila komercijalna, produkcija je za ono vreme bila vrhunska uz angažovanje najboljih studijskih muzičara. I najzad još jedan nezanemarljiv detalj, Lastova muzika bila je najvećim delom instrumentalna, tako da je, budući da nije bilo jezičke barijere, osvojila slušaoce širom sveta.

James Last postao je fenomen u diskografskom svetu. Prodao je preko 100 miliona albuma širom sveta, imao je rekordnih 50 i više albuma na britanskim top listama. 70-ih godina stekao je svetsku popularnost. Na brojnim turnejama prokrstario je zemljenu kuglu. Oproštajnu turneju završio je u proleće 2015. a preminuo je u junu iste godine u 86. godini života.

I tako smo stigli do kraja današnjeg izdanja Igle na vinilu. Iz studija Radio Beograda 2 pozdravljaju vas Nikola Marković i Ivana Đorđević. Ostanite uz Radio Beograd 2.

0: Tačno je 12 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Mera vlade Srbije za smanjenje akciza 25% na naftne derivate produžena je na još nedelju dana do 27. septembra. Dodatno umanjenje akciza od 25% prvi put je stupilo na snagu ove sedmice, 14. septembra, pošto je prethodno umanjenje bilo 20%. Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je posle sporazuma Sjedinjenih Američkih Država sa Danskom i Grenlandom da će to ostrvo zauvek biti deo zone strateške odbrane Severne Amerike, čime će se sprečiti prisustvo bilo kog protivnika na toj teritoriji i u njenom okruženju. Sporazumom se Vašington obezbeđuje trajna kontrola na bezbednosnim i drugim pitanjima na toj danskoj autonomnoj teritoriji. U Ukrajini je Rusija izvršila masovne udare na Kijevsku, Dnjepropetrovsku i oblast Odese. U ruskom napadu na grad Balaklija u Harkovskoj oblasti poginule su dve osobe, a dve su povređene. Mogući susret šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova i američkog državnog sekretara Marka Rubija u okviru Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku bio bi prilika za detaljan razgovor o situaciji oko Ukrajine, rečeno je u Ruskom ministarstvu spoljnih poslova. Avion Iljušin Ruskog ministarstva za vanredne situacije, koji je učestvovao u gašenju šumskih požara u Srbiji, vratio se u Rusiju. Iljušin je tokom angažovanja u Srbiji imao 65 borbenih letova i 130 ispuštanja vode, ukupno 2700 tona. Komandant letelice Andri Vislov rekao je da su ruski piloti u Srbiji radili u teškim uslovima, uz temperature iznad 40 stepeni, gust dim, ograničenu vidljivost i težak planinski teren. Vislov je naveo da je najveći izazov predstavljao požar u Deliblatskoj peščari. Vreme danas promenjivo oblačno i toplo sa sunčanim intervalima. Tokom popodneva u brdsko-planinskim predelima lokalna pojava kiše i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Temperatura do 32 stepena. Prema poslednjim merenjima u Beogradu 26 stepeni, vlažnost vazduha 37%, pritisak 1007 milibara, vetar severoistočni 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.
2: Danas na talasima Radio Beograda 2.
3: U današnjoj Klepsidri, koja je na programu od 15 sati, čućete priče iz surovog sveta Vikinga. Emisiju uređuje i vodi Milica Špadijer. U terminu dramskog programa od 18 sati emitujemo dramu Semjona Čertoka i Miroslava Jokića, Hrestomatično glačanje ili Zašto se ubio Majakovski. Ova radiodrama inspirisana je istraživanjem okolnosti pod kojima je pesnik Oktobarske revolucije izvršio samoubistvo. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda. Ovo nedeljnu emisiju Zlatno i plavo od 18 sati i 30 minuta posvećujemo strasnoj sedmici, opus 13, ruskog autora Maksimilijana Štajnberga, a emitovat ćemo i snimak premijernog izvođenja u Srbiji, koje su u novembru 2024. godine ostvarili hor RTS-a, Dečiji hor Kolibri i dirigenti Hadži Jakov Milutinović i Ljiljana Ranđelović. Urednik emisije je Ana Ćirica. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

0: tačno 13 sati.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
0: Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjem stepeniku gost će nam biti Siniša Malešević. Verujem da vam je ovo ime manje poznato, razlog za to je što se njegove knjige teško mogu naći u Srbiji. Mi ćemo danas govoriti o knjizi Zašto je nacionalizam tako moćan? Objavila ga je zagrebačka izdavačka kuća Jesenski i Turk, a kod nas je dostupan posredstvom distributera. Siniša Malešević rođen je u Banja Luci, diplomirao je sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a magistarske studije sociologije završio je na Centralnoevropskom univerzitetu u Pragu i Univerzitetu u Lancasteru u Velikoj Britaniji. 95. godine doktorirao je iz oblasti sociologije na Univerzitetu u Corku u Irskoj. Akademsku karijeru je počeo kao istraživač na Institutu za razvoj i međunarodne odnose u Zagrebu, te na Centru za proučavanje nacionalizma u Pragu, gde je radio sa vodećim teoretičarem nacionalizma Ernestom Gellnerom.

0: Gost današnjeg stepenika je profesor Siniša Malešević. Razgovaramo o njegovoj knjizi Zašto je nacionalizam tako moćan. A kakva je uloga država?
1: Pa država je uvijek ključna u razvoju nacionalizma. Sad, kao što sam rekao od početka, kad gledate, znači do prije Francuske revolucije nacionalizam je nekako manjinski sentiment, recimo ideologija koju su vodile određene elite, kulturne, uglavnom intelektualci koji se opirali tom feudalnom nekakvom poretku, ali onog trenutka kad Francuska revolucija uspije, onda imate nacionalizam efektivno integriran kao dominantnu ideologiju države i onda se to širi po ostatku Evrope i onda po ostatku svijeta. Mi danas živimo u svijetu koji je izrazito nacionalno centričan, jer je nacionalizam neki način kičma, ideološka kičma nacije države. Znači, zašto postoje nacionalne države? Mora postati neko opravdanje. Sad, kod nas se to kaže patriotizam, ali to je ista stvar. Znači, samo ljudi kao patriotizam je dobar, nacionalizam je loš. Međutim, to vam je fizički fenomen, zakon termodinamike, isti je. Znači, ovo je isti sociološki fenomen, vi ga možete zvati ovako ili ovako, nije bitno, on operira na niši način. Zato što ideologija je ista. Znači, ideologija je ta da suverenitet leži u naciji. E sad je pitanje ko je nacija, kako mi definira naciju, nacija etnička ili nacija građanska, ali to nešto drugčije od tog ideje da se država legitimira u odnosu na nekakve religijske, civilizacijske projekte i u tom smislu mi živimo u nacionalističkom svijetu. Samo je pitanje kakav je taj nacionalizam, da li je jak, da li je agresivan, da li je civilni, da li je etnički, da li je religijski i tako dalje. Znači, u tom kontekstu mi ne možemo pobjeći od nacionalizma dok god živimo u nacionalnim državama. One se legitimiraju kroz nekakav oblik nacionalizma.
0: A veći deo ljudi zapravo svoj identitet gradi i na nacionalnom. Kako je to? To sad vezi sa tim sve prisutnim nacionalizmom u svetu, da biste vi svoj identitet gradili i na nacionalnoj osnovi, dakle pored svega ostalog, ipak morate da steknete neko saznanje. Dakle, koji su to mehanizmi koje država koristi da bi njeni građani bili nacionalno osvešćeni, hajdete da iskoristim tu floskulu koja se često
1: jeste,
0: čuje.
1: A to je vrlo važno, to je dobro pitanje, zato što u principu, ja mislim, mi se tim bavimo kao sociolozi nacionalizma, baš gledamo na te mehanizme. I sad ti mehanizme su već rano obrazovni sistemi glavni. Recimo, u socijalizaciji mladih ljudi, država, recimo, do početka 19. stoljeća, većina evropskih država su prilično slabe, one nemaju nekakav infrastrukturalni kapacitet da kontroliraju cijele teritorije i onda ona ulaže se puno, recimo, u transport, komunikacije, da se poveže država. Imate par odličnih knjiga, baš taj Eugene Weber, francuski istoričar, koji baš gleda to kako se željeznica širi po Francuskoj i kako onda to djeluje na razvoj obrazovnog sistema i više ljudi su pismeni u francuskom i počnu se identificirati kao Francuzi. Znači, obrazovni sistem, infrastruktura, vojska, recimo puno ljudi kad su bili mobilizirani, po prvi put dođu iz nekog malog sela i susreću se i počnu razmišljati o tim nacionalnim kategorijama. Dosta su razmišljali, recimo, da su iz neke lokalne regije, neke Bretonci, šta ja znam, u Francuskoj, ali tako i kod nas. Mislim, ja znam, kad sam ja bio u JNA, kad su ljudi prvi put došli iz nekih malih mjesta, tek su onda počeli razmišljati ko su oni, gdje se nalaze, a ovdje žive i drugi stanovnici iz Slovenije, šta ja znam. Tako da, znači, obrazovni sistem, vojska, infrastruktura, pravni sistem, sudstvo, u principu institucije drže masovni mediji, naravno, masovni mediji moraju da budu nacionalni, znači ne samo lokalni, kao što su nekad prije, nego baš ta nacionalna, da se razmišlja u tim kategorijama. Pa onda isto književnost, recimo i umjetnost, koja mora biti nacionalna i nekako razviti tu kategoriju da mi svi, to je ono što Bennington Anderson zove novine isto tadašnje, mislim, on je to pisao 80-ih, kao dnevni plebiscit, da mi sad čitamo svi iste novine na isti način i razmišljamo u tim kategorijama, mi smo to, znači novine se obraćaju nama kao stanovnicima Srbije, Hrvatske, Irske, bilo gdje i pomažu nam da razmišljamo u tim kategorijama. Znači, jako puno tih mehanizama ima u stvari za analizirat, a ono što sam rekao je ključno je da je jezik standardiziran. Znači, prije modernosti ljudi govore lokalne dijalekte i ovaj, oni razumiju jedne druge, recimo jedno selo razumije drugo selo, ali 15 sela dalje je već je teže razumijevanje. Znači, zato je važno da je jezik standardiziran. Naravno, u srpskom kontekstu ta Vukova reforma je ključna, ali treba vremena da ljudi nauče pisati. Mislim, dan danas znamo kod je te mala sela, negdje tamo kod Niša, da ljudi govore nekim jezikom koji je između bugarskog i srpskog, zato što još uvijek to nije do kraja se provedeno. Ali, naravno, nove generacije su prošle kroz obrazovni sistem i taj jezik je sad potpuno standardizan. I tako je svugdje. Znači, ima puno tih mehanizama koje nas neki način socijaliziraju te nacionalne kategorije, da mi njih doživljamo neki način kao normalne, naturalizirane, iako su one u stvari vrlo moderne.
0: A kako na to utiče sada privatizacija svega, da kažemo? Vi u knjizi pišete o privatizaciji odbrambenog sistema obezbeđenja, na primer, ali meni pada na pamet da i škole postaju privatne i mnoge druge institucije koje su sprovodile taj nacionalni projekat u raznim državama sveta, zapravo sve više postaju privatne. Na koji način sad država može da kontroliše još uvek te privatne kompanije koje idu za svojim interesom? Da li je u interesu krupnog kapitala zapravo i taj sve prisutni nacionalizam?
1: Da, to je isto dobro pitanje, zato što sad mi smo dosta se fokusili na državu i država i dalje je glavni mehanizam te nacionalističke socijalizacije. Međutim, uvijek smo imali i druge društvene organizacije izvan države. Znači, religijske institucije su bilo vrlo važne. Inicijalno, religijske institucije su vezane za imperialne i kraljevske projekte i opiru se nacionalizmu. Recimo, u Grčkoj, to bilo zanimljivo, Grčka pravoslavna crkva, koja je danas simbol, kao i Srpska pravoslavna crkva, nacionalnog projekta, za vrijeme osmanske vlasti je bila agresivno protiv grčkog nacionalizma, zato što se to doživljavalo kao nešto što dolazi iz Francuske, što je liberalno, što je sekularno, njih je zanimao bizantski projekt i tako sve. Danas je to sve obrnuto. Čak su se operili da se daju antička grčka imena, ili to bilo nešto sekularno i nekrišćansko, šta ja znam. Znači, uvijek imamo taj element druge. Znači, imamo, recimo, šta ja znam, sportske organizacije, građansko društvo, znači puno drugih institucija su isto uključene u tu nacionalnu socijalizaciju. Nije samo država, država je najjača. I privatne korporacije su isto bile dio toga. Danas vi možete gledati, recimo, kako privatne korporacije koriste nacionalne ideje, nacionalne projekte da prodaju svoje proizvode, pa Volkswagen ima njemačku reklamu, mi smo najbolji zato što smo Nijemci, Danci imaju reklamu za svoje pivo, to je dansko pivo i šta ja znam, šljivovica u Srbiji, oni postaju nekakvi nacionalni simboli, a u stvari riječ o kapitalističkom projektu koji želi prodati što više svega i svače. Tako da, privatne korporacije uvijek su imali element toga. To što oni su uključeni u privatizaciju obrazovanja i privatizaciju svega drugog, ne znači da su oni nužno antinacionalistički. Oni će biti nacionalistički ako imaju koriste od toga.

0: ako živimo u nacionalno-centričnom svijetu, puno vam je lakše prodati i kupiti nešto
1: kad ga, tako
0: kako oblikujete kao... Mi nismo američka kompanija, mi smo kompanija tu da pomognemo srpskoj privredi, šta ja znam.
1: Da.
0: Tako da u tom smislu ne mogu ni oni pobjeći od nacionalnog, stvari ne žele. Da je drugi kontekst, naravno oni bi koristili drugačke nekakve okvire da to prodaju, ali pošto znaju da je to način na koji možete nešto prodati, sport je recimo zanimljiv, sport je izrazito nacionalističan i isto je kapitalističan u isto vrijeme. Da.
1: Sve više je zapravo kapitalističan.

0: Eko. Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
1: Dom omladine Beograda predstavlja 72. i 73. Martovski festival. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 21. do 27. septembra. Martovski.rs.
2: PGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama PGP RTS.
3: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.
4: Stepenik. O fenomenima političke kulture.
5: Zašto je nacionalizam tako

Poštovani slušalci, gost današnjeg stepenika bio je profesor i akademik Siniša Malešević. Razgovarali smo o njegovoj knjizi Zašto je nacionalizam tako moćan. Moje ime je Svetlana Jajić, prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2.

0: Tačno je 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u tehničkom mandatu Demo Beriša posle raspisivanja izbora za 23 nacionalna saveta nacionalnih manjina kaže da će 21 savet biti biran neposredno, dok će Goranci i Rusi predstavnike birati preko elektronske skupštine. Ističe da je važno da pripadnici nacionalnih manjina iskoriste svoje pravo, jer nacionalni saveti, kako naglašava, imaju značajne nadležnosti u oblastima obrazovanja, informisanja, kulture i očuvanja jezika i pisma. U Rusiji je počeo drugi dan trodnevnih izbora za državnu dumu. Prvog dana glasanja izlaznost je premašila 29%. Građani Rusije biraju predstavnike donjeg doma parlamenta, dok se istovremeno održavaju izbori na regionalnom i lokalnom nivou. Vlasti u Moskvi izbore predstavlja kao potvrdu jedinstva i podrške politici Kremlja. Ovo su prvi izbori za državnu dumu na kojima učestvuju i stanovnici Donjecka, Luganska, Hersona i Zaporožja, teritorija koje je Rusija anektirala 2022. godine. U Ukrajini je Rusija izvršila masovne udare na Kijevsku, Dnjepropetrovsku i oblast Odese. U ruskom napadu na grad Balaklija u Harkovskoj oblasti poginule su dve osobe, a dve su povređene. Mogući susret šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova i američkog državnog sekretara Marka Rubija u okviru Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku bio bi prilika za detaljan razgovor o situaciji oko Ukrajine, rečeno je u Ruskom ministarstvu spoljnih poslova. Davis Cup reprezentacije Srbije i Litvanije u Nišu će se nadmetati u okviru svetske grupe 1 za plasman u kvalifikacije za F8 Davis Cupa 2027. godine. U prvom meču od 14 časova sastaće se Miomir Kecmanović i Edas Butvilas, a potom će igrati Hamad Međedović i Vilius Gaubas. Prenos je na drugom programu RTS-a. Vreme sutra, pretežno sunčano i toplo. Posle podne ponegde na jugozapadu, jugu i jugoistoku rukotkotajna kiša ili pljuskovi. Jutarnja temperatura od 10 do 17 stepeni, najviša dnevna 32, u Beogradu 30 stepeni. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U terminu dramskog programa od 18 sati emitujemo dramu Semjona Čertoka i Miroslava Jokića, Hrestomatično glačanje ili Zašto se ubio Majakovski. Ova radiodrama inspirisana je istraživanjem okolnosti pod kojima je pesnik Oktobarske revolucije izvršio samoubistvo. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda. Ovo nedeljnu emisiju Zlatno i plavo od 18 sati i 30 minuta posvećujemo Strasnoj sedmici, opus 13, ruskog autora Maksimilijana Štajnberga. A emitovat ćemo i snimak premijernog izvođenja u Srbiji, koje su u novembru 2024. godine ostvarili hor RTS-a, Dečiji hor Kolibri i dirigenti Hadži Jakov Milutinović i Ljiljana Ranđelović. Urednik emisije je Ana Ćirica. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

0: Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
2: Vreme muzike.

Ja nisam jedan od velikih kompozitora. Svi veliki su ostavili ogroman broj dela. Ja sam napisao relativno malo. Svoje kompozicije sam pisao kap po kap. Postoje samo dve vrste muzike. Ona koja prija i ona koja je dosadna. Zašto biste bili drugorazredni Ravel kad možete da budete prvorazredni Gershwin? Poštovani slušaoci, sigurna sam da ste već čuli neku od ovih rečenica Morisa Ravela. U današnjem vremenu muzike, međutim, pokušat ćemo da otkrijemo neke manje poznate detalje iz života ovog velikog francuskog kompozitora. Ja sam Ivana Komadina i bit ću sa vama narednih 50 minuta.

Simfonijski orkestar Montreala, kojim je dirigovao Charles Dutoit, izveo je Barku na okeanu Morisa Ravela. Kompozicija je nastala 1905. u okviru klavirskog ciklusa Ogledala, a kao i mnoga druga dela ovog autora, dobila je svoju orkestarsku verziju, čak dva puta, najpre 1906. a potom i 20 godina kasnije. Neki su Ravela smatrali hladnim, neki neučtivim. Drugi su duboko cenili njegovo prijateljstvo, piše Manuel Cornejo u svojoj studiji o francuskom kompozitoru. Mnogi su se pitali zašto se nije oženio. Izvesno je da nije bio sklon svom polu. Danas se zna da je razlog za odustajanje od braka bila posvećenost muzici i radnim navikama za koje je smatrao da bi smetale svakoj ženi. Mada je u razgovorima pružio mnoga detaljna objašnjenja za svoju muziku, izbjegavao je da pominje bilo šta vezano za svoj privatni život. Ravelova prijateljstva, kao i većina drugih ljudi, učvršćivala su se i raskidala, podjednako često pod uticajem stavova o muzici, koliko i o društvu. Nekoliko godina nakon zajedničkog rada na Hovanščini Modesta Musorskog, oko kojih je 1913. angažovao Sergej Diagiljev, Ravel i Stravinski su postali bliski prijatelji. Ali Ravel nije postao i nekritični obožavala Stravinskog. Voleo je svadbu i simfoniju psalama, ali se otvoreno rogušio nad Mavrom i koncertom za klavir i duvače. Do sada nisu otkriveni razlozi zbog kojih su se njih dvojica udaljili 1923. Ali, nastavlja Cornejo, 1929. nalazimo ga nakon premijere Kapriča za klavir i orkestar Stravinskog sa kompozitorom za klavirom, kako tvrdi doslovno. Stravinski sebi može da dozvoli ono što ja ne bih bio spreman da potpišem, jer je manje muzičar od mene.

Za razliku od Pulenka ili Renalda Hana, Ravel nije voleo da govori javno, tako da su tri majstorske radionice koje u Pariskoj Ecole Normale održao u junu 1925. godine jedini primeri takve vrste. Prisutni su bili studenti klavira te škole ili mladi pijanisti koji su dobili poziv, a Le Monde Musical je već u julu izvestio prva dva kursa. Prvi program obrađivao je Pavanu za preminulu infantkinju Igru vode i Gaspara noći. U svoj studiji o Ravelu Manuel Cornejo navodi da je kod Pavane Ravel insistirao da se izbegne dramatizacija komada, ali je također rekao da to nije posmrtni lament za infantkinju koja je tek preminula, već evokacija Pavane koju je takva princeza mogla da igra oslikana u prošlosti na španskom dvoru kičicom Velasqueza. Ovo treba posmatrati zajedno sa dobro poznatom opaskom da u Pavani akcenat nije na preminuloj, već na princezi. Rezultat bi trebalo da bude ozbiljan karakter, pomalo melaholičan, ali sa očuvanim karakterom sporog plesa. Mnogi polaznici kursa zabeležili su da je inspiracija za ovaj komad bio Velasquezov portret mlade devojke u Luvru. Nemojte da zamišljate Pavanu za leš, upozoravao je Ravel. Čini se da je Bertrand Chamayou jedan od pijanista koji je uspeo da pronađe pravu atmosferu ove čuvene Ravelove kompozicije.

Pretpostavlja se da je na majstorskim radionicama koje je Ravel održao u junu 1925. godine na Pariskoj Ecole Normale ovaj kompozitor davao i detaljne primetbe o Gasparu Noći, ali kako tvrdi muzikolog Manuel Cornejo, o njima nema svedočanstava. Jedino što je sačuvano jeste opaska da je u pitanju pastiš koji mora biti sviran od prvog komada Ondina sa osjećajem za Lista i Chopina, a završila se upustvom da je to jednoliko, neumoljivo, ali vrlo jednostavno. Drugi kurs obuhvatio je otmene i sentimentalne valcere, ogledala, sonatinu i Kuprenov grob. I ovde su njegove primetbe mahom načelne vrste. Za valcere je rekao da je njihova osnovna koncepcija u konturama Schubertovih valcera, od kojih neke treba svirati uzdržano, neke sa mnogo osjećanja, i da ta dva karaktera treba izmenjivati. Trebalo bi izbeći prečesta rubata i ralentanda da bi se očuvala njihova privlačnost kao idealizovanih valcera, onih koji nikad ne prestaju da pobuđuju na plesanje, savetovao Ravel. Komentare koje da u ogledalima i sonatini teško je prosuditi i razumeti ukoliko nemate autora za klavirom kako ih svira, ali za Kuprenov grob kaže ne.

Nemojte pridavati prevelik značaj naslovu. Samo je Forlana inspirisana Kuprenovim stilom, dobro interpretiranim. Delo je mnogo pre u stilu Skarlatija, izuzev Rigodona i Menueta, koji su bliži francuskoj školi poznog 18. veka.

Bio ovo menuet, završni stav svite Kuprenov grob Morisa Ravela. Čuli smo ga u interpretaciji pijaniste Bertrana Chamayua. Opsežna studija o Ravelu Manuela Corneja obuhvatila je svedočenja mnogih savremenika velikog kompozitora, pa čak i služavke Marie Revello, koja je sa Ravelom provela poslednjih 16 godina njegovog života. Podsjetit ćemo da se početkom 1921. Ravel preselio u kućicu zvanu Le Belvedere u seocetu Montfort-la-Maurie, 70 km jugozapadno od Pariza. Bilo je to prva i posljednja kuća koju je kupio. Sa prvom služavkom, izvesnom Čehinjom, nije imao sreće jer je zbog sklonosti alkoholu imala napade besa, a pri posljednjem mu je dala i otkaz. Nakon nje pojavljuje se Marie Revello, koja je 1946. 9 godina nakon Ravelove smrti podelila svoja sećanja za jedan francuski magazin. Još uvek je žalila za njim. Ne možete brinuti o čoveku kao što je bio moj gazda toliko dugo, a da nakon toga ne osjećate veliku tugu, poverila se Revello. On je bio ličnost, miren, osjećajan, ćutljiv. Uvek sam govorila da je on pravi umetnik. Nije mogao da podnese govorkanja, a bio je stidljiv kao devojka. Jednom sam slučajno ušla u sobu dok je bio u pidžami. Strašno se naljutio. Ništa nije prezirao toliko kao laži i ogovaranje. Ako bi se vratila iz radnje s nekom dobrom pričom, kategorično je odbijao da je čuje. Đavo odneo i tebe i tvoje ogovaranja, rekao bi mi. Divan Francuz, nezainteresovan za sitnice, nikada nije tražio da vidi račune. Svaka druga na mom mestu bi ga potkradala. 1933. Ravel je počeo da osjeća poteškoće u pamćenju i govoru. Njegova bolest zamračila je njegovo raspoloženje bez reči, sećala se Revello. Ali on nije bio toliko nesvestan koliko se mislilo. Najviše je patio od teškoća pri govoru. Kada bih videla da dobro izgleda i rekla mu to, odgovorio bi mi. Nije izgled taj koji me brine, već i obuhvatio bi glavu obema rukama, protrljao vilicu prilično grubo i vratio se u tišinu. Ravelovi prijatelji odlučili su 1937. da se preduzme operacija na mozgu koja bi mu možda pomogla. Procenjivali su da je pokušaj vredan rizika, ali nažalost Ravel nije preživao operaciju, preminuje 28. decembra te godine. Poštovani slušaoci, ovo vreme muzike zaokružit ćemo prvim stavom Ravelovog klavirskog koncerta u G-duru u antologijskom tumačenju Marte Argerić i Londonskog simfonijskog orkestra pod upravom Claudia

Poštovani slušalci, završena emisija Vreme muzike u kojoj smo danas uz fragmente studije Manuela Cornejo osvetili neke nepoznate detalje iz biografije Morisa Ravela. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2 želi vam Ivana Komadina.

0: Tačno je 14 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u tehničkom mandatu Demo Beriša posle raspisivanja izbora za 23 nacionalna saveta nacionalnih manjina kaže da će savet biti biran neposredno, dok će Goranci i Rusi predstavnike birati preko elektronske skupštine. Ističe da je važno da pripadnici nacionalnih manjina iskoriste svoje pravo, jer nacionalni saveti, kako naglašava, imaju značajne nadležnosti u oblastima obrazovanja, informisanja, kulture i očuvanja jezika i pisma. U Rusiji je počeo drugi dan trodnevnih izbora za državnu dumu. Prvog dana glasanja izlaznost je premašila 29%. Građani Rusije biraju predstavnike donjeg doma parlamenta, dok se istovremeno održavaju izbori na regionalnom i lokalnom nivou. Vlast u Moskvi izbore predstavlja kao potvrdu jedinstva i podrške politici Kremlja. Ovo su prvi izbori za državnu dumu na kojima učestvuju i stanovnici Donjecka, Luganska, Hersona i Zaporožja, teritorija koje je Rusija anektirala 2022. godine. U Ukrajini je Rusija izvršila masovne udare na Kijevsku, Dnjepropetrovsku i oblast Odese. U ruskom napadu na grad Balaklija u Haravskoj oblasti poginule su dve osobe, a dve su povređene. Mogući susret šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova i američkog državnog sekretara Marka Rubija u okviru Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku bio bi prilika za detaljan razgovor o situaciji oko Ukrajine, rečeno je u Ruskom ministarstvu spoljnih poslova. Davis Cup reprezentacije Srbije i Litvanije u Nišu će se nadmetati u okviru svetske grupe 1 za plasman u kvalifikacije za F8 Davis Cupa 2027. godine. U prvom meču od 14 časova sastaće se Miomir Kecmanović i Jadas Butvilas, a potom će igrati Haman Veđedović i Vilius Gaubas. Prenos je na drugom programu RTS-a. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo. Posle podne ponegde na jugozapadu, jugu i jugoistoku kratkotrajna kiša ili pljuskovi. Jutarnja temperatura od 10 do 17 stepeni, najviša dnevna 32, u Beogradu 30 stepeni. Čuli ste vesti?

Dok jedni kreću preko okeana, drugi ustaju pre svitanja, da umese hleb, pripremaju gozbu ili traže pomoć za ranjenika. Žene brane svoje sunarodnike i odlučuju da napuste muževe, poglavari se vraćaju iz pohoda, a zakonozborci pred okupljenim narodom objavljuju pravila zajedničkog života. Jednog sina, međutim, muči sasvim drugačija nevolja. Njegov pokojni otac, prema priči, sačuvanoj u sagi, ne miruje u grobu, već se braća i seje strah u okolini. Kako su izgledali dani stanovnika sveta Vikinga, šta ih je zaokupljalo i u šta su verovali, saznaćete u današnjoj klepsidri. Od Skandinavije do Islanda i obala Severne Amerike vodit će nas Kirsten Wolf, autorka knjige 24 sata u svetu Vikinga u izdanju Lagune.

Nekak usput sam naišao na maglu i nepovoljne vetrove i nisam znao gde sam. Tada sam ogledao nekakvo kopno i bilo mi je jasno da to nije Grenland. Ali nisam hteo da trošim vreme i istražujem ga, jer se bližila jesen. Morao sam što pre da prevezem tovar na Grenland, pa sam otišao odande. Ova nova zemlja toliko je zagolicala Leifovu radoznalost da je kupio brod od Bjarnija, zaplovio trgovčevom rutom u obrnutom smeru i pronašao kopno. Leif i njegove ljudi su ostali tamo deo leta, pa su čak sagradili nekoliko kuća. Kad se Leif vratio na Grenland, bio je pun hvalospeva o zemlji koju je nazvao Vinland. Tamo ima plodne zemlje, rekao je. Polja divlje pšenice, bujne vinove loze, javorovih šuma. Pošto ga je privukao Leifov opis, Thorfinn je rešio da se naseli u Vinlandu i pozvao i druge da mu se pridruže. Freydis, njenom mužu i ostalima nije bilo lako da ostave domove, ali za mnoge je život na Grenlandu bio suviše surov, jer zime su bile duge i studene i bilo je veoma teško gajiti životinje i žitarice. Na posledku su Freydis i Thorvard doneli odluku da se presele u ono što danas nazivamo Severnom Amerikom, u potrazi za boljim životom. Mnogi drugi su ubrzo pristali da pođu s njima. Thorfinn i Snorri su isplovili trima brodovima i poveli čitavih 160 muškaraca i žena. Ipak sad se Freydis nervira što su je probudili ovako rano. U po odmaklo je trudnoći i u poslednje vreme ne spava dobro, a sinoć je tek kasno uveče uspela da se smesti. Oskudno odevena i bosa, nestrpljivo izlazi iz kuće da vidi šta se dešava. Trgne se kad spazi da se vodi žestoka bitka između njenih zemljaka i naroda koji joj je poznat pod imenom Skrelinzi. Lako ih je razlikovati, jer Skrelinzi su niži rastom, raščupane kose, krupnih očiju i širokih jagodica. Grenlanđani nordijskog porekla su Skrelinzima nazivali autohtono stanovništvo koje su susreli u Severnoj Americi. Stručnjaci vode rasprave o značenju etimologije te reči. Za sad nema konsenzusa. Taj naziv se koristi u norenskoj, islandskoj ježevnosti, a označava i inuitsko stanovništvo i američke starosedeoce. Freydis je i ranije viđala ove skrelike. Pre nekoliko nedelja nordijski Grenlanđani su rano jednog jutra spazili 9 kožnih čamaca. Ljudi u čamcima su mahali štapovima prema njima s leva na desno, kao da prate pravac kojim se sunce kreće nebom. Thorfinn, Snorri i njihovi ljudi su to protumačili kao znak mira, pa su uzeli bele štitove i pošli u susret posetiocima, a ovi su doveslali do obale. Dve grupe su piljele jedna u drugu i iščuđavale se, zatim su posetioci odveslali na jug, oko brdovitog poluostreva i nestali s vidika. Nekoliko nedelja kasnije, Skrelinzi su se vratili, ali ovog puta u znatno većem broju. Stoliko čamaca da je, kako je neko rekao, estuar izgledao kao posut ugljem. Ponovo su mahali štapovima u smeru kretanja sunca, pa su Thorfinn, Karlsefni i njegovi ljudi u odgovor podigli bele štitove. Skrelinzi su izgovorili reči koje naseljenici nisu razumeli, ali po pokretima bilo jasno da žele da trguju. Isprva su hteli mačeve i koplja, ali su Thorfinn i Snorri to zabranili. Skrelinzi su onda znakovima objasnili kako hoće da zamene siva krzna za crvenu tkaninu naseljenika. Za svako krzno, Skrelinzi su dobijali po pedalj tkanine, to jest oko 22 cm. Vezivali su je oko glava. Razmena se tako nastavljala dok nije počelo da ponestaje tkanine. Pa su Thorfinn i njegovi ljudi odlučili da je seku na uže trake, široke svega jedan prst. Ali su i dalje naplaćivali isto, a ponekad i više. Trgovina se opet nastavila, te dok ogroman bik kog su Thorfinn, Karlsefni i njegovi ljudi dovezli iz Grenlanda nije iznenada izdjurio iz šume uz gnevnu riku. Skrelinzi su prestravljeno pobegli u čamci odveslali, dok su im se crveni povezi oko glava vijorili na vetru.
Freydis sada potraži utehu kod žene koja stoji ispred kuće. Ova ispriča Freydis da su ranije istu jutra muškarci videli ogroman broj čamaca koji su pokuljali ovamo kao bujica. Samo što su ovog puta skrelinzi mahali štapovima suprotno od smera kretanja sunca i glasno su urlali. Zato su, rekla je ona, muškarci podigli crvene štitove i pošli prema njima. Ovo ne valja, kaže žena. Mislim da smo u silnoj nevolji. Na Freydisine oči pljusak projektila preleće preko branilaca, pa se ona brzo vrati u kuću. Kad opet izađe, vidi da napadači sada dižu veliki okrugao predmet na tamnoplavu motku i pomoću njega bacaju na ljude Torfina Karlsevnija. Kad udari o zemlju, čuje se glasan prasak. Nordici se na to prepadnu i počnu da beže na sigurno, dalje uz reku. Beže sve dok ne naiđu na litice, gde na kraju pokušaju da se odbrane od Skrelinga. Užasnuta i ljuta što branioci nemaju hrabrosti, Freydis izvikuje. Zašto tako smeli ljudi kao vi beže od ovakvih bednika? Treba da ih pokoljete kao stoku. Da imam oružje, sigurno bih se borila bolje nego iko od vas. Ipak niko ne obraća pažnju na nju, čak ni muž. Iako su joj gležnjevi natekli, bebina težina joj ometa kretanje, sada je toliko razdražena i ljuta na njih da odlučuje da im se pridruži kod litice. Dok stigne onamo, ljudi su opet već u bekstvu i ovoga puta se povlače u šumu. Freydis čuje kako joj žene dovikuju da se vrati u kuću, ali se ona ne osvrće na njih, iako primećuje da su skrelinzi počeli da joj se približavaju. Tada na zemlji ispred sebe vidi mrtvaca. Prepoznaje ga. To je Thorbrand Snorason, član pohoda. Kremen kamen mu je zabijen u glavu. Njegov mač je pored njega. U panici Freydis dograbi mač s tla i spremi se da brani sebe i nerođeno dete, ali nije sigurna kako da barata oružjem, jer nikad ranije nije koristila mač. Kad skrelinzi konačno jurnu prema njoj, pada joj na pamet jedino da izvuče jednu dojku iz tunike. Pljesne je balčak od mača da pokaže da je žena i da se ne plaši, da se bori. Skrelinzi se ukoče, a je oprezno opkole, biljeći u nju zaprepašćenu. Počinju tiho da razgovaraju između sebe, a onda se iznenada daju panično bekstvo prema čamcima i užurbano odveslaju. Pošto je sada bezbedno, pritrčavaju je Thorfinn i njegovi ljudi. Thorvald je čvrsto zagrli i pomazio po stomaku. Thorfinn Karlsefnijoj se zahvaljuje i veliča njenu hrabrost. Kaže da su ubili 4 Skrelinga, a da su od njihovih ljudi poginula samo dvojica, iako je neprijatelj brojčano bio mnogo nadmoćniji. Ponosni smo na tebe, kaže Thorfinn, ne mogu da verujem koliko si hrabra. Spasla si mnogo života, a možda i sve nas. Ljudi vode Freydis prema naselju i nagovaraju je da sedne na travu i odmori se, a ona shvata da još drži u ruci Thorbrandov mač. Pa neka, pomisli. Možda mi opet zatreba. Žena joj donose vodu, hranu i ćebe na koje može da prilegne. Jedna je češlja dugu, raščupanu kosu, a onda je hvata za ruku. Treba da se odmoriš i da se smiriš. Ne bi valjalo da se porodiš dok beba ne bude spremna. Thorfinn saziva sve naseljenike da se sastanu na livadi tamo gde Freydis leži. Jasno joj je da ih je ovo što se dogodilo sve uzrujalo, baš kao i nju. Thorfinn, Karlsefni i Snorri vrlo tiho razgovaraju između sebe, ali na posledku se nešto glasnije Thorfinn obraća Gomili. Moram vrlo ozbiljno da porazgovaram s vama o ovom poduhvatu. Mislim da je bio greška i ne bih rekao da ima smisla ovde se naseljavati. Ovo što smo pronašli nije Leif of Vinland i očito nismo u stanju da se branimo od Skrelinga. Njih je mnogo, a nas malo. Predlažem da se vratimo na Grenland. Freydis ne zna šta da misli. Seća se duge plovidbe od Grenlanda do Hopa i kako je sve vreme imala morsku bolest. Prvo su otplovili od Brattahilda, takozvanog južnog naselja na Grenlandu, do takozvanog zapadnog naselja, meštenog severnije na zapadnoj obali Grenlanda. Potom su plovili sa Severcem u leđa
i posle dva dana na moru, konačno su ugledali kopno. U čamcima koje su doteglili iza brodova, nekoliko ljudi je odveslalo do kopna u izviđanje. Izvestili su da lisica ima u velikom broju i da su našli mnogo pljosnatih stena, tako ogromnih da bi dvojica ljudi mogla da se opruže na jednoj, okrenuti tabanima jedan prema drugom. Očigledno nije bio u pitanju Leifov Inland, pa su još dva dana plovili sa severnim vetrom u leđe. Kada su opet ugledali kopno, nekoliko ljudi odveslalo do obale i izvestilo da je zemlja gusto pošumljena i da životinja ima u izobilju. Fredis bi se rado tamo naselila, ali su muškarci rešili da nastave potragu za Leifovim Inlandom i posle još dva dana jedrenja ponovo su opazili kopno i zaplovili onamo pre nego što su shvatili da se približavaju brdovitom poluostrevu. Letali su duž obale, tako da im je kopno bilo s desne strane. Obala je bila nerazuđena, bez zgodnih uvala gde bi se moglo pristati, s dugačkim plažama i mnogo peska posvuda. Činilo se kao da će večito ploviti duž nje, sve dok konačno nisu stigli do mesta gde je bila obučena u vidu dva zaliva. Uplovili su u jedan i stigli do reke koja je uticala u jezero, a iz jezera u more. Posvuda oko ušća bilo je mnogo dugačkih peščanih sprudova, pa su brodovi mogli da uđu samo kad je plima. Kalsefni i njegova družina uplovili su u lagunu i tu zemlju su nazvali Hop. Na Fredisino veliko olakšanje bacili su sidro i rešili da se tamo nastane. Fredi se više sviđa život u Hopu, u Severnoj Americi, nego u brata Hiltona Grenlandu. Ovde, baš kao što je Leif i rekao, divlja pšenica raste na livadama posvuda u nizini, a na svim brdima ima vinove loze. Svaki potok vrvi od ribe. Čim su stigli, muškarci su iskupali rovove na mestu dokle je dopirala plima, i kada se voda povukla, u rovovima su ostale zarobljene grenlandske ribe listovi. U šumi je mnoštvo raznoraznih životinja. A zimi skoro da i ne pada sneg. Ne sviđa joj se pomisao da se vrati na Grenland i da se porađa na brodu. Ali zna da nju niko ništa ne pita. Samo njen muž Thorvard može da se pobuni, ali kada pokuša da mu uhvati pogled, on okrene glavu. Niko ne progovara. Onda dobro, reče Thorfinn Karlsefni. Pošto niko nema ništa protiv mog predloga, sada ćemo početi da se pakujemo i spremit ćemo brodove za povratak. Plovna sezona je kratka, a mi moramo da se vratimo na Grenland pre jeseni. Freydis ulazi u kuću. Tužno počinje da skuplja svoje malobrojne stvari. Zna da ona i Thorvard nikako ne mogu sami ostati u Hopu. Mora da napusti novi dom u Severnoj Americi. Osvrne se, s divljanjem pogleda rastinje i zanosne potoke i uzdahne. Dok je s posedom plovio duž istočne obale Severne Amerike, Leif je davao imena predelima. Prvi je nazvao Keluland, zemlja pljosnatog kamenja. Možda je u pitanju bila Baffinova zemlja. Drugi je nazvao Markland, šumska zemlja. Možda Labrador. Tek je treći nazvao Vinland, zemlja vina. I ne zna se zasigurno gde se on nalazi. Najverovatnije Vinland nije neko određeno mesto, već oblast koja je obuhvatala Newfoundland i protezala se na jug u zaliv St. Lawrence, pa sve do Nove Škotske. O dolasku Nordijaca u Severnu Ameriku svedoči arheološko nalazište Lensow Meadows, otkriveno 1960. godine. A Freydis nikad neće saznati da će tek 500 godina kasnije jedan belac, Kristofor Kolumbo, ponovo doći onamo i još jednom otkriti Ameriku.

Sin sahranjuje neupokojenog oca. Arnkel Thorolfsson polazi sa svog imanja Bolstada, sjedana je storicom ljudi. Sa sobom ima sanke i alat za kopanje, jer njegov pokojni otac Thorolf Bjarnarsson više ne leži mirno u grobu, nego kinji čitavu oblast. Arnkel zna da je na njemu da reši ovaj problem, a to se može na samo jedan način. Valja iskopati očeve ostatke i sahraniti ih negde drugde, na bezbednoj udaljenosti. Arnkel nema izbora. Mnogi susedi i prijatelji su mu se žalili da Thorolf, čiji je nadimak bio Hromi, kao duh opseda okolinu. Ispričali su mu da volove koji su odvukli Thorolfa do groba sada jašu trolovi. Da svaka ptica koja sleti na Thorolfovu grobnicu istog časa padne mrtva i da stoka koja makar i priđe grobu podivlja i riče sve do smrti. A i ljudi se plaše za svoje živote. Postalo je tako gadno da se većina ne usuđuje da izađe posle zalaska sunca. Tvrde da noću često čuju buku Thorolfovog nekadašnjeg imanja Vam, a pojedini se plaše da drugi neupokojeni, oni koji su umrli od posljedica Thorolfovog vetinskog proganjanja, sada čuče na krovovima sopstvenih kuća. Na srednjovekovnom Islandu duhovi su često predstavljeni kao zli, surovi i svetoljubivi. Retko kada su miroljubivo nastupali prema živima. Obično su se kao aveti vraćali oni koji su kao živi bili neomiljeni i omraženi. Pastir iz Vama bi često odjurio kući sa stadom tvrdeći da ga juri Thorolf. Onda se jedne večeri ni oni životinje nisu vratili. Sutradan ujutru grupa koja je pošla u potragu za nestalim ovčarom pronašla je njegovo telo, potpuno pocrnelo, nedaleko od Thorolfove grobnice. Sve kosti su mu bile slomljene. Arnkel je naredio da se pastirov leš brzo sahrani pored Thorolfa. I pojedine životinje iz stada su zatekli mrtve, dok su ostale, činilo se, odlutale u planine i više nikada ih nisu pronašli. Preko zime Thorolf je počeo da se ukazuje u nekadašnjem domu i progoni gospodaricu kuće. Njegove noćne posete toliko su je uznemiravale da je sišla sume i na posletku je umrla od ludila. Odneli su je u Thorsardal i sahranili je pored Thorolfa, ali ni toga nije umirilo u grobu. Počeo je da luta po celoj dolini, da uništava imanja i ubija ljude koje su kasnije viđali kako hode s njim kao aveti. Stanovništvo se toliko plašilo da je počelo da beže iz okoline. Vremena na vreme Arnkel je pozivao ljude da se drže uz njega, jer gde god on bio, nisu ga uznemiravali ni Thorolf, niti njegovi neupokojeni sadruzi. Ipak Arnkel nije mogao da bude svuda istovremeno, pa je na posledku odlučio da se Thorolfovo telo mora zauvek premestiti negde van oblasti. U rano proleće, kad je tlo počelo da se otapa, poslao je glasnika Thorbrandovim sinovima u Karstadir i zatražio pomoć da preseli Thorolfa izvan Thorsardala i sahrani ga negde dalje. Isprva su odbili, rekavši da ne vide zašto bi oni pomagali, iako je po islamskom zakonu svakom dužnost da pomogne da se mrtvac premesti u nov grob. Pošto ih je otac izgrdio zbog nepoštovanja zakona, Thorbrandov sin, Thorod, je rekao glasniku da će pomoći Arnkelu u ime braće. Sada Arnkel s još 11-oricom jaše do imanja na Ulfarsvelu, gde se u dogovoreno vreme nalaze s Thorodom, Thorbrandsonom i dvojicom njegovih ljudi. Svi u grupi su izuzetno svesni Arnkelovog problema. Iako imaju saosećanja i spremni su da mu pomognu, Arnkelu je jasno da se ne raduju ovom odvratnom, a možda i opasnom poslu. Jašući hrbatom brda, sa Ulfarsvela stižu u Thorsardal, gde je Thorolf sahranjen. Svud po grobnici nalaze mrtve ptice. Naokolo su razbacene kravlje i ovčije lešine. Tišina je toliko sablasna da se ni vetar ne usuđuje da načini ni zvuka. Ljudi se bojažljivo daju na posao.
alatkama raskopavaju Torolfovu grobnicu. Ukoče se od straha kada otvore humku i vide da se Torolfovo telo nije raspalo, već se pretvorilo u jezijev prizor. Oči su mu otvorene širom, sa istim onim pretećim izrazom koji je odneo sa sobom u grob. Nokti su mu se izvili i pretvorili u kandže, kosa mu je duga i raščupana, a brada mu seže sve do grudi. Što je najčudnije od svega, telo mu je crno kao katran i toliko nateklo da više liči na trola nego na ljudsko biće. Niko ne želi da mu priđe, a kamoli da ga dodirne, ali znaju da ga moraju premestiti za dobre ljudi i životinje u dolini. Kad ga međutim dodirnu, uviđaju da je Torolf veoma težak i potrebni su udruženi napori da bi ga podigli iz groba. Posle nekoliko podužih stanki kako bi prikupili snagu, uspevaju da ga stave na sanke. Odatle počinju da ga tegle duž hrbata brda prema Ulfarsfellshasu, ali tordovi i snažni volovi su već toliko iscrpljeni da ih moraju zameniti dva nova ako hoće da nastave. Arnkelov plan je da zakopa Torolfovo telo u Valdisheftiju, ali kad stignu do hrbata brda, volovi se otrgnu i pomahnitaju. Arnkel, Torod i ostali gledaju kako volovi trče niz stanoviti obronak, jure padinom blizu farme na Ulfarsfellu, a zatim do pojasa zemlje koji leži između obrađenih polja i obale. Poješi za njima i vidi kud su pošli, kaže Arnkel jednom čoveku. Kad se ovaj malo kasnije vrati, izvesti ga da su se oba vola skljokala i crkla. Torolf je umeđu vremenu dodatno otežao. Svi moraju da se udruže kako bi ga stavili na sanke i odvukli do malenog brežuljkastog poluostrva nedaleko odatle, gde mu mogu sagraditi grobnicu i pokriti je velikim kamenjem. Arnkel obećava sadruzima da će se pobrinuti da se kod grobnice odmah sagradi kameni zid koji će preprečiti poluostrvo napola. Tako visok da niko osim ptica u letu neće moći da vidi preko njega. Arnkelu izuzetno lakne što je konačno naterao neupokojenog oca da počine. Za života Arnkel ga je smatrao nemoralnim, neprijatnim, pletkarošem. Dan pre smrti Torolf je zapravo pokušao da se pomiri sa sinom. Ipak tražio mu je uslugu na koju Arnkel nije mogao da pristane, pa se

Razgnevljeni Torolf okrenuo i ljutito odjehao kući. Arnkel nije mogao znati da će im to biti poslednji razgovor. S današnje tačke gledišta voleo bi da su se rastali u boljim odnosima, jer sutradan ujutru je glasnik došao Arnkelu i rekao mu da je po povratku iz Bolstada Torolf seo u visoko sedište, u Vamu, odbio da bilo s kim razgovara i nije prihvatao hranu koju su mu nudili. Sutradan ujutru, rekao je glasnik, još je uspravno sedao u visokom sedištu, ali je bio mrtav. Njegov preteći izraz lica naročito je poplašio sluge. Arnkel je s nekoliko svojih ljudi odmah odjekao do Vama da proveri vest o očevoj smrti. Kad je stigao i ušao u glavnu prostoriju gde je gorala vatra, zatekao ju je pustu, izuzimajući oca, još u istom položaju. Zamolio je svoje ljude da mu se pridruže, ali ih je upozorio da ne prolaze ispred Torolfa dok on sam ocu ne zatvori oči. Krećući se duž klupa, Arnkel je prišao ocu s leđa i uhvatio ga za ramena. Zapanjio se što mu treba toliko snage da ga pomeri. Opotao je Torolfu oko glave nekakvu tkaninu i pripremio telo za sahranu, ali je naložio kućnim slugama da poruše zid iza Torolfa kako bi izneo telo napolje. Arnkel je mislio da će moći sam da ponese oca, ali uskoro je otkrio da je ovaj pretežak i trebala mu je pomoć još dvojice. Za to vreme drugi su upregli par volova u sanke na kojima će prevesti Torolfov leš. Iako su se silno namučili, volovi su na posledku uspeli da odvuku na brzinu načinjena pogrebna kola u Torsardal, koje je Arnkel odabrao kao prigodno mesto za sahranu. Tamo su Arnkel i njegove ljudi izručili Torolfa sa saonica, nagomilali zemlju u humku iznad leša i zatvorili ga u robustnu grobnicu od teškog kamena. Nije bilo zvanične pogrebne povorke, jer je Arnkel sasvim dobro znao da mu otac nije bio omiljen. Svakako nikom neće nedostajati i niko se ne bi pridružio. Posle sahrane je Arnkel odjehao u Vam i očevo imanje i metak proglasio svojima. Ostao je tu tri noći, pa se vratio u Bolstad. Sve do kraja Arnkelovog života, njegov otac je mirno počivao u novom grobu. Ali kada je Arnkel umro, Torolf je opet provalio napolje. Počeo je da kinji ljude u okolini i nanosi takvu štetu da je stanovništvo shvatilo kako će opet morati da otvore grobnicu i da ga presele. Pošto je sad bio još teži nego ranije, uspeli su samo da ga otegle do pojasa zemljišta između obrađenih polja i obale. Tu su ga bacili na plažu, raspirili vatru i spalili telo. Ipak, čak ni tu mu nije bio kraj. Jedna mršava krava je ubrzo zašla na žal gde je leš spaljen i polizala kamenove na koje je dolebdao pepeo. Krava je kasnije otelila muško tele sa sivo-belim šarama, mnogo krupnije i snažnije od uobičajenog. Znatno pre nego što je tele sasvim odraslo, rasporilo je gospodara i pobeglo, da bi na kraju potonulo u močvoru, posle čega ga više niko nikad nije video. I to je konačno bio Torolfov kraj.

Poštovani slušaoci, ovo je emisija Klepsidra u kojoj nastavljamo priču o vikinzima. Torgeir Torkelsson, ugledan poglavar iz Ljosavatna na severu Islanda, izlazi iz kolibe. Četvrtaste rupe u zemlji, prekrivene nepromočivim platnom za slučaj kiše. Ipak danas ne pada kiša. Zapravo vreme je divno. Deveta je nedelja leta i sunce zalazi na samo po otprilike sat vremena svakog dana. Osvrće se i divi ovom prelepom mestu, Tingveliru, gde se održava Alting, islandska skupština. Odlično ga poznaje jer je on jedan od 35 poglavara

Godija, koji moraju da dolaze na Alting sa sledbenicima i pristalicama na oko dve nedelje godišnje, uvek u isto doba. Svejedno, kad god dođe, Torgeir i protiv volje ostaje očaran lepotom okoline. Zemljotresi su stvorili pukotine u krajoliku, kao i upadljivo visok kameni zid. Od zida se spušta travnata padina brda, a ispod se pruža prostrana ravnica pod travom. Kad staneš na vrh brega, leđima okrenut stanovitoj litici, glas ti se zaori celom nizijom jer je akustika prosto savršena. Sa ove stene zvane zakonodavna stena čuje objavu mnogih zakona njihove zemlje. Zakonosborca s trogodišnjim mandatom, najvišeg i jedinog svetovnog činovnika u državi, birali su poglavari. Od njega se zahtevalo da svake godine odrecituje jednu trećinu zakonika za zakonodavne stene. Na taj način bi se za tri godine objavio čitav zakonik. Malo dalje na istoj ravnici okuplja se zakonodavno veće da raspravlja o zakonima i drugim pitanjima. Nekoliko drugih poglavara iz svih krajeva zemlje je, kao i obično, dovelo sa sobom i porodice. U toku dana i večeri uoči Altinga, po svoj prilici je bilo trgovine, porodičnih poseta i igara. Torgeir je razočaran što ove godine žena nije mogla s njim. Svejedno što bi morala vrlo dugo da putuje na konju, mnogo bi se radovala da opet vidi brojne prijatelje i rodbinu. Ipak, ovo nisu normalna vremena. Torgeir u poslednje vreme ima mnogo briga. Iako se spolja gledano čine da su okupljeni vrlo blagonakloni jedni prema drugima, raspoloženje koje prožima Alting ne odražava spokoj i lepotu Tingvelira. Zapravo među stanovništvom vlada ogromna napetost. Torgeir se čak brine da će izbiti građanski rat. Takav ishod bi njegovu divnu zemlju podelio napola. Problem koji stvara toliki jaz jeste religija. Torgeir je paganin, kao i njegovi preci. Ne veruje u Boga ili bogove rasprostranjenih religija, uključujući tu i hrišćanstvo. Zapravo kao poglavar, Godi, nije ni imao baš mnogo izbora. U njegove raznorazne brojne dužnosti spada i održavanje mesne dvorane, gde stanovništvo priređuje paganske proslave i vjerske obrede. Često je predvodio ove paganske rituale, iako ne uvek rado. Za razliku od pojedinih zemljaka, Torgeir nije zagriženi vernik. Svakako nije verski fanatik. Veruje li zaista u Tora, Odina, Njorda, Freja, Freju, Frig i ostale paganske bogove i boginje? Mnogo puta je razmatrao to pitanje i priznaje da nije siguran. Za njega su paganske ceremonije naprosto postale narodni običaj kojih se valja pridržavati. Svestan je da je na Island došla i nova religija i da su neki njegovi zemljaci već primili hrišćanstvo. Ali on je praktičan i samo želi ono što je najbolje za zemlju i stanovništvo, pa makar to značilo i da se preobrati u hrišćanstvo i odustane od pojedinih porodičnih običaja. Zanima ga, međutim, kako će polagati poglavarsku zakletvu ako postane hrišćanin i pita se hoće li ga, ukoliko se preobrati, isključiti iz pojedinih važnih poslova. Kod kuće u Ljosavatnu, kao i na Aldingu. Od tolikih briga, Torgeir nije spavao od kako je prispeo u Tingvelir. Premoren je. Takođe se osjeća zapušteno i prljavo jer nije stigao da se okupa, pa čak ni da se presvuče i potkrati bradu. Bio je vrlo zauzet pošto je dobio važnu ulogu. Ulogu zakonosborca. Na njegovim plećima počiva konačna odluka hoće li zemlja ostati paganska ili će se okrenuti hrišćanstvu. Oni koji su se već preobratili želeli su da odluku donese poglavar Hal Thorsteinsson iz Side. Hal inače predano uvodi hrišćanstvo na Islandi, već je predlagao nove zakone u skladu s hrišćanskom verom. Ipak, kada su pagani ponudili Halu prestižno mesto zakonosborca, odbio je, jer nije hteo da prihvati na sebe tu odgovornost i možda rascepi državu na dvoje. Zatim su se obratili Torgeiru, nadom da će on razrešiti sukob. S oklevanjem je pristao.
Pošto mu je sada sudbina cele zemlje u rukama, Torgeir zaključuje da mu trebaju mir i tišina za razmišljanje. Umesto da se opušta zajedno sa ostalim poglavarima, s prijateljima i svojom i ženinom rodbinom, povlači se u kolibu, stavlja krzneno ćebe preko glave da priguši buku i komešanje oko sebe i čitave noći duboko razmišlja, usredsređen na pronalazak rešenja. Ispostavlja se da je vreme koje je proveo na samu urodilo plodom. Sledećeg jutra Torgeir je već doneo odluku i smislio šta mu valja činiti. Izlazi iz kolibe, prelazi travnatu ravnicu, pa kreće uzbrdo i penje se na zakonodavnu stenu. Dovikuje svima na Altingu da se okupe. Željno iščekuju da ga čuju i istog časa počinju da prilaze. On pređe pogledom po svetini i među mnogima koji su očito za to da se prihvati hrišćanska vera, prepozna Hjaltias Kegjasona i Gusura Teitsona. Pored njih, međutim, stoji neki čovek kog ne poznaje, premda Torgeir misli da je možda posredi hrišćanski sveštenik kog su doveli iz Norveške. Torgeir nije video Hjaltija i Gisura već neko vreme. Hjaltija su kaznili trogodišnjim izgnanstvom zato što je sročio i na Altingu izrecitovo uvredljivo satirično delu kom se odrekao paganskih bogova, a boginju Freju nazvao kučkom. Zbog trogodišnjeg izgnanstva Hjaltija otišao u Norvešku sa Gisurom, svojim tastom, da se posavetuje s kraljem Olafom, Trigvasonom, Gisurovim srodnikom. Torgeir ne zna sve pojedinosti ove posete, ali je čuo da se kralj Olaf razbesneo što se na Islandu loše prestupalo prema njegovom jedinom svešteniku misionaru. Čuo je i da se kralj ljuti što Islanđani toliko oklevaju da prihvate hrišćanstvo i zapretio je da će osakatiti pa čak i ubiti svakog Islanđanina koji se slučajno nalazi u Norveškoj. Hjalti i Gisur, obojica posvećeni hrišćani, nekako su ubedili kralja Olafa da to ne radi. Za uzvrat su dobili njegovu dozvolu da se vrate na Island i na Altingu se založe za hrišćanstvo. Pošto je prohrišćanska stranka koja se nalazi pred njim toliko velika, Torgeir sluti da su juče pre početka Altinga njih dvojica pažljivo sproveli plan u delo. Pretpostavlja da su razaslali tajne poruke pripadnicima skupštine i zamolili sve simpatizere hrišćanske vere da im se danas pridruže u što većem broju. Svejedno je iznenađen što na Altingu vidi Hjaltija. Kao otpadnik od zakona, Hjalti ne bi smeo da dolazi na skupštinu. U ranije vremena bi se pobunio zbog Hjaltijevog prisustva, ali ne i danas. Nije trenutak, smatra on, da se bavi nečim što odjednom deluje tako nebitno. Pošto su se svi konačno okupili, Torgeir počinje da govori. Smatra da je dobro pripremljen pošto je rane jutarnje časove potrošio na uvažbavanje govora. Pažljivo bira reči. Počinje upozorenje. Ceo narod Islanda mora se pridržavati istih zakona ili će zavladati haos, kaže. Ljudi ne mogu preživeti uz dva različita zakonika, to će samo dovoditi do sporova, nemira i na posletku će cela zemlja biti razorena. Ne želim da se to desi, kaže on. Pominje kraljeve Norveške i Danske koji su se toliko dugo borili između sebe da se narod obeju zemalja na posledku umorio od ratovanja i umešao se s namerom da sklopi mir između dvojice kraljeva. Narodu je to tako dobro pošlo za rukom da su kraljevi na posledku poslali jedan drugom poklone i mir je potrajao dokle god su njih dvojica bili živi. Meni se čini, kaže Torgeir zatim, da ne smemo pustiti da poslednju reč imaju oni koji su u najvećem sukobu. Hajde da umesto toga nađemo nekakvu sredinu, tako da svaka strana ispuni bar deo svojih ciljeva. Moramo imati jedinstven zakon i jedinstvenu veru. Verujte mi, ako rascepimo zakon, rascepit ćemo i mir. On ustvrdi da će cijelo islamsko stanovništvo imati jedan zakon i jednu religiju. I objavi da će ta religija biti hrišćanstvo. Polako proučava lica okupljenih u Tingveliru. Po izrazima vidi da onima na strani paganizma nije ni malo milo. Neki su čak zaprepašćeni što je on, navodni paganin, mogao doneti takvu odluku. Jasno mu je da se osjećaju kao da ih je izdao i brzo shvata da im mora u nečemu popustiti, ne bi li ih primirio.
Zato objavljuje kako će dozvoliti ljudima da i dalje ostavljaju na otvorenom novorođenčad

sad pre nego što dobiju ime, iako zna da se to neće dopasti hrišćanima kojima ostavljanje nekrštenog deteta u divljini znači poslati ka đavolu. Ni Torgir nije ljubitelj tog običaja, ali smatra da je pod izvesnim okolnostima, ako je beba deformisana ili veoma bolesna, ili ako su roditelji vrlo siromašni, to praktičan postupak. Takođe dozvoljava narodu da i dalje jede konjetinu, hranu vrlo uobičajenu među siromasima, ali zabranjenu hrišćanima. Na kraju dozvoljava ljudima da poštuju stare bogove, ali samo u strogoj tajnosti. Ovo uglavnom radi zbog starije generacije. Želi da im što više olakša prelazak iz stare vere u novu. Upozorava ih, međutim, da će se takvo postupanje kažnjavati trogodišnjim izgnanstvom ukoliko bude svedoka. Od tog trenutka nadalje hrišćanstvo je, po zakonu, glavna islandska religija, što znači da se svi moraju pokrstiti. Dok silazi sa zakonodavne stene, Torgir vidi da sveštenici već pripremaju obrede za prisutne. Ne dopada se, međutim, svima pomisao da ih potope u hladnu vodu reke Eksare u Tingveliru. Ni Torgir nije oduševljen što treba tu da se krsti, ali smatra da valja dati primer drugima, pa se podvrgava hladnom kupanju pre nego što odjaše kući. Pojedinci glatko odbijaju uz obećanja da će se krstiti u toplim izvorima kad krenu kući Saltinga. Torgir se pita hoće li ispuniti što su obećali, ali zaključuje da to nije njegov problem. Uradio je ono što se od njega zahtevalo. Torgir nikad neće saznati da će njegov govor, održan 1000. godine, kasnije postati najčuveniji govor u islandskoj istoriji. Poštovani slušalci, ovo je bila još jedna klepsidra. Čuli ste priče iz života starih vikinga, koja nam je sakupila u knjizi 24 sata u svetu vikinga Kirsten Wolf, a knjigu je objavila Laguna. Proteklih 50-ak minuta sa nama je bila muzička urednica Jasmina Mihajlović, a ja sam Milica Špadijer. Do naredne subote u 15 časova pozdravljamo vas sa talasa Radio Beograda 2.

0: Tačno je 15 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Mera vlade Srbije za smanjenje akciza 25% na naftne derivate produžena je na još nedelju dana, do 27. septembra. Dodatno umanjenje akciza od 25% prvi put je stupilo na snagu ove sedmice 14. septembra, pošto je prethodno umanjenje bilo 20%. Na Galovića polju kod Pranjana u memorialnom kompleksu obeležena je 82. godišnjica misije Halijard, jedna od najvećih operacija spasavanja savezničkih avijatičara iza neprijateljskih linija tokom Drugog svetskog rata. Na ceremoniji u memorialnom kompleksu misije Halijard prikazani su prelet aviona ratnog vazduhoplovstva Sjedinjenih Američkih Država i padobranski skok. Svečanosti su prisustvovali predsednici fundacije misije Halijard, komande za specijalne operacije Sjedinjenih Američkih Država u Evropi, Nacionalne garde Ohaja, američke ambasade, potomci spasenih pilota, predstavnici predsednika i vlade Srbije. Poljska je pokrenula preventivne operacije vojne avijacije i podigla stepen pripravnosti sistema protiv vazduhoplovne odbrane i radarskog izviđanja zbog ruskih napada dronovima na Ukrajinu. Predsednik Rusije Vladimir Putin rekao je da je ukrajinskom režimu potreban rat da bi ostao na vlasti, dok istovremeno Evropljani koriste Ukrajince kao topovsko meso. U Minhenu je počela tradicionalna manifestacija Oktoberfest. Prva krigla piva uručena je bavarskom premijeru Markusu Zederu. Među novitetima ove godine je atrakcija Haotično klatno. Reč je o konstrukciji sa tri kraka visokoj 42 metra, koja omogućava da se dve gondole nasumično okreću. Novina je i snimanje za Netflix, za koje je traženo 4000 statista. Ovogodišnje 191. izdanje Oktoberfesta trajeće do 4. oktobra. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo. Posle podne ponegde na jugozapadu, jugu i jugoistoku kratkotrajna kiša ili pljuskovi. Jutarnja temperatura od 10 do 17 stepeni, najviša dnevna 32, u Beogradu 30 stepeni. Čuli ste vesti?
1: BTF. Usudi se da saznaš. Od 13. do 20. septembra

džez scena. Džez scena. Džez scena.

Bila je to kompozicija Honor the Example sa albuma 3D Lifestyles Grega Osbija. Greg Osbija je još jedan od muzičara koji su bili bliski, odnosno članovi M-Base kolektiva. Cassandra Wilson je zapravo počela svoju karijeru unutar tog kolektiva i sa ljudima kao što su Gary Thomas, Greg Osby i Steve Coleman pre svega, je ostvarila tu početnu karijeru sa nekoliko albuma koje je objavila, koji su bili slični po senzibilitetu. I ono što i dan danas Steve Coleman pre svega radi, što je bilo eksperimentisanje sa hip-hopom i sa rhythm and bluesom, sa nekom drugačijom muzikom, ali je unutar svega toga, koje je pratio naše prethodne dve emisije, bilo i momenata kada je Wilsonova pevala i čisti džez u nekom drugom društvu. Tek zapravo 92. treće godine potpisom ugovora za Blue Note ona je skroz promenila koncept i okrenula se zapravo istraživanju rane blues forme paralelno sa onim što je već imala u domenu džeza i otišla na neku drugu stranu. Sada slušamo snimak s albuma Dream of the Elders. U pitanju je kvartet Dave'a Hollanda iz 90. godina, produkcija ECM. I ovde su saksofonist Eric Person, koji je, pa kažemo, nestao potpuno sa scene kasnije, vibrafonista Steve Nelson, koji je ostao u Dave'ovoj ekipi godinama, i bubnjar Gene Jackson. U ovom kvartetu, kao specijalna gošća na albumu Dream of the Elders, pridružila se i Cassandra Wilson, što kažemo ovako iz ovog ugla, na neki način prilično iznenađenje, jer ne bismo je asocirali sa tim društvom. Na tekst Maya Angelou, kompozicija Equality, koja se našla na albumu Dream of the Elders iz 1996. godine, produkcija ECM. Slušamo Cassandra Wilson i kvartet Dave'a Hollanda.

Ne znam da li ste prepoznali glas Kurta Elinga. 97. godina, Kurt Elling je bio sasvim mladi, tek je počeo karijeru. Oboje, i Kasandra i Kurt Elling, su bili na...

Prepoznali ste sigurno kompoziciju koja je proslavila grupa Temptations, Papa Was a Rolling Stone. Ovo se našao na albumu Rhythms of the Heart Regine Carter 1999. godine. A mi idemo dalje da čujemo kako je Cassandra gostovala klarinetisti Donu Byronu 2000. godine.

Morali smo ja ovo da čujemo. Ono je bio Larghetto u uvodu u numeru koju Cassandra Wilson napravila kod Dona Byrona, a sad smo na albumu, jednom od meni najdražih albuma iz 90-ih godina. U pitanju je ploča The Sweetest Punch, Painted from Memory, Elvis Costello i Bert Bacharach, sa Cassandrom Wilson u dve kompozicije, Still Have That Other Girl i Painted from Memory. Ajde čujemo Painted from Memory. Naravno, to su sve kompozicije koje je proslavio Bert Bacharach, a Elvis Costello ih je oživeo ovako lepo 90. godina. 1999. Painted from Memory.

Nije vas uho prevarilo, ono je bio samo Elvis Costello, a ne i Cassandra, pošto je iste godine Bill Frisell za Costella napravio, da kažem, sestra album The Sweet is Punch sa istim kompozicijama, ali i sa gostovanjem drugih umetnika kao što je bila Cassandra Wilson, koja je otpevala Painted from Memory uz više gitare. Jednog dana ćemo i to pustiti, a ovo je bilo sasvim lepo da se čuje. A možete potražiti na internetu. Sad smo na 2001. Album Let's Get Lost Terence Blanchard-a, na kom se on na naslovnoj strani stikao sa Cassandrom Wilson i izvela je kompoziciju, izvela je dve numere, Don't Blame Me i On the Sunny Side of the Street. Mi ćemo čuti Don't Blame Me, Terence Blanchard, album Let's Get Lost.

Sandra Wilson na albumu Dance of the Infidels, The Spirit Music, Jemiah, Michelle Nedgeo, cello, basiskinja, ova kompozicija Chosen, a sada smo u 2007. godine, ova je bila numera iz 2005. 2007. Cassandra učestvovala na albumu Sacred Ground Davida Marija i njegovog Black Sand kvarteta. Slušamo na osnovnu kompoziciju Sacred Ground, David Marija i Cassandra Wilson.

from your town of hate. You thought you'd destroy.

Kada ovako preslušamo njena gostovanja na raznim albumima, gde god da je učestvovala, to je bilo briljantno. Ovaj album koji je produkcija Novom Sač 2007. godine objavila kao posvetu Joni Mitchell, koja u to vreme nije bila aktivna, posle se reaktivirala. Uz Cassandra Wilson tu si još Elvis Costello, Annie Lennox, Prince je pevao Case of You, Caetano Veloso, Brad Meldow, Bjork, razni muzičari, James Taylor je tu bio i Katie Lang. A idemo sada na 2010. godinu da čujemo kako je Cassandra uz još nekoliko pevačica gostovala na albumu Sophisticated Ladies, Charlie Haydena i njegovo kvartet Vest, tad smo ih videli u Beogradu, Haydenov sastav, a ovo je kompozicija My Love and I.

I za kraj sam ostavio prvi album koji je dobio, prvi jazz album koji je dobio Pulitzerovu nagradu 1997. godine. U pitanju je čuveni trostruki album Blood on the Fields, koji potpisuju Wynton Marsalis i Lincoln Center Jazz Orchestra. Cassandra je ovde glumila, da tako kažem, Leonu, a muški glas je bio Jesse. U pitanju je oratorijum posvećen afroameričkom oslobađanju, borbi za ljudska prava. Sa ovog albuma bi moglo se sluša sve. Ukupno traje preko 2,5 sata i stvarno u pitanju remek delo, a mi ćemo čuti samo dve numere sa njega za kraj današnje emisije. Pozdrav sa Cassandrom Wilson do neke sledeće prilike kad ćemo slušati njenu genijalnu interpretaciju. Ovo je Lady's Lament. Tenor saksofonista je ovde bio Viktor Gonjs, a potom slušamo naslovnu numeru projekta Blood on the Fields, koja u podnaslovu ima, ili u glavnom naslovu ima, Work Song, gde će muški glas biti Miles Griffith u ulozi Jessie-a, a Cassandra Wilson u ulozi Leone. Soon can mean 10 minutes or 10 lifetimes in this case, 14 years of bondage have passed. Wycli Gordon trombon u toj numeri Work Song Blood on the Field za kraj današnje jazz scene, koje su za vas pripremili Ivana Marković i Voja Pantić.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program. Serija dokumentarno-dramski program. Semjon Čertok i Miroslav Jokić. Hrestomatično glačanje ili zašto se ubio Majakovski. Repriza.

0: Veronika Vitoldovna Polonska zbližila se sa Majakovskim poslednje godine njegovog života. Krajem 57. dala nam je svoje beleške o tom prijateljstvu, sačinjene još 938. godine. Polonsku sam posetio zajedno sa Dolinskim, hteli smo da prikupimo materijal za članak o samoubistvu Majakovskog, koji smo nameravali da napišemo za poseban tom časopisa književno nasleđe pod naslovom Novo o Majakovskom.
1: Pismeni nalog da se taj članak pripremi dao je osnivač i urednik književnog nasleđa Zilberštajn. Mada taj papir redakciju nije obavezivo, za nas je predstavljao važan dokument pa smo se latili posla.
0: Za tom posvećen Čehovu napisali smo za tog istog Zilberštajna članak onih 7 dana između smrti Čehova 2. jula 1904. godine u Baden-Weleru, Nemačka, do njegove sahrane 9. jula na Novodevičijem groblju u Moskvi. Prihvatajući se tog zadatka novog, nismo ni slutili da Zilberštajn neće objaviti onaj prvi tekst, a da ovaj drugi, čak i da smo uspjeli da ga napišemo, niko u Sovjetskom savezu ne bi objavio. Međutim, mi ga nismo ni napisali. Nismo prikupili dovoljno materijala. Članak o smrti Čehova bio je opasan.
1: Tekst o samoubistvu Majakovskog zahtevao je analizu, pa smo sa radosnom naivnošću početnika krenuli poznatim putem. Biblioteke, arhive, očevici. Jedan od njih bila je i Veronika Vitoldovna Polonska, čije nam je ime bilo poznato iz zaveštanja Majakovskog. Sadržaj tih stranica napisanih pred smrta, pronađenih u fioci njegovog pisaćeg stola 14. aprila 1930. dobro je poznato.

0: Ne okrivljujte nikoga za moju smrt. I molim vas, ne spletkarite. Pokojnik je to strašno mrzeo. Mama, sestre i drugovi, ovo nije način. Drugima ga ne preporučujem, ali zaista nemam izlaza. Ljiljo, voli me. Drugarice Vlado, moja porodica su Ljilja Brik, mama, sestre i Veronika Vitoldovna Polonska. Ako ima mogućiš pristojan život, hvala ti. Započete stihove predajte Brikovima. Oni znaju šta treba učiniti.
1: Kao što kažu, incident je rešen. Ljubavna bar kao stvarnost se zdrobi. Mi smo prečistili. I što da se dreše uzajamne boli, uvrede i kobi?
2: Kao što pogledaj kažu, incident je rešen. Ljubavna bar kao
1: noć
2: stvarnost
1: se zdrobi. Noć sjajem nebesa skroz
2: prečistili.
1: Osu.
2: I što
1: u taj
2: da se
1: čas
2: dreše,
1: ti ustaješ
2: boli,
1: da protumačiš sve to.
2: Kobi.
1: Istoriji,
2: taj čas ti
1: vekovima
2: da
1: i kosmosu.
2: To, istoriji, vekovima i kosmosu. Ovo je napisao dva dana pred samoubistvo.
3: Veronika Vitoldovna Polonska, 1930. bila je glumica Moskovskog hudoženstvenog teatra i supruga ta čuvenog glumca Jašina. U to vreme imala je 22 godine. Obično je igrala manje uloge, ne sasvim beznačajne. Bila je Voda u Plavoj ptici, Neznanka u Molijeru Bulgakova, Grofica Vronska u Ani Karenjini, Kneginja u Komadu Nevolje zbog pameti, Žena gubernatora u Mrtvim dušama.
4: Pozvali smo je telefonom novembra 57. Otišli smo kod nje u stan, u staru moskovsku zgradu na uzvisini između Taganke i Kotilničenskog, blizu reke Moskve. Vrata nam je otvorila domaćica, visoka, sportski građena, još graciozna i živahna. Topao pogled i čvrst isak ruke odavali su srdačnost i blagonaklonost.
2: Kada smo seli, primetio sam napetost, nevešto prikrivanu uznemirenost.
5: Izvinite, muž i sin su u drugoj sobi. Ne žele da nas ometaju.
2: Ruka koja me prinosila šibicu drhtela je.
5: Vrlo sam uzbuđena. Vi me prvi direktno pitate o Majakovskom i njegovom samoubistvu. Čekajući vas, ponovo sam osetila atmosferu onih za mene strašnih dana posle kojih sam imala nervnu krizu, pa čak i delimičan gubitak pamćenja. Vidite, od tada je prošlo 27 godina, a meni drhte ruke.
4: Nama se učinilo da ovaj razgovor gubi smisao. Ruka u kojoj je držala cigaretu i dalje podrhtavala, pa smo pomislili da je vreme da krenemo. U tom trenutku Polonska je uzela sa police i sa toaletnog stočića neke papiriće i predala nam ih.
5: Tu je napisano sve što bih mogla da vam ispričam. Jedan primjerak nalazi se u muzeju Majakovskog. Muzej još dugo ništa neće objaviti. Tema je zabranjena. Vi koristite sve što smatrate potrebnim. Ovde je istina.
2: Sa prikupljanjem materijala za članak započeli smo nekoliko meseci pre posete Polonskoj. Doznali smo da je posle samoubistva Majakovskog vođena istraga pod rukovodstvom šefa istražnog aparata GPU Arganova, dobrog poznanika Majakovskog, koga je pesnik često posećivao.
3: Jakov Samuilović Arganov bio je stari saborac i prijatelj Staljina. Svojevremeno je rukovodio surovim ispitivanjima učesnika Kronštadtskog ustanka. Po njegovom naređenju 21. godine streljan je pesnik Gumiljev. Godine 34. postao je prvi zamenik narodnog komesara NKVD-a Jagode. Bila mu je poverena istraga povodom ubistva Kirova. Po Staljinovom naređenju organizovao je proces protiv Kamenjeva i Zinovjeva, koje je lično saslušavao. Kada je Jagoda pao u nemilost, kritikovao ga je zbog slabosti. 37. je uhapšen. Pošao je stopama Jagode i njegovih ljudi. Streljan je 38. godine.
4: Arganov je zajedno sa Sejevim, Katanjanom, Kolcovom i Tretjakovom prvi ušao u sobu u Ljubljanskom prolazu, neposredno posle samoubistva Majakovskog. Stajao je kraj odre na počasnoj straži u klubu pisaca.
2: Majakovski je bio okružen agentima Čeke, kojima je bio poznat svaki njegov korak i svaka reč njegovih pisama, ali on zato ili nije znao ili ga uopšte nije interesovalo. Također ga nisu zanimala ni reagovanja književnih krugova na njegovo druženje sa šefom istražnog aparata policije. Održavanje takvog prijateljstva nezamislivo je za bilo kog ruskog intelektualca 10 godina ranije ili 10 godina kasnije.
4: U toku istrage ispitivani su i Polonska, i susedi, i kolege književnici, i prijatelji. Za naš rad bilo je neophodno upoznavanje sa materijalima do kojih je došla istraga. Sa onom istom naivnošću s kojim smo se prihvatili pisanja članaka, molbu da nam se omogući uvid u dosije, uputili smo ministrima unutrašnjih poslova i državne bezbednosti, saveznom javnom tužiocu, načelniku glavne arhivske uprave i CK KPSS, pozivajući se naravno na nalog književnog nasleđa. Od svih, izuzev KGB-a i CK, dobili smo pismeni odgovor da nemaju takav predmet. Isti odgovor dobili smo i od KGB-a telefonom. Uporni i prodorni Zilberštajn je doznao da taj predmet ipak postoji, da su ga posle naših pisama izneli na svetlost dana, da je iz arhive prebačen u lični sef sekretara CK Suslova i da nema nikakvog izgleda da ga odande dobijemo, jer još nije vreme.
2: Šta to zapravo znači? Da su u predmetu materijali o ljudima koji su još živi? Da su u njima dokazi o potištenosti Majakovskog i o razlozima koji su izazvali? Da je sve to priključeno dosijevu koji je otvoren zapisnikova života sa policijskim izveštajima i dostavama. Da i sama tema samoubistva Majakovskog tabu. Ponešto se vlasti ne sviđa ni u biografiji Majakovskog, a naročito ne njen kraj. Stvar nije samo u razlozima samoubistva, nego u samom činu. Možda i u onom što je sa balkona kluba književnika u kome se nalazio pesnikov odar rekao narodni komesar za prosvetu Lunačarski.
1: Tu postoji nekakva unutrašnja protivurečnost, neki nesklad koji treba savladati i izgladiti. Nećemo dozvoliti da teška drama Majakovskog kao čoveka, makar i za trenutak, pomrači lik Majakovskog kao borca.

0: u to vreme, neposredno posle samoubistva, bilo je pokušaja da se objasni pesnikov čin. Šef RAP-a Averbah izjavio je na komemoraciji.
1: Leopold Leonidović Averbah, ruski sovjetski kritičar, publicista, književni i društveni radnik, rođen je u Saratovu 1903. godine u trgovačkoj porodici, a umro 1939. Od 22. do 24. uređivao je časopis Maladaja Gvardija. Od 26. do 32. godine na literarnom postu. Bio je generalni sekretar RAP-a, osnovanog 25. radi idejno-birokratske kontrole stvaralaštva. On je bio sestrić supruge šefa policije Jagode. Posle Jagodinog hapšenja, okrivljen je za trockizam, uhapšen i ubijen.
2: Majakovskog, tog izvanrednog pesnika, uspela je da pobedi sila prošlosti. Njega je ranio stari, sitničav način života.
0: Sekretarijat RAP-a je događaj protumačio svojim rečima.
3: Majakovski nije imao snage da izmeni svoj uskolični
0: Majakovski
3: porodični
0: nije imao kutak. Snage da izmeni svoj uskolični porodični životni kutak. U to vreme mnogo se govorilo o različitim procenama uzroka samoubistva od strane RAP-a, Federacije pisaca, literaturne gazete i Pravde. Čak su prihvaćene i rezolucije za i protiv izjave RAP-a. Međutim, nije pisano o neuspehu izložbe 20 godina rada Majakovskog, o neuspehu pozorišnog komada Hladan tuš i kampanji koja je započela tekstom Jermilova u Pravdi protiv istog komada, o oprezno hladnom odnosu vlasti, o ličnim trzavicama pesnika. Nije pisano ni o čemu što bi moglo biti potkrepljeno činjenicama.
4: Da, interesantna izjava koju nam je dao Gronski, jedan od onih koji su rukovodili književnošću 30. godina. On je bio učesnik oktobarske revolucije, završio je fakultet crvene profesure 925. i istovremeno postao član uredništva, dok je od 28. do 34. bio odgovorni urednik lista Izvestija. On je organizovao prvi svesavezni kongres sovjetskih pisaca, da bi od 34. pa do hapšenja 1937. uređivao časopis Novi mir. Gronski je bio blizak Staljinu. Posle rehabilitacije 56. dobio je stan u Novogradnji na periferiji Moskve. Primio nas je sedeći za pisaćim stolom, kao što je verovatno primao autore u kabinetu uredništva lista Izvestija. U glasu i ponašanju osjećala se autoritativnost, ali su mu vreme i atmosfera koji su mu omogućili izlazak iz zatvora i mesto naučnog saradnika u Institutu za svetsku književnost određivali i diktirali uspomene.
5: Majakovskog sam sreo 1930. Bio je neraspoložen.

0: položen i zamolio me je da mu pomognem da dobije pasoš, jer je već nekoliko puta odbijan. Ja sam se raspitao i ispostavilo se da je postojao dosije u njegovoj vezi sa emigrantkinjom Tatjanom Jakovljevom u Parizu. Tako da moja urgencija nije pomogla. Majakovski mi je prilikom tog susreta rekao da će se ubiti ako mu ne izdaju pasoš. Znate šta? Hajde da napravimo dokument. Vi ćete da zapišete to što sam rekao, ja ću da potpišem i da vam imenujem ljude koji će potvrditi ovu verziju razloga samoubistva Majakovskog i koji će potpisati posle mene. Dobit ćete dokaz.
1: A zatim je, posle pauze, dodao...
0: Da, dokaz. Istorijsko-književni.
1: Mi smo ćutali. Nismo imali razloga da sumnjamo u reči Gronskog, ali nismo želeli ni da nastavimo razgovor. To je bilo vreme rehabilitacije, a ja pomislih kako se na taj način pojavljaju dokazi u stotinama i hiljadama istraga koje su okončavane desetinama godina robije i streljanjima.

0: Na počasnoj straži kraj odra Majakovskog stajali su Averbah, Arganov, Babelj, Kiršov, Koljcov, Tretjakov, Jasenski, predsednik CK Rabis Bojarski, Hitarov, direktor Gosizdata Halatov bio je na čelu komisije za organizaciju sahrane. U njenom sastavu bili su zamenik predsednika Sovnarkoma Ležava, glavni urednik Komsomolske pravde Trojicki, niko od njih nije preživeo. Ni netalentovani dramaturg Kiršov, niti talentovani Babelj, niti plodotvorni netalentovani Tretjakov, niti talentovani sjajni prilagodljivac Koljcov, niti pesnik špijunomanije i denuncijacije Jasenski, ni stari boljševici Bojarski, Halatov, Ležava, ni Skorojević i karijeristi Novokova, Hitarov i Trojicki.
1: Imali smo mnogo susreta i razgovora sa onima koji su poznavali Majakovskog. 1957. mnogi iz njegove generacije bili su još živi, međutim, za naš rad od toga nije bilo koristi. Sagovornici su najviše govorili o sebi, a kada su govorili o drugima, govorili su uglavnom loše. Oni su svodili stare račune, sećali se davno zaboravljenih svađa, novim spletkama opovrgavali stare. Od svih sa kojima smo se sretali, samo su dve žene, prva i posljednja ljuba Majakovskog, bile iznad spletki. Književnih prepirki, ličnih uvreda, ljubomore i zavisti. Obe su jedna o drugoj govorile ozbiljno i sa poštovanjem.
0: Došli smo kod Ljilje Brik kada smo sa prikupljanjem materijala bili već pri kraju i kada smo napravili prvu skicu članka.
2: Brik Ljilja Jurjevna, rođena 891. umrla 978. godine. Književnik, blizak prijatelj Majakovskog od juna 915. godine. Majakovski ju je nazivao zaslepljujuća carica jevrejskog Sinona. Pisao je da je ludo zaljubljen u nju, da je lud za njom. Posvetio joj je poeme Oblak u pantalonama, Flauta kičma, Čovek, Volim, svoja prva sabrana dela. Od 37. godine pa do kraja života bila je udata za Katanjana.
0: U stanu nas je sačekala zajedno sa Vasilijem Agarovićem Katanjanom, koji je sarađivao sa Majakovskim u Novom Lefu i bio redaktor sabranih dela Majakovskog. Stanovali su na Kutuzovskom prospektu iza hotela Ukrajina, gde su se gradili stanovi za sovjetsku elitu. Ljilja Brik nas je uvela u prostranu udobnu kuhinju. Tu je već sedeo Katanjan i srkao čorbu koju mu ona upravo sipala. Ljilja Jurjevna je sela preko puta stola, a nama je pokazala klupu pored zida, tako da smo se osjećali kao optuženi. Domaćica je bila sudija. Čitajući, Katanjan je s vremena na vreme micao brkovima, dok su mu opušteni obrazi i mutne oči davale izgled bulduka.
3: Prihvatili ste se veoma teške teme. Imate li radnu hipotezu?
1: Radnu hipotezu nismo imali. Pa smo promanuljali da za sada samo prikupnemo materijal, a da će se radna hipoteza pojaviti kasnije.

0: ako ste već istraživači, morate imati radnu hipotezu. Ako je nemate...
1: Otvoreno se ljutio što smo se usudili da taknemo zabranjenu temu, pozivajući se na skrivene uspomene polonske i na čak emigrantske izvore. Nastala je neprijatna pauza i već smo hteli da pođemo kad je Ljilja Brik rekla:
2: Vasenka, nisi u pravu. Mladići se raspituju, oni se samo interesuju. Čega tu ima lošeg?
0: Najpre treba razraditi hipotezu, a posle se raspitivati.
1: Ljilja Brik je na trenutak izašla, a Katanjan je ostao neprozborivši ni reči. Ona se vratila noseći fasciklu.
2: Davno, za vreme rata, kada su nas evakuisali, napisala sam uspomene na Majakovsko, koje su već tada delimično objavljene. Ali ja ne verujem da će u celini biti štampane za mog života. Ne zato što ja to ne želim. Već svako pominjanje mog imena u vezi sa Majakovskim izaziva neku vrstu zlobe ili možda otpora u književnim krugovima. A njima je vlast dala pravo izdavanja knjiga i časopisa.
1: Na naše pitanje zašto je Majakovski među članove porodice svrstao i Polonsku, koji je kratko poznavao i jedino nju nazvao imenom, Ljilja Brik je odgovorila:
2: To jeste, Volođa. Beskrajno uvredljiv, izazivački drzak, plemenit čovek koji mrzi spletke. Čovek koji je odlučio da se osveti Polonskoj i da je zauvek veže za sebe, da je zaštiti svojim imenom, čak i da je materijalno obezbedi.
1: Ispostavilo se da je Ljilja Brik čitala uspomene Polonske. Rekla je da ništa iskrenije i istinitije nije napisano. Ona je odbacila neposrednu vezu između samoubistva i bilo kakvog konkretnog političkog ili društvenog događaja ili ličnog doživljaja, ali je dodala da je kao povod moglo da posluži bilo šta.
2: Da, bilo šta! Majakovski je navikao na relativnu slobodu za vreme NEP-a. Navikao je na privatne izdavače, na LEF, ali se veoma teško privikavao na novu situaciju koja nastaje 30. godina. Na neumoljivu višestepenu cenzuru, uništavajuću kritiku pod zastavom partijnosti. Početkom 1930. godine prvi put je odbijen njegov zahtev za izdavanje pasoša, a on je u inostranstvo do tada putovao 9 puta i tamo je dugo ostajao. U ustanovama koje su izdavale pasoše, Volođi su... Bilo u šali, bilo s podsmehom govorili da se u njegovom komadu Hladan tuš osjeća trockistički uticaj. Međutim, Majakovski je bio zaljubljen u sovjetsku vlast od prvih njenih koraka. Zaljubljen slepo, jer drugačije nije ni umeo. Ono što su svi oko njega videli da već od druge polovine 20. godina cveta birokratija, poltronstvo, laž, veze, karijerizam, vređenje ljudskog dostojanstva, lažne optužbe. On nije primećivao. Ili nije hteo da primeti. Bilo je tu i ličnih neuspeha. Sa strane on se činio neranjiv, ali me duša bila krhka kao u deteta. Bio je uvredljiv, lakoveran, naivan, iznutra nezaštićen. I najmanja neprilika bi ga iznervirala i dovodila u stanje smrtnog pesimizma. Zakasni prijatelj, eto povoda. Znači, on uopšte ne želi da dođe kod mene, znači da nikome nisam potreban. Njega tretiraju kao proneveritelja, kao izdajnika. Recite zašto se ubio i gotovo. Ubio se jer je bio takav. Uostalom, to i nije bio prvi pokušaj, nego treći. Prvi put je pokušao da puca u sebe u Petrogradu 1915. Tad pištolj nije opalio.
3: Jednog jutra 19. godine šetali smo Ljilja Brik i ja ulicom Ahotni Rijad. Ne mogu da zamislim Volođu u starosti, rekao sam nekim povodom. Sledio je odgovor pun iznenađenja. Volođa u starosti? Nikada. On je već 2 puta pucao u sebe, stavljajući po 1 metak u šaržer. Jednom će već uspeti i da pogodi. Roman Jakobson, Ruski literarni arhiv, New York, 56. strana 191.
2: Zašto se ubio? Zato što je bio nenormalan.
1: Izgledalo je na moment kao da se uplašila, da nam je suviše rekla pa je objasnila.
2: Normalni ljudi ne govore u stihu, a on je bio pesnik.

0: znači drugojačiji. Polonska je bila gotovo devojčica, a bolje je shvatila od Šklovskog i Asejeva. Oni izmišljaju, a ona piše ono što osjeća. I osjeća pravilno.
1: Ljilja Jurjevna je začutala, uzdahnula i nastavila misao koja je izgleda nikad nije ni napuštala.
0: A možda se na vreme ubio. Aprila 52. godine urna sa njegovim pepelom preneta je iz kolumbarijuma Donskog manastira na Novodevičje groblje. Znate li ko je prenosio? Sofronovi, njegovi pomoćnici. Volođa se sigurno u grobu okrenuo. Reakcionari nose urnu sa njegovim pepelom.
2: Razgovor je završen. Ali se vrata opet otvoriše za moment.
0: Vlas želi da vidi Majakovskog onako kako izgleda skulptura Kibaljnikova na trgu Majakovskog.
3: Kako to misliš?
0: Kako? Kastriranog.
2: Posle samoubistva Majakovskog, Lunačarski je čitav dan proveo u Kremlju neprestano se savjetujući i razmišljajući šta da uradi sa pokojnim pesnikom, kojim rečima formulisati saopštenje o njegovoj smrti, šta sa njegovim stvaralaštvom učiniti posle sahrane. Šta je tada odlučeno? Pesnikovi stihovi su prestali da se štampaju, njegovo ime je nestalo sa stranica novina i časopisa, precrtano je u izdavačkim planovima. Samoubistvo se zvanično osuđuje, to je samostalnost, nezavisnost, neslaganje, izazov. Da li je Majakovski uopšte postojao? Možda ga nikada nije ni bilo. U biblioteci, muzeju Majakovskog stoje desetine njegovih knjiga objavljenih do 930. godine, a još više onih koje su objavljene 36. Između čitavih 5 godina vakuma.
1: Krajem novembra 35. godine Ilja Brik je uputila pismo Staljinu u kome se žalila na nepažnju prema Majakovskom. Napisala je da sama nije u stanju da savlada birokratske prepreke, pa moli Staljina da je pomogne. Verovatno da je to bilo riskantno, ko je mogao da zna u kakvom će raspoloženju primiti pismo. Ali dobro je poznata reakcija vođe. Odlučio je da oprosti.
4: Majakovski je bio i ostaje najbolji i najtalentovaniji pesnik naše sovjetske epohe.
1: Staljinu se to učinilo malo, pa je dodao rečenicu.
4: Ravnodušnost prema uspomeni na Majakovskog i prema njegovim delima je prestup.
1: Iz Staljinog pera to nije bila hiperbola, slikovito izražavanje.
2: Tako je potekla reka jednotomnih i višetomnih kompleta, biografija i monografija, disertacije i memoara, obaveznih maturskih tema zbog čega voli Majakovskog i obaveznih recitovanja Majakovskog na svim priredbama. Staljinu su bili neophodni heroji. Svude iznalazi uzore, ljude broj jedan, po kojima su ostali imali da se ravnaju. 150 miliona ljudi je znalo da je traktorista broj jedan Angelina, da je slikar pod istim brojem Gerasimov, odgajivač repe Demčenko, dreser Durov, arhitekta Jofan, klovn Karandaš, mašinovođa Krivonos, spiker Levitan, narodni mučenik Pavlik Morozov, polarni istraživač Papanin, pozorište Emhat, dramaturg Pogodin, režiser Stanislavski, rudar Stahanov, pilot Čkalov, graničar Karacupa, graničarski pas Indus. Prazna je jedino bila pesnička rubrika.
3: Majakovski je uvođen prinudno kao krompir u doba Katarine. To je bila njegova druga smrt. Smrt za koju nije bio kriv.
4: Boris Pasternak. Dela, proza, 915.
3: Majakovski se ubio zbog ponosa, priče, zbog toga što je osudio nešto dela, u sebi ili oko sebe sa čim nije mogao da se pomiri njegov ponos.
4: Aleksandar Dovženko. Iskustvo kino. Moskva, 63.
3: Majakovskog sam sreo u bašti doma Hercena u oči samoubistva. I bio je u teškom duševnom stanju izmučen spletkarsko-ljudožderskim antitalentima i probisvetima. Majakovski mi je rekao: to što se okolo radi pod okriljem rapa, to je neizdrživo, nemoguće.

0: zatim je ućutao pa dodao: "Hoću da me moja zemlja shvati. Ako me ne shvati, šta mogu? Kliznuću rodnom zemljom kao kosa kiša."
1: Marina Cvetajeva. Izabrana proza u dva toma. 1917.
2: 12 godina je Majakovski čovjek ubijao u sebi Majakovskog pesnika. 13. godine se pesnik digao i ubio čovjeka. Majakovski je sebe ubio kao neprijatelja.
3: U buci pohvala gubili su se glasovi oni koji su se ubili, koji su bili ubijeni, ili oni koji su još bili živi, kao što su Ahmatova, Gumiljev, Jesenjin, Zabolotski, Kljujev, Mandelštam, Pasternak, Hljebnikov, Cvetajeva. Mito pesniku od armiranog betona rasto je do neslućenih razmera.
4: 1936. pošto je Staljin Majakovskom dodelio epitet najbolji, najtalentovaniji pesnik naše sovjetske epohe, Jendrikova ulica je promenila naziv u ulicu Majakovskog, a u maloj jednospratnici u kojoj su on i Brikovi stanovali osnovana je biblioteka muzej koja je radila nekoliko desetina godina. 72. muzej je zatvoren da bi 74. bio otvoren u prolazu Serova. Mala memorijalna soba bez naglaska na tome da se baš u njoj dogodilo samoubistvo. Dok je čitav sprat pun pompeznih štandova, slika i citata. Nijedan eksponat muzeja ne govori o događajima koji su se u toj sobi odigrali 14. aprila 30. godine, o zapisnicima lekara i istražnih organa, o bezbrojnim telefonskim pozivima, o dolasku majke i sestre, o posmrtnoj maski. Možda je u tim nedostacima i suština hrestomatično glačanje stvarnog lika pesnika Majakovskog.
5: Ne okrivljujte nikoga za moju smrt i molim vas ne spletkarite. Pokojnik je to strašno mrzeo. Mama, sestre i drugovi, ovo nije način. Drugima ga ne preporučujem, ali zaista nemam izlaza. Ljiljo, voli me! Drugarice Vlade, moja porodica su Ilja Brik, mama, sestre i Veronika Vitoldovna Polonska. Ako im omogućiš pristojan život, hvala ti. Započete stihove predajte Brikovima, oni znaju šta treba učiniti.
6: Kao što kažu, incident je rešen. Ljubavna barka u stvarnost se zdrobi. Mi smo prečistili. I što da se dreše u zemne boli, uvrede i kobi? Pogledaj samo kakav je mir nad svetom. Noć zvezdanim sjajem nebesa skroz osu. U taj čas ti ustaješ da protumačeš sve to istoriji, vekovima i kosmosu.

Naša matka je naziv zbirke Angeline Životić, mlade pesnikinje i laureatkinje nagrade Timočka Lira. Ovo priznanje dodeljuje drugi program Radio Beograda zajedno sa Festivalom kulture mladih. U Knjaževcu prošle 2025. godine Angelina je za pesmu Bez naslova sa početnim stihovima Grudi dobila ovo važno pesničko priznanje, zahvaljujući kojem je ove godine objavila i predstavila svoju debitantsku zbirku Naša matka.

Vir 1. Otišao je i dalje od riblje kosti u nepreglednu šumu razigranih jelena, javio rukama, ide da lovi za nju najvećeg. A ona je nastavila paljenje, šumila pesmu deci, samo da ne kmeče, da ne cvile kao lasice koje donosi daždere. Zašto se deca ne ljušte kao ribe ulovljene, ne nestanu u stomaku, nego iz njega izlaze? Otišao je još dalje. Sedi u zemlji. Više ne čuje kako strašna voda otiče. Zašto ne? Otekao bi i on. Bez koplja, bez žedne krvi ispod noktiju, bez uvek tople kuće, kao vidra neulovljena, usidrio bi se uvek u različite potoke. Išao je tamo gde ga niko neće naći, kod kuće za godinu ili dve, napravit će mu sahranu, iako je živ. Dobit će mesto na porodičnom oltaru, sa trpezom praznom njegov lik.

Vir, četvrta. U viru su tela stoke, njih zaustavlja elektrana. Melje tkivo, plove dalje. Čamci su puni, divljih osmaka. Oni klize pored glavurđe decebala. Dok uspavljuje ih glas vodiča, samo žele da siđu na obalu i piju. Ne znaju da pod vodom tumaraju, odvaljene ograde, zarađali traktori, zaboravljena dečija patika. Ostavljaju tragove pišačke i sasvim lagodno posmatraju glatke litice. Nisu čuli da su u njima sahranjeni vozovi, da je vir nasilno iseljen.

Beli breg, druga. Prepisao je što su ostavili i natrulim jagodicama osjeća da hartije ne ostaje. Manastir će ponovo sravniti, sakraniti uzvodno na svežem bregu. Iz prašine čuje, više nikada obnovljen neće biti. Preko zidina gleda strance. Treba im nametnuti ovo jedno kandilo i nekoliko trulih krstova. Beli breg, treća. Prestao je da žali ljude, njihove bližnje, pa i životinje, na vetrometini cupkaju, samo da opelo prestane. Njegov posao počinje posle molitve i zemlja mu se raduje. Ako iskopa prst, lobanju ili butkicu, nahraniće je duplo. Stomak će rasti od svih darova, skorelog žita. Ni na ćerkinoj svadbi ne odbija rakiju, a za njim neće niko pokriti ogledala.

Gradina prva. Prvi su zasadili kamen na zelenoj terasi velike vode, lomili su stene, mešali ih blatom. Tvrdo sunce smejalo se pokušaju da ukrote reku i nicale su ograde, visoke kule odbrane, neprobojni meandri. Jedan je u kostima osjećao vlagu, osvajanje koje se bliži. Nije došao veliki zaštitnik, dardani ni tračani, ništa nije dolazilo, samo srebrna legija da opsedne srušidni grad.

Gradina 3. Čuje da šapuću ime pesnika vladara, slabašnog deteta, nikad željenog cara. Čeka da dođe u posetu svetim knjigama, između redova lažno slavi ime despota. Stići će u grad kože i zelenog kamena, primit će ga umorni dijaci, dok će najmlađi pisati, moliti za nove osvajače da se približe, da mu dođu. Na ispisanim listovima sanja da nestaće i flota, nestaće bedema, nestaće i on. Pred sobom vidi pojas, široke i puste, ničije zemlje, tvrdog bedema. Basijana prva. Zabadala je u vunu mekane prste, stvarala svoj lik. Na vratu je osjećala, odvešće je večeras. Ruke su oticale, vodile je mrtvima. Uzalud je motala niti u klimavi razboj. Sve će zemlja pojesti. Zato guta vunu, u grlo stavlja šake pune meda i mekoće. Ali bio je blizu. Zaobići će obešenu lutku i širok će proći kroz vrata. Mogla je da ga spali, mogla je da ga skuva, mogla je u sebe da zazida jagnje, ali će mirno poći da ne bude usamljen u smrti.

0: Basijana 4. Opet kopa po vremenu slojeva. Traži uzalud. Traži zlato, traži žrtvenike po otpisanom gradu. Trava je nesalomivi čuvar, preti kandžama prstima. Zatrpao je sobu staklom, slomljenim vazama i pokojnim grobnim kamenom. Vitrine novčanica pogrešne su boje, niko ih ne kupuje. Svake se subote vraća i rupe su sve dublje. Sreća je ispod zemlje, uspeh u podzemnim vodama koje ključaju tiho. Kopaći po njemu, sakrivenom u čeljusti mulja, nebožedni tok.
1: Čuli ste pesme iz drugog ciklusa Slojevi i podciklusa Vir, Beli breg, Gradina i Basijana pesnikinje Anje Davidović, u kojima ona ljudske sudbine dovodi u neraskidivu vezu sa prirodom, Dunavom koji već vekovima daje život ljudima na njegovoj obali. Tu neraskidivu vezu je Anja pretočila u poeziju, čiju ulogu danas posmatra ovako.
0: Uloga poezije danas čini se da je zapravo sve smanjena. Njena uloga bi trebalo da bude puno veća. Trebalo bi i da nas obrazuje, da obrazuje naš književni ukus, ali i da progovara o onome što je nama najbitnije. O savremenom trenutku trebalo bi da nam je bliska. Nekada ona to jeste, nekada nije, ali svakako u svim segmentima našeg života trebalo bi imati poeziju, jer nas ona pre svega čini boljim ljudima.

0: Sve zaboravljene u spavanke. Da zaspimo dok su lutke sve na koncu. Nine i Nine, zlato moje, slušaj kako san nas ljulja. Tvoje ruke kod dva čunja, razapeta, leži, leži, na ležaljci siva ponoć. Trake svetla kroz rupice zaklapaju naša lica. Sve smo manji, manji, manji. Nine i Nine, milo moje, ninela te u prašumi dva čuvara noćne tajne, dok su budni svi ludaci, usamljeni, zabrinuti, na ivici da se slome, kao vaze, kestenovi. Sam se sanak skovitlava sa ubice na ubicu, parfemom ti prska moči, pipaj snove trepavicu, cucu cucu kobilice. Što mi diraš, milo moje? Ja se bojim, kada zaspim, usred tanke mesečine, da izletim ispred svega i da opet samo budem cucu cucu kobilica, klikerima razbuđena, klikerima oterana. A ti, nunaj, drago moje, gonili te serafimi, heruvimi i prestoli na vrh krova i kraj sveta. Iš koko te balabane, što koko ćeš i klopoćeš, krilom lupaš o prozore, lomiš, peniš, budiš, zoveš, o koko te kokorajko, cucu cucu kobilice. Mesečari, sunce moje, ruk rukuje suicide.
1: Nikom neću reći istinu, dva su povezana ciklusa koje otvaraju našu matku, iz kojih slušamo pesme Alergija, Mokre ruže i jednu bez naslova sa početnim stihovima Pod saksijom.

alergija. Iza kuće crtam kredama po zidu, temperastom dužicom rasprskavam svetlo. Prašina joj pruža ručice. Reka, duboka 80 dečih podlaktica, pljuska vir od pljuvačke do pljuvačke. Tuđe, moje, naše. Ulepljeni smo igrom, iza kuće crtam kredama po zidu, slažem blokove, budem viša, prstom razmazujem mrtve bube, vaške, ako padnem, slomim rebro, kičmu i orah, u ćilimu sitno izgažena ljuska. Od oraha rđa farba beton. Svojom utrobom slinavi golači po mokroj travi mokre vulvu zemlje. Od oraka pauk, od pauka orah. Gusto izatkano, mama, mama, ma, ma. Čujem pečat lišća po mokrom stopalu, po kom tiho pišam. Pojela sam komad od crva cvetova. Vidim skice mraka, tovarniči nebo.

mokre ruže. Mama ima dugu kosu, nema oči, samo ruke. Ima velike butine. Tata kaže prevelike, ali možda samo nisu završile da rastu, možda čekaju da budu pravo velike. Kad porastem, imaću butine kao mama, velike i tople i pune narandžine kore, ali ne smem da sedim dugo da ih tata ne vidi. Tata joj kaže nekada dođe u sobu da vidi kako je veliki. Onda čujem kako se mama smeje, ali ne kao kad mene gulica, nego tiho, kao kad vetar pipka zavese. Ja ne znam šta tata tačno voli, ali mislim da mama to krije negde, pitaću je sutra gde. Mislim da je to nešto što se pije sa mamine sike kad ja spavam. Mamine sike su mekane kao dva balona i onda tata povuče šš, a oni misle da ja spavam. Tad zamislim dva balona koje lete po sobi sa dva velika zmaja. Šš. Tata onda udari neku macu, pa se čuje buć buć i ne znam zašto se igra maminim balama. Ne znam šta je tu smešno, samo čujem njam njam, njam njam. Mama raširi nogice, a ja onda zaspim dok joj gledam jednim otvorenim okom tačkicu na siki. Hihi, ona ne zna da ja volim njene tačkice na siki. Mama nekad padne na pod ujutru i zaboravi da ustane, onda je od toga lepa. Tata kaže, našminkaću ti drugo oko. Ona ga zove tatice, tatice, ali on nije njen tata. Kad narastem, ja ću se šminkati, ali neću imati taticu. U gaćicama su leptirići, kad pipaš ispod gaćica kao tata. To me gulica. Psst. Mama kaže da je ruž za lepe žene. Tata joj kaže da je lepa dok je noću ručka nešto njam njam. Zašto onda ona beži kada tata dođe? Kad tata dođe, igramo tišinu. Ja uvek pobedim jer ne dišem. Onda mi kaže beži, ista si ona i ja ćutim kao miš. Mama mesi, mesi, pritisne da se lepo digne, a tata joj pomaže, onda kaže kurvo. Šta je to, pitam, a ona mi kaže neka mala ptičica, slavuj. I onda mi priča priču, kaže da ne pričam nikome o tim pticama. Tata kaže da smo sve iste. Kaže mami onda uveče šta si se stisla i opet šš, balončiće. Ja ne znam zašto se mama ponekad sakrije u kupatilo dugo, pa onda i voda šušti, šššš, kad izađe iz kupatila, miriše na mokre ruže, ali joj oči nisu vedre i suve.

0: Pod Saksijom, rupičasto nebo zna zemlje. Busenje trave, krtole, podzemne vode. Leševi umrlih životinjica. Fosili ljudi. Jedna uplašena zeba sakriva solanu na svojim ptičim trepavicama. Pazi se. Znaće.
1: U pesničkom prvencu Naša matka, Angelina Životić, nalaze se još tri ciklusa. Iznutra div i divovi umiru sami. Lirska junakinja nam, pored trauma iz detinjstva, ovde predočava i ostale granične situacije i stanja sa kojima se svesno i podsvesno suočava. Takve su pesme Dok sanjaš, Lego vaza puna cveća i Od oraha mama.
0: Dok sanjaš. Zamišljam, kliziš mi niz ruke kao nit svile. Zatim si vrpca čipke. Neke hrapave, nejasne čitačima brajove azbuke. Ostavljaš trag. Ulegnuće. Nežno i smelo konzerviran u taktilnom sećanju. Onda si incens. Kedrova šuma, možda pokošena trava, ka dolini nagnuta kiša. Zamišljam, kliziš mi niz ruke kao nit svile i tvoja kosa šuštavi šaš.

Lego vaza puna cveća. Sve je tako porozno. Kroz spojeve kockica curi voda. Sto se na tom mestu odiže kao jedna velika rana. Zatvorio si vrata sa sobom. Mladeži su promenili boju. Sada su purpur tumori. Karanfili umesto uzglavlja. Uzdah vakumiran u kosi za led. Bez nogu, sa nogama sam. Lego vaza u koju dolivam vodu prijeti da će potopiti stan. Zagnojila je rana odlascima. Ne dišem, plivam. Od oraha mama. Majka odlazi povremeno da čisti orahe za neke smešne pare. Čini mi se da u orahovom lišću pulsiraju materine vene ili pretucani prsti lila, tirkiz, smeđe. Koža se rasteže preko zidova kao farba. Pege su masnoća na zavesama, ona je kuća. Kad kuca, kad prestane, onda nastavlja neka druga. Čujem kako voda teče niz lavabo. Mama, mama, mama, napolju su fazani, srne, lovci. Ona je čistila orahe za neke smešne pare. Mozak mi se napeo tolikog čekićanja. Kad skine cipele, naučim da je noga presađena sa slona ili diva. Majko, lavabo je pun orah pukotina. Tvoji prsti su sito za čišćenje akvarijumskih ribica. Ne vidim ništa od tih nogu, samo staklo za uveličavanje rana koje niko danas neće ušiti, osim drugog diva, neke babe vlahinje skupljaju orahe u keceljun ni suknju, suklja memla krvi od razbijenih menstruacija oraha. Mama, dok ucaš, mama, dok rukave potapaš u vodu donetu iz lova, fazanke umiru u proleće na travi, kao glavice oraha. Mama, ja se toga bojim.

0: Fragmenti, kojih ima 6 u zbirci i koji su raspoređeni u različitim ciklusima, predstavljaju prozne delove ove zbirke Naša matka. Iako predstavljaju jednu celinu, ovi fragmenti se mogu posmatrati i odvojeno. Kako, čućemo na primerima 3. i 4. fragmenta koje govori Angelina Životić.
1: Fragment 3. Neuralna stabla se povijaju pod pljuvačkom, kao zgaženi maslačci. Oblepljam te svojom zemljom i semenkama koje pucaju iz nabreklih bradavica dimenzije nara. Moj savaot je žena i njezine su ruke, ruke mojih pretkinja. Suknja niz noge koje izrastaju iz mesnatog venerinog trupa, atavistički eho, ali ga sakatimo i sakatimo i sakatimo tvojim Y hromozomima. Rađam umorne, niti vernike, niti krivoverce. Rasprskava se po njima suton u 1000 nijansi mesečnica koje valjkom kreće nebo sa druge strane očiju. Dok mi grizeš bradavice, ja postajem Eva i curi iz mene pogan užeglog nara.

0: A kako poeziju danas vidi mlada pesnikinja i književna kritičarka Angelina Životić.
1: Za mene je poezija mitsko biće koje je nemoguće do kraja dokučiti. To je u stvari prostor u kom smo mi slobodni da nevelikim temama dajemo grandiozna značenja i jende koji uskoče hrabri, a onda se hrabri i usuđuju da poeziju protumače. Iako je pesnička duša, ako nije plitka, nešto što je zauvek zapetljano. Čini mi se da danas i pesnici, ali i njihovi tumači, da im fali da malo više budu u službi poezije, a malo manje u svom zvezdanom nebu.

Rastegljen kao žvaka. Dugo je premećen po ustima, definiše konture mog postojanja. Pri svakom pokretu vilice, iznova menjam oblik. Prebacujem s jedne na drugu stranu rastegljenosti, da još jednom istisnem preostali sok.

0: Linija 27. Žena pored mene mrmlja molitvu, drži prljavu šipku, miriše na prebranac. Kiša prati bandere, barice svetlosti greju stakla. Seća se mladosti, kišni poljupci od jagode na našoj liniji. Kapi radosnice, jabučice svetlosti po sebi, silazak. Bogoslovija je njena stanica.
1: Da on ne običava život po sebi, čitaoce podsjećajući gde je sve život, vidimo u pesmama upravo život i oduvek sam voleo liftove, koje kazuje autor Marko Mijatović.
0: Život. Posuću se džakom soli da se osolim među živima. Popeću se na Himalaje da je nađem tamo gde je stara 1000 godina. Okovaće me sneg krupnim belinama, a prodaće me rumenog u pakovanju ograničenog trajanja.

0: Od uvek sam voleo liftove. U liftu sa ispisanim ogledalima, ostacima sličica, reklamnim porukama, uputstvima u slučaju da se neko zaglavi. U zgradama, kao iz američkih filmova, nešto se stalno događa. Čitaš u natpisima. Zoki, volite Sneža. 1312. Memento Mori. Žika Klima. Delije Koteš. Do poslednjeg sprata, život stane, tačno, u 3 minuta vožnje.
1: Progovara lirski subjekt i o sebi i proživljenom iskustvu na jednom povremeno kafkijanskom tragu u pesmama Nisam muva i Kad se pomere kazaljke sa 12.
0: Nisam muva. Zujiš, izgubljeno, lišen krhkih krila i dodatnih nožica. Od praga ka rubu tražiš oslonac. Kao muva u sobi, iznova udaraš u prozor. Vidiš zastakljen izlaz. Pred prividom odbaci višak da izletiš u novi dan. Kad se pomere kazaljke sa 12. Mama kaže, svake godine pada kiša za tvoj rođendan. Ne mogu da zaspim, čekam prve čestitke, uvek u istoj groznici. Negde iza ponoći udaraju kišne kapi, odbijaju se od okna, kao da klizan iz moje čelo. Svaka kap po jedna godina više. Mama kaže, pamet u glavu i dobro se obuci, kiša će. Dok joj se utroba uvijala, izbacujući iz sebe blisko telo, uz njen uzdah i prvi plač, dete je pristiglo u novi svet. Čestitke stižu, razlačim usta u grč, osjećaj iz utrobe, obnavljam postojanje. Mama kaže, duva promaja, skloni se. Žena još jednom skuplja snagu, čovek stiska zube i bodri se, dete iznova želi da zagrli sebe. Mama kaže, svake godine.

izbegavam da budem deo ciklusa. Soba i ja, dobri prijatelji. Znam svaku rupicu na roletnama, znam im i broj. Lampa mi smeta, ne smem da je ugasim. Čuva od senki i kad je dan. Sati prolaze, orkestar svira, Ario Lenskog, Kuda, kuda.

Dvoboj. Crnjanski nije bio lud kada je hteo dvoboj u 20. veku. Napraviš nekoliko koraka, okreneš se, pucaš i umreš. Ili svejedno umreš kada odeš sa mesta dvoboja.

Poštovani slušaoci, ovo nedeljno rimovanje bilo je posvećeno našim savremenim mladim pesnicima, tačnije njihovim pesničkim prvencima za koje su i nagrađivani, Anji Davidović, dobitnici nagrade Mladi Dis i Matićev šal za zbirku Na obalama, Angelini Životić, laureatkinji Timočke lire i autorki ove godine objavljene knjige Naša matka, i Marku Mijatoviću, nosiocu Brankove nagrade za rekvijem za Muvu. Prijatan ostatak subotnje večeri. U ime ekipe emisije o poeziji želi vam Teodora Aćimović.

0: 19:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Pred Srbijom je važna međunarodna sedmica. U Njujorku se održava zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, gde će Srbiju predstavljati predsednik Aleksandar Vučić. Uz govor pred svetskim liderima očekuju ga brojni bilateralni susreti i razgovori o najvažnijim političkim i ekonomskim pitanjima. Predsednik će, kako je najavljeno, razgovarati sa mnogim državnicima i predstavnicima međunarodnih organizacija, a posebna pažnja biće posvećena očuvanju mira i stabilnosti, ali i ekonomskim interesima Srbije. O svemu tome, ali i o aktuelnoj situaciji u zemlji i svetu, predsednik Vučić će govoriti sutra od 8 časova u jutarnjem programu Radio Beograda. Emisiju možete pratiti uživo i na YouTube kanalu Radio Beograda 1. Na Galovića polju kod Pranjana u memorialnom kompleksu obeležena je 82. godišnjica misije Halijard, jedna od najvećih operacija spasavanja savezničkih avijatičara iz neprijateljskih linija tokom Drugog svetskog rata. Na ceremoniji u memorialnom kompleksu misije Halijard prikazani su prelet aviona ratnog vazduhoplovstva Sjedinjenih američkih država i padobranski skok. Ruska vojska je tokom popodneva napala Dnjepropetrovsk, nakon čega je izbio požar u tržnom centru u tom gradu. Povređene su dve osobe, saopštili su lokalni zvaničnici. Teniska reprezentacija Srbije vodi sa 2-0 protiv Litvanije u meču svetske grupe 1 Davis Kupa. Mijomir Kecmanović je u prvom singlu savladao Edasa Butvilasa sa 2-1, a Hamad Međedović u drugom singlu Viliusa Gaubasa sa 2-0. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, posle podne mestimično kratkotrajna kiša ili pljuskovi. Tokom noći postepeno na oblačenje, kiša, pojačan severozapadni vetar i pad temperature. Jutarnja temperatura od 10 do 17, dnevno 28 do 32, u Beogradu 30 stepeni. Čuli ste vesti.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada sledi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, dobroveče. Program počinjemo operom Alkid ili Herkulov trijumf, Marena Marea. Snimak je zabeležen na ovogodišnjem festivalu rane muzike u Utrehtu. Od 22 sata i 20 minuta možete pratiti radiofonsko delo Branislava Šapera, Obred za mrtve. Od 23 sata u emisiji Muzika sveta reprodukujemo snimak koncerta orkestra Tomaša Kočka, zabeležen na prošlogodišnjem festivalu Todo Mundo. U ponoć u emisiji Tokovi poezije pročitat ćemo deo iz knjige Claudije Rankin, Građanin, američka livska pesma. Kamerne kompozicije Stevena Dodgsona emitujemo od 0 sati i 10 minuta. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete ostvarenja Marije Šimanovske, Adolfa Henselta, Ignaca Mošalesa i Williama Voltona.
1: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.

Opera. Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji predstavit ćemo ekskluzivni snimak opere Alkid i Herkulov trijumf Marena Marea, zabeležen pre dve nedelje, 4. septembra, na Festivalu rane muzike u Utrehtu. Ova lirska tragedija sa prologom i pet činova, napisana na libreto Žana Galbera da Campistrona, premijerno je izvedena 3. februara 1600. Opera. Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji predstavit ćemo ekskluzivni snimak opere Alkid i Herkulov trijumf Marena Marea, zabeležen pre dve nedelje, 4. septembra, na Festivalu rane muzike u Utrehtu. Ova lirska tragedija sa prologom i pet činova, napisana na libreto Žana Galbera da Campistrona, premijerno je izvedena 3. februara 1693. godine u Pariskoj operi. Senka Jean-Baptiste Lilija lebdi nad ovim delom. Ne samo da je libretista bio poznat po saradnji sa starijim Mareovim savremenikom, već je ostalo zabeleženo da je Mare partituru napisao zajedno sa njegovim sinom i naslednikom na mestu intendanta kraljevske muzike, Louisom de Lilijem. Ipak, moderna istraživanja, među kojima su i ona sprovedena 2006. godine, na jubilej rođenja Marena Marea u Centru za baroknu muziku u Versaju, ističu da je operu Alkid gotovo sigurno u celini komponovao sam Mare, s obzirom na stilsku sličnost sa svim ostalim njegovim operskim delima, dok je Louis de Lili samo pozajmio ime i status ovom operskom poduhvatu. Pa ipak po premijeri delo je doživelo fijasko, iako je tokom 18. veka obnavljeno još nekoliko puta uz nešto veći, ali ipak nedovoljni uspeh kod publike. Sada ćete čuti prvi i drugi čin ove opere, čiji zaplet tretira Herkulovu ljubav prema Joli, te njegovu smrt i apoteozu. Prvi čin se dešava u palati Eurita, kralja Ehalije, čija ćerka Jola plače nad svojom sudbinom. Naime, Alkid, što je bilo drugo ime za Herkula, Jupiterov vamračni sin i junak od kojeg strepi ceo univerzum, pokorio je njenu zemlju te usmrtio njenog oca i celu porodicu. Ona je inače zaljubljena u Filokteta, Herkulovog prijatelja, kao i on u nju. Ali njihova ljubav nije moguća, s obzirom da je sam Alkid odlučio da uzme Jolu za ženu. I pored svih zala koju je naneo, Jola na to pristaje ne bi li spasila svoje sunarodnike, halce, koji se raduju što će biti oslobođeni. U drugom činu saznajemo da je Deianira, kraljica Kalidona i zvanična Alkidova supruga, napustila svoj grad i došla u Ehaliju kako bi proslavila poslednju pobedu svoga muža. Ali iznenađuje ni malo srdačno Alkidovo ponašanje. On joj prebacuje da bez njegove dozvole napustila Kalidon i naređuje joj da se s mesta vrati kako ne bi ugrozila svoje kraljevstvo. Pogođena i sumnjičava da je muž vara sa jednom zarobljenicom, ona saznaje istinu od Filokteta. Besno se obrušava na Alkida, kome govori da je nezahvalan i perfidan, a potom napade i Jolu, koju smatra odgovornom za muževljevo ponašanje. Filoktet u sred ove drame uspeva da uteši svoju voljenu Jolu. Nesrećni ljubavnici, ostavši na trenutak sami, žale se na svoju hudu sudbinu i ljubav koja je okrutna i prevrtljiva. No tada se pred njima pojavljuje Venerina kočija u kojoj se nalazi Kupidon. Krilati bog u pratnji Zefira i nimfi traži od njih da ne gube nadu. Glavne uloge tumače sopran Gwendoline Blondel kao Jola, mezzosopran Isabel Drie kao Deianira, bariton Philip Estef kao Filoktet. Ulogu Amora izvodi Aurélie Morels, dok je Sean Clayton Zephyr. Kamernim horom iz Namira i ansamblom Anocte Temporis diriguje tenor Reinoud van Mechelen, koji ujedno tumači i naslovnu ulogu Alkida, odnosno Herkula.

Bio je to treći čin opere Alkid Marena Marea sa snimka načinjenog 4. septembra na festivalu rane muzike u Utrehtu. Naslovnu ulogu tumači tenor Reinoud van Mechelen, koji ujedno i diriguje kamernim horom iz Namira i ansamblom A Nocte Temporis. Ulogama Alkidove zakonite supruge Dejanire i čarobnice Testilis u trećem činu nastupile su mezzosoprani Isabelle Drie i Esther de Cree. Pred nama su četvrti i završni peti čin ove lirske tragedije iz 1693. godine. Na početku Alkid otkriva nam dubinu svojih osjećanja prema Joli, inspirisan lepotom prirode koja ga okružuje. Potom prisustvujemo monologu Filokteta, koji pokušava da nađe mir među drvećem kada mu se pridružuje Jola. U duetu oni priznaju jedno drugome najdublje osjećanja i zaklinju se na vernost do smrti. Alkid prekida ljubavnike, shvativši da mu je njegov prijatelj Filoktet rival, te mu preti smrću. Takođe objavljuje da će se do kraja dana oženiti sa Jolom. Besan traži da svi odu i tada traži od Junone, poznate po neprijateljstvu koje gaji prema njemu kao vanbračnom sinu svog supruga Jupitera, da se kao boginja braka ne protivi njegovim planovima. Potom poziva svoje vojnike da deo ratnog plena predaju kao zalog boginji. Dejanira prekida ovu proslavu govoreći da se ovo neće dopasti kraljici nebesa i zaštitnici braka. Potom daje Nesovu tuniku svom mužu verujući da će njene čarobne moći delovati na Alkida. U petom činu teku pripreme za proslavu braka Alkida i Jole, u kojem učestvuju sveštenici, narod, velmože, radujući se ovom srećnom događaju. Međutim, Filoktet im donosi loše vesti. Alkid umire u strašnim mukama, pošto je obukao otrovnu Nesovu tuniku od koje je dobio strašne opekotine. Dejanira, ophrvana krivicom, baca se niz provaliju. Alkid u mukama otkriva da jedino što želi je da napusti svoje smrtno telo i da ode među bogove na Olimp. Pre nego što se baci na žrtvenu lomaču upaljenu kako bi se proslavio njegov brak, on daje blagoslov Joli i Filoktetu. Po Alkidovoj smrti, Jupiter se oglašava udarcem groma, a ljubavnici pevaju. Nebo je konačno uslišilo naše želje. Alkid je postao besmrtan, a mi smo srećni. Nastupaju Gwendoline Blondel kao Jola, mezzosopran Isabelle Drie kao Dejanira, bariton Philippe Estève kao Filoktet, dok je Alkid Reinoud van Mechelen.

0: Poštovani slušaoci, bili su to četvrti i peti čin rilske tragedije Alkid Marena Marea sa snimka zabeleženog 4. septembra na festivalu rane muzike u Utrehtu. Nastupali su Gwendoline Blondel kao Jola, mezzosopran Isabel Drie kao Dejanira, bariton Philip Estef kao Filoktet, Ster de Cri kao čarobnica Testilis, a kamernim horom iz Namira i ansamblom Anocte Temporis dirigovao je tenor Reinoud van Mechelen, koji je ujedno tumačio i naslovnu ulogu Alkida, odnosno Herkula. Ovaj ekskluzivni snimak dobili smo posredstvom razmene članica Euroradija. Večerašnju emisiju je na talasima 3. programa Radio Beograda pripremila i vodila Ksenija Stevanović. Želimo vam prijatan nastavak večeri uz naš program.
1: 60 godina muzike, tradicije i vrhunskih umetnika. Mokranjčevi dani, Negotin od 12. do 20. septembra. Dobrodošli.

dnu neba bije bubanj. Bez dna bunar. U tom zvuku otvara se i sto ruku zaplamtelim bićem peva tišinama odoleva, šiba, veže, ne okleva. Pre svih žrtvi da domami bunarđiju svojoj tami, da mu uzme prve slike za najmlađe davljenike,

na drštini nesreća okladnila. Jeste ko sa hiljadu hrata, zaleđen brod, glubo doba ljuška, od zemlje do neba. Urlik bez odziva, slovo strah.

jest krajina krvava haljina. Krajina krvava haljina.

jaká ručenka, jaká noženka.

Thank you.

Dokola. Once more. Dokola. Great. Thank you very much. Hvala.

0: Bio je to snimak sa koncerta orkestra Tomaša Kočka, zabeležen 27. septembra 2025. godine na festivalu Todo Mundo. Time je završena emisija Muzika sveta koju smo posvetili ovom značajnom World Music Festivalu, koji će se po 14. put sledeće nedelje održati 24. i 25. septembra u klubu Karma Koma u Beogradu. Emisiju je na talasima trećeg programa uredila i vodila Marija Vuković.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
2: Poštovani slušalci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo deo iz knjige Claudia Rankine, Građanin, američka lirska pesma. Kamerne kompozicije Stevena Dodgsona emitujemo od 0 sati i 10 minuta. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete ostvarenja Marije Šimanovske, Adolfa Henselta, Ignaca Mošelesa i Williama Voltona.
3: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone.
4: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
5: Tokovi poezije. U ovoj emisiji možete slušati deo knjige Građanin, američka lirska pesma, čije je autorka Claudia Rankine.

10. oktober 2006. Svetsko prvenstvo. Scenario za situacijski video napravljen u saradnji sa Johnom Lucasom. Suočeni smo s nečim što nije ni ljudsko biće, ni bilo kakav vid stvarnosti, niti je poput nekoga koji živ, niti čega drugog. U pitanju je potpuno smirenje onoga što je našlo svoje mesto. Maurice Blanchot. Svaki dan razmišljam o tome odakle potičem i još uvek sam ponosan što sam to što jesam. Zinedine Zidane. Veliko alžirsko govno, prljavi teroristo, crnčugo. Tumačenje čitača sa usana na osnovu transkripta sa svetskog prvenstva. Verovatno najpodmukliji i najmanje shvaćen oblik segregacije jeste segregacija rečio. Ralph Ellison. Alžirski muškarci su sa svoje strane meta kritike svojih evropskih drugova. Odmah je dosegnulo nivo tragedije. Treba takođe imati na umu da se primeri ovakvih rasnih predrasuda mogu umnožavati do beskraja. Dakako, Alžirci koji su suočivši se sa silinom represije i besomučnim karakterom ugnjetavanja, mislili su da mogu uzvratiti na primljene udarce nimalo neopterećeni savešću. Franz Fanon. I nema onog crnca koga nije obuzela na kraći ili duži period, bolno, oštra ili tupa, u različitom stepenu i različitom smislu, čista, otvorena i neosporna mržnja. Ko nije poželeo da razbije svako belačko lice na koje naiđe, da povredi, podstaknut najokrutnijom osvetom, da skrši tela svih belaca i unizi ih u prašinu, kakav je i sam bio i po kojoj su gazili. Nema crnca koji nije morao da se i sam nesigurno prilagodi, pa ipak do tog prilagođavanja mora doći, ili barem se mora pokušati. James Baldwin. Da li mislite da sam 2 minuta pre kraja finala svetskog prvenstva, 2 minuta pre kraja svoje karijere, želeo da uradim to? Zinedine Zidane. Svaka odluka prouzrokovala je iste nedoumice, izazvala isto očajanje. Niko nije slobodan. Bez obzira na sve što on jeste, ljudi će reći, za nas ostaje Arapin. Ne možeš pobeći od svoje prirode. Franz Fanon. Veliko alžirsko govno, prljavi teroristo. Tumačenje čitača sa usana na osnovu transkripta sa svetskog prvenstva. Nek besni samo. Službe što sam ih ja učinio, nadvikaće tužbe njegove. William Shakespeare. Kad se takve stvari dogode, on mora da stisne zube, udalji se nekoliko koraka, izbegne prolaznika koji skreće pažnju na njega, koji od drugog prolaznika izaziva želju da postupi isto ili pak da stane u njegovu odbranu. Franz Fanon. Veliko alžirsko govno, prljavi teroristo, crnčugo. Tumačenje čitača sa usana na osnovu transkripta sa svetskog prvenstva. Taj čovek koji je prinuđen da svakog dana grabi svoju čovečnost, svoj identitet iz ognja ljudske surovosti, što svom žestinom teži da ga uništi, zna nešto o sebi i ljudskom životu što se ni u jednoj školi na svetu, a zapravo ni u crkvi, ne može naučiti. On stiče autoritet i on je nepokolebljiv. To je zato što je on, kako bi sačuvao život, prinuđen da gleda ispod površine, da ništa ne uzima zdravo za gotovo, da čuje značenje iza reči. Čujemo, onda se sećamo. James Baldwin. Vanredno stanje je uvek i stanje nastanka. Homi Baba. Ali u tom trenutku ne znamo dakle mi hrabrost, reših da se borim.
Ishodno toj odluci prilagodio sam svoje delanje. Frederick Douglass. Ne radi se tu o ispoljavanju nekog znanog lika koji se nebrojno puta javlja u mašti ili pričama. Belac stvara crnca, ali crnac stvara. Ta stvar je bila tu. Spoznali smo je dok se odvijala. Moris Blanchot. To što je rekao pogodilo me u dubinu duše. Zinedine Zidane. Pobijanje poprima osoben oblik. U toj večitoj borbi da se postigne, ispolji i potvrdi ljudski identitet, ljudski autoritet, ima, pored svih strahota, i nečega prelepog. James Baldwin.

29. juli, 18. avgust 2014. Pravljenje mesta. Scenario za Public Fiction u muzeju Hammer. Žena koja stoji u vozu ukazuje ti na to da nema slobodnih sedišta. A zapravo ima. Jedno. Da li ona silazi na sledećoj stanici? Ne. Radije će stajati sve do stanice Union. Mesto do tog čoveka predstavlja pauzu u razgovoru koju na jednom žuriš da ispuniš. Brzo prekoračuješ preko ženinog straha, straha koji deli, prepuštaš joj ga. Čovek ne obraća pažnju na tebe dok sediš, jer on zna mnogo više o tom slobodnom sedištu od tebe. Za njega je ono, zamišljaš, više poput disanja nego čuda. Mora da je toliko mnogo razmišljao o njemu da se to i ne može nazvati mišlju. Kada drugi putnik ustane sa svog mesta i žena koja je stajala sedne, letimično pogledaš u čoveka. On zuri kroz prozor u nešto što se čini kao tama. Sediš pored tog čoveka u vozu, autobusu, avionu, čekaonici, gde god bi se mogao zateći napušten. Smeštaš svoje telo u blizini tik, do, uz, nadomak. Ne progovaraš, osim ako ti se ne obrati. A tvoje telo se obraća prostoru koji ispunjavaš i nastojiš da ga ispuniš, samo što taj prostor pripada telu čoveka pored tebe, a ne tebi. Kuda god da krene, taj prostor ga prati. Ako čovek ustane sa sedišta pre stanice Union, ti ćeš biti naprosto osoba koja sedi u vozu. Prestaćeš da se boriš protiv slobodnog mesta kada, gde, zbog čega taj prostor neće izgubiti svoje značenje. Zamišljaš kako bi da ti se obratio, rekao: u redu je, dobro sam, ne morate da sednete tu. Ne moraš da sedneš i sediš i gledaš mimo njega u tamu kroz koju voz prolazi. Tunel. Posmatraš ga dok god ti to tama omogućuje. Da li osjeća da ga posmatraš? Podozrevaš da osjeća. Šta podozrenje znači? Šta podozrenje čini? Meki sivo-zeleni pamuk tvog kaputa dodiruje njegov rukav. Tu ste. Rame uz rame. Mada si se stojeći mogla osjećati zaštićeno. Sedite kako bi popravio koga ko. Odbacuješ tu misao. Ali moguće da je prekasno za to. Moguće da je zauvek prekasno ili prerano. Voz se kreće suviše brzo da bi ti se oči prilagodile bilo čemu osim čoveku, prozoru, tunelu obloženom pločicama, njegovoj glatkoj tami. Povremeno, kao kakav iznešten zvuk, trepčući promine belo svetlo. Sa druge strane prolaza koloseka, prostorije, luke sveta, neka žena moli čoveka u redovima ispred da zamene sedišta. Htela bi da sedi sa svojom ćerkom ili sinom. Čuješ, a ne čuješ. Ne vidiš. U to se čovek do tebe okrene prema tebi. I tada se u tvojoj glavi dogovorite da, ako vas iko zamoli da se pomerite, kažete: mi putujemo kao porodica.

0: Poštovani slušalci, bio je to kvintet za klarinet i gudače savremenog britanskog kompozitora Stevena Dodgsona u izvođenju klarinetiste Johna Bradberija i kvarteta Tippett. Time je završena emisija Kamerni koncert koju na talasima trećeg programa Radio Beograda priprema i vodi Tamara Simović.
1: 60 godina muzike, tradicije i vrhunskih umetnika. Mokranjčevi dani, Negotin od 12. do 20. septembra. Dobrodošli.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.

0: sledi naš noćni muzički program.
1: Poštovani slušalci, im naredna 4 sata ispunit će muzika Marije Šimanovske, Adolfa Henselta, Ignaca Mošalesa i Vilijama Voltona. Na početku slušate Simfoniju broj 1 u B-molu Vilijama Voltona u izvođenju Simfonijskog orkestra RTS-a i dirigenta Adriana Lipera. Snimak je sa koncerta koji su ovi umetnici održali 22. novembra 2012. godine u Kolarčevoj zadužbini. Skice za prvu simfoniju Volton je počeo u svojim 30. godinama, svirajući ih od 1931. svojim prijateljima. Poznat kao veoma temeljan, metodičan i samokritičan, Volton je dugo radio na ovom delu, koje je u celini premijerno izvedeno tek 1935. godine.